fucking idiot sitter her og snakker som folk som en måte som ikke 90-tallet skjedde, som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan jo feile. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

De tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det er der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-næringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av, og Tromsø-væringen har selvtillit. Som, ja, du hører, det er det liksom...

sigaretten er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så solen nede. Og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden så vidt begynt. Og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

0: Å nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.

0: Noir på Radio Nova.
1: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
2: Postmodernistisk.
3: Vi skal snakke om hvordan
4: de bare satt og diskuterte.
5: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
1: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
5: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
0: Nova Noir.
6: Kvang satt i bilen i stillestående kø gjennom København. Frilanselønnen hadde bare dekket en særdeles kjip varebil uten aircondition, og sommervarmen trengte besværende inn gjennom det åpne vinduet og la seg som klamme lenker om ham. Han slapp rattet og lente seg tilbake i det slitte bilsetet av fake skinn og sukket. Han skulte ned på den åpne konvolutten og på arket som lå i passasjersetet ved siden av ham. Invitasjonen var skrevet på lysegrønt papir med gullkanter. Det var jævlig usmakelig. Køen ga ingen tegn til fremgang, så han grep like så godt invitasjonen og nærleste den igjen for sikkert hundrede gang, og fremdeles tynget klumpen i halsen, og tårene presset seg på da han leste.
7: Vi feirer kjærligheten. Den 13. juli gifter vi oss. Du er hjertelig velkommen til vår bryllupsfest på Glypoteket i Dantes plass i København klokken 13.00.
6: Nederst var det et stort bilde av Mats og Johannes som kysset i solnedgangen på en hvit strand i Zanzibar. Johannes sto i bare truse og t-skjorte og holdt over den høygravide magen, liksom for å gni det inn. Kvang kjente at en tåre trillet nedover kinnet hans. For en jævla hore Johannes var! Det var den uken Mats hadde fortalt Kvang at han var på forretningsreise for å spille inn en ny sesong av White Lotus. Men alt hadde vært en løgn. Han hadde vært på forlovelsesreise. Han hadde tatt dette bildet med Johannes og sendt ut invitasjoner bare noen dager etter at han hadde fortalt Kvang at han elsket ham i det han hadde tømt all sin kjærlighet på ham og i ham. Kvang ble rasende. Han slo i rattet og det ga fra seg en høy tutryd. Han skvatt til og svelget. Han tørket tårene og snudde arket for å lese kanskje det aller verste med det hele. Det var som om han kunne høre Mats stemme rungende gjennom hodet.
8: Kjære Kvang, jeg vil høre om du kunne filme og fotografe mitt bryllup den 13. juli i år. Jeg kjenner ingen. Det er så dyktig med objekter og lys som deg, min kære lille skatt.
6: Nå strigråt Kvang. Køen lettet mens klumpene i magen ble tyngre. Han tråkket på gassen i det lyset ble grønt og kjørte mot parkeringshuset. En knapp time senere sto han i den flotte, hjemmesydde festdrakten sin med et enormt kamera i hendene. Han var kommet tidlig, før alle han kjente. Eller, det var han egentlig ikke. Det var bare det at Nova Noir alltid kom sent til både han og Johannes fortvilelse. Han var på sitt tredje glass champagne og knuget seg til kamera som han stadig tok opp og fotograferte bryllupsgjestene med. Han kikket gjennom linsen som tok inn smilende mennesker i sommerkjoler og dresser, før han plutselig rammet inn et syn som fikk Kvangs hjerte til å hoppe over noen slag. Der var de.
9: Juhu, Kvang! Her oppe! Se så fin hun er! Vi har laget den selv!
6: Johannes og Mats sto på balkongen og skuet ut over gjestene sine, mens Johannes ivrig vinket til Kvang og holdt oppe babyen. Mats smilte litt genert og nikket mot Kvang. Kvang kunne kjenne duften av sigarettrøyk og Tom Ford Tobacco Vanilla helt hit. Det gikk en frysning gjennom ham, og duften av Mats tok ham umiddelbart tilbake til fuktige sommerkvelder, der Mats søte og forlokkende aroma hadde blandet seg med duften av hans egne kroppsvæsker. Og elskov, nå var de på vei ned mot ham.
7: Faen.
9: Åh, så godt å se deg, Kvang. Så fint at du kunne komme og ta bilder i dag.
8: Ja, det er deilig å se deg, Kvang. Synes du jeg ser flott nok ut til å være en brudom?
6: For et jævlig spørsmål.
9: Bare pass på at du får med hvilesen så bra som mulig, ok? Mm. Du må få med at jeg ser skikkelig forelsket ut, for det er jeg jo. Ah, bare tenk det, at en skjebnesvanger togtur skulle gi meg alt dette. Og jeg vet fremdeles ikke hvordan vi fikk det til, men nå er vi jo blitt foreldre. Åh, jeg er så lykkelig. Jeg har aldri vært så lykkelig som da han satt seg ned på kne og spurte om jeg vil være hans for alltid.
8: Nå, skatt. Det skulle jo bare mangle. Man må da verne om kærligheten.
6: Mm. Johannes forsvant ned mot alteret der presten sto klar. Men Mats ble igjen. Kong orket ikke å stå der alene med ham. Tårene presset seg på igjen, og han snudde på hæren og ville løpe etter Johannes.
8: Nå, vent litt, skal jeg...
2: Ikke kall meg det.
8: Du vet godt jeg ikke kunne gjøre noe mer. Det måtte jo bare bli sånn.
2: Nei, det måtte ikke det. Du trengte jo ikke å si at du elsket meg. Og så inviterer jeg meg kun for å ta bilder.
8: Men skal...
2: Er det alt det er for deg? Et hull? Og en fotograf? Hæ?
6: Det ringte i en bjelle nede ved alteret. Gjestene hadde satt seg, og Johannes sto ved siden av presten i den alt for korte brudekjolen, slik at de hårete sykkelleggene syntes litt for godt, synes Kwang. Ja, kjære alle sammen, nå begynner hvilesen og sånn. Vennligst finn setet dere, sant? Så kommer brudgommen snart. Mats tar tak i Kwang og trekker ham til seg, i det alle de andre har blikket rettet mot bruden og alteret.
8: Kwang, ikke skap det. Du vet så godt at jeg gleder. Jeg lover deg at vi skal ses igjen når jeg kommer hjem fra min bryllupsreise.
6: Kong stirret opp i de brune øynene. Han svømte i dem.
8: Kom så. Gi meg et kys. Skat.
6: Kong rev seg løs fra Mats sterke armer.
2: Nei, jeg er fotograf. Jeg har noen bilder å ta. Gå ned og gift deg, du.

0: God morgen, god torsdagsmorgen. Det er veldig varmt her. Jeg svetter litt. Jeg heter Astrid, og i dag har jeg med meg fantastiske
1: Runar.
0: Runar og
2: Lise.
0: Og Kwang, som er på Streaks and Burtons, og som hadde en fantastisk rolle i det dramatiske eventyret dere nettopp var vitne til. Og hvis du synes det var fantastisk og bra, så kommer det en akt 2 mot slutten av sendingen. Kjempebra. Med lydeffekter. Velkommen. Yay! Har dere det episk og bra?
1: Episk og bra. Vi gleder oss veldig til å snakke i dag.
0: Jeg gleder meg veldig til å snakke i dag.
2: Bra og episk.
0: Bra og episk.
2: Det er jo en etterlengtet, i hvert fall hos oss. Kanskje ingen andre har det.
0: Jeg tror det er mest vi som gleder oss veldig. Så tror jeg andre kanskje litt tøff.
2: Men i hvert fall en fortsettelse av vår sangdomshuste Mats Mikkelsen-sending.
0: Som yeah!
2: Vi fant ut for over 2 år siden.
0: Over 2 år siden. Vi hadde forrige Mats Mikkelsen-sending i april i 2024.
1: Ja.
0: Der det også var en ganske god fanfiction.
2: Mm-hmm.
0: Som dette kanskje bygger videre på. Så absolutt sjekk ut den. Den ligger i Spotify og dine foretrukne podcast apper.
1: Mm.
0: Vi skal kose oss masse.
2: Yeah!
0: Yeah! Yeah!
3: Sett siden sist.
0: Vi hopper rett inn i sett siden sist. Jeg trodde det skulle være musikk. Det var det ikke. Jeg er god til å legge opp sending. Runar, hva har du sett siden sist utenom så klart deilig, sexy dansk mann i HD?
1: Jeg har sett en veldig interessant film som heter Huckleberry Finn.
0: Er ikke det en bok?
1: Jo, det her er en bok av Mark Twain fra 1800-tallet. Og jeg har sett verdens første filmatisering av Huckleberry Finn, som er en film fra 1920.
2: Oi,
1: og denne filmen ble restaurert i 2011, tror jeg, av George Eastman House, som er et fotografstudio, eller fotografimuseum, som jobber med å restaurere gamle filmer. Og de har puttet på dritbra soundtrack, et helt nytt sånn komponert musikkstykke. Filmen er... hva heter det? De har puttet på... Fargetoning har de jobbet med. Så den ser skikkelig, skikkelig crisp ut. Og den ser nesten ikke ut som den er fra 1920. Den er også regissert av en dude som heter William Desmond Taylor, hvis du har hørt om han, som er egentlig mest kjent i dag for å ha et veldig uløst, sånn berømt uløst mord i Hollywood, liksom.
0: Oi, at han drept folk?
1: Nei, han ble drept i huset sitt. Og i dag er det sånn stort sånn, hvem var det som drepte William Desmond Taylor?
2: Jeg tror det var Huckleberry og Elephant.
1: Liten sånn 10 år gammel gutt som bare skjøt han, liksom. Men ja, veldig, veldig fin film. Den er igjen veldig nydelig restaurert av George Eastman House, og de bryr seg veldig om filmrestaurering. Så de er veldig swag.
0: Amazing. Hvor kan man få sett denne flotte filmen?
1: Jeg ble tilsendt den av George Eastman House, men men jeg tror den ligger, kanskje den ligger online, jeg vet ikke. Jeg snakker bare med dem. Jeg vil se denne filmen. Også.
0: Kult og gøy.
1: Mm-hmm.
0: Lacey, what have you seen?
1: Lacey Minnelli.
0: Lacey Minnelli.

0: Jeg, forutenom å være i en tung office-fase igjen.
1: Når er du ikke det?
0: Nei, ganske sjelden skal jeg være ærlig. Men jeg er på min, jeg vet ikke, 8. rewatch kanskje av hele sesongen. Men det er så deilig å kjenne og vite hva som skal skje.
1: Det er avsporing, men relevant avsporing. Det kom en forskningsstudie ut for en stund siden som sier at det å rewatche serier er veldig sunt for din mentale helse. Nettopp fordi du vet hva som skjer, så det senker alt stress og uforutsigbarhet i en kaotisk tilværelse.
2: Er det komfortserien din?
0: Ja.
1: Den amerikanske eller den britiske?
0: Ja, jeg kommer derfor et møblert hjem.
1: Jeg vet, faen, jeg har aldri sett The Office.
0: Den amerikanske er mye bedre enn den britiske. Men jeg har sett, jeg vil trekke fram en film som kan ses på YouTube. Gratis. Som er
1: jeg
0: en kortfilm.
1: Jeg elsker det.
0: Som er den nye Gorillaz kortfilmen. Som er henger sammen med det nye albumet deres, The Mountain. Og den heter The Mountain, The Moon, Cave and The Sad God. Som er tre musikkvideoer i en. Og den ble egentlig laget for å vises på kinoer før spesielle filmer. Så de som først fikk se den, fikk da se den i en kinosal, som jeg tror gjør den veldig justice. Men den er 100% håndlagd, som er amazing. Oi. Å være vitne til i dagens...
2: Det trenger vi i dag.
0: Fucka digitale landskap.
1: No AI generations.
0: No AI generations. Så det er bare, det er håndtegnet. Og det er veldig sånn, det minner litt om sånn Jungelboken, Disney-film og sånne ting. Så det er liksom de kjente Gorillaz-karakterene. For dere som ikke vet det, så er det jo et virtuelt band. Så det er jo bare,
1: som i seg selv er ganske fett.
0: Det er kjempekult, og det var banebrytende det også. Men så er alt lagd av kunstnere. Og til og med på slutten så er det en sånn logo som kommer opp på skjermen, som om noen tegner en trekant med en sånn glødende penn, og det er også lagd by hand.
1: Oh my god.
0: Som er kjempekult. Så det var veldig forfriskende, og jeg ble veldig rørt. Og det er veldig fine sanger også.
1: Det er mer sikkert gratis på YouTube, Siri.
0: Gratis på YouTube.
1: Lisa er kunsthistoriker, for de som ikke merket det. Hun er en utømmelig kilde av kunnskap. Jeg har sett... Ja, hva har jeg sett? Jeg har jo, for det første så har jeg ikke vært på sending på sånn years and days.
0: Sant.
1: Jeg har jo vært sånn småpermittert, for jeg spiller egentlig teater. Nei, men jeg har ikke vært der på en stund. Jo, jeg var med på Knerten sending, men it feels very good to be back. Så for å trekke fram alt jeg har sett i løpet av det siste året, og ikke har vært her, så må jeg trekke fram min fantastiske reise gjennom 28 Later-serien.
2: Yeah.
1: Jeg så 28 Years Later Bone Temple på kino i januar eller noe sånt nå. Dro alene på en random lørdag hvor jeg plutselig hadde time to spare. Kjøpte meg rødvin, og jeg koste meg altså så jævlig mye. Så jeg setter meg i feil rekkefølge, for jeg begynte med den aller siste. Regissert av Nia Diacosta, som også har laget en fantastisk innspilling av Hedda Gabler, som bare heter Hedda, which I highly recommend at folk ser. Den er skikkelig, skikkelig bra. Anyways, så den så jeg på kino i januar. Og så forrige uke, eller to uker siden, så begynte jeg å se gjennom alle de andre filmene på streamingtjenester. Og de er bra, altså.
2: Har du sett alle nå? Hvor mange har du sett?
1: Jeg har sett alle sammen nå. Den aller beste er, jeg synes Bone Temple var helt fantastisk, men 28 Years Later er jo helt fantastisk god. Oh my god. Og de siste, jeg skal ikke si hva som ser på sluttskjenen, der fikk jeg slag, skjer på
0: sluttskjenen.
1: Takk, Lise. Men det er dreping og teletubbies.
0: Ja, du har sagt det flere ganger. Det gir ikke mening om det du sier det.
1: Og så foreshadower det, fordi filmen åpner også med dreping og teletubbies.
2: Du har ikke sett, Lise. Du har ikke
0: Nei, jeg har ikke sett noen.
1: Du må se, jeg tror du hadde likt dem. De er ganske voldelige, og vi ble også introdusert for Samson, som er en alfa-zombie.
2: For en alfa.
1: Han har kriteriene for å være alfa-zombie er å ha megaslong. Den tissen hans er så stor.
0: Jeg kan ikke komme på
1: noen
0: andre kriterier.
1: Nei, det er jo zombieskrekkfilmer. Og de er liksom tropet og klisjé til dels i liksom zombieskrekkfilm-universet, men også ikke. Fantastisk. Så absolutt sjekk ut dem. Ja, faen, det var ganske tilgjengelig på streaming til aller fleste av dem.
2: Ja, jeg tror de ligger på... Den var på Netflix den inne, men jeg vet ikke om
1: ja,
2: den er det fortsatt.
1: Ja, og så tror jeg fant en på HBO og to på Viaplay, eller noe sånt nå. En på Disney Plus.
2: Ikke sant.
1: All over the place.
2: All over.
1: Så vi har sett masse gøy og kult siden sist, men nå skal vi snakke om hele Danmarks Golden Boy. Our favorite Mats.

0: Der hørte du Himmelen er blå av Kloss Major.
1: Hva er den kjekkeste Mads Mikkelsen?
2: Et glass til Mads Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mads Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også pappa. Casino Royale Mads Mikkelsen med arr på øyet.
1: Casino Royale Mads Mikkelsen er deilig, ass. Peller seg litt i sår og sånn. Deilig. All in.
2: Men har han navle?
1: Nå og nå er torsdag, 10-12.
0: The flavors are my
2: melt away.
0: The mats are melting.
3: Mating?
0: On my, yeah. Mats parrer seg på min tunge og min gane. For et bilde. Men hvem er dette mennesket vi har viet enda en hel 2 timers sending til? Lise.
2: Hvem er han ikke?
0: Han er, veldig godt poeng.
2: Han er turner, han er danser, han er stemmeskuespiller, han er skuespiller, han er
0: pappa,
2: han er mann, han var revisor til Rihanna i musikkvideoen Bitch Better Have My
3: Money.
2: Hæ?
3: Ja. Ja, sant det.
2: Ja, ja.
3: Vi trodde du var fan.
2: Og han som vi snakket om før sendingen begynte også, han er sånn, blir brukt i sånn motion capturing i spill.
3: Ja, ansiktene hans er veldig mye med i tv-spill, spesielt i sånn Hideo Kojima-spill.
0: For reals? Ja.
2: Kjempekult. Mm. Han er overalt.
0: Så er han veldig pen.
2: Og veldig pen.
3: Mm-hmm.
0: Og veldig dyktig.
3: Ja.
2: Ikke minst.
0: Han har jo en enorm bredde når jeg tenker på alt Mats har spilt i, eller bare sånn, jeg gikk inn på Letterboxd i forkant av denne sendingen, så klikker man på personen og så ser man alle filmene. Mm. Jesus Christ!
2: Og det er Star Wars, det er Marvel.
0: Harry Potter!
2: Det er period dramas, Harry Potter. James Bond.
0: Ja. James Bond, og masse danske indie-filmer og større danske produksjoner, og Jesus Christ.
3: Mm. Han har jo et ansikt som er veldig gjenkjennelig i dag. Som folk, ser i dag er sånn, jeg vil se den filmen fordi jeg vet at Mads Mikkelsen er med på en måte. For jeg føler han har en fandom som på en måte, kan man skal si sånn, kryss over. Ikke bare, på en måte, han har ikke bare kvinnelige fans. Han har veldig mange sånn dude bro fans som er sånn, wow, Mads, skal vi se den nye kule ja, mest dude bro personen vi kjenner, Jakob. Men ikke sant, han er veldig sånn, ja, skal vi se den nye Mads Mikkelsen film, den blir skikkelig actionfylt. Ikke sant, og så er det et år senere kommer det en tellfilm, og så er det kvinnfolk som sier liksom, å, skal vi se den nye Mads filmen, det er sånn, ikke sant, det er sånn skikkelig romance movie, for han gjør alt liksom.
2: Det er sant, og veldig på nett også når han var med i Hannibal.
3: Ja.
2: Det er også en sånn veldig spesifikk nisje-fangruppe som er veldig, for å bruke et Chronicle Online-begrep, Chronicle Online.
0: Her er du god, Lise.
2: Takk.
3: Det er glad i å se Mats, og se først ikke Mats kysse andre, han andre menn. Ja, andre menn.
0: Hvem er ikke det?
3: Mm, det er sant.
0: Og jeg føler veldig mange kan finne på, sånn som du var inne på, Runar, sette på en film bare fordi Mats er med i den. Og i hvert fall en av filmene vi skal snakke om i dag, som vi kommer tilbake til senere, veldig mange anmeldelser om den er bare sånn, den hadde vært elendig hvis det ikke var for Mats. Eller bare sånn, den hadde ikke vært interessant hvis det ikke var for Mats. Mm. Og det sier jo noe om bredden og kompetansen til denne skuespilleren, og hvor mye han tilfører klisjéroller eller bare hva som helst. Og herregud, så mye han er med i. Har dere noen favoritter av Mats som vi ikke skal snakke om i dag? Det er et umulig vanskelig spørsmål. Jeg skal også ta med armbåndene mine, ellers så får jeg kjeft av Kwang.
2: Vi hadde jo i vår del 1 av Mats eventyret vårt, så vi jo et glass til.
0: Og den er dritbra.
2: Og den kan jeg ikke.
0: Jeg blir sinnet når jeg møter folk som ikke liker den filmen.
2: Den er fantastisk.
0: Den er kjempebra.
3: Jeg liker Jakten selv personlig.
0: Ja, er Jakten er helt nydelig.
3: Den bare fremføringen hans, den er bare veldig sånn subtil og veldig sånn tilbake. Ja.
0: Og det er det jeg liker så godt med Mats, at han kan spille veldig sånne små nøkterne roller, hvor det bare er disse mini-faktene, og han er veldig rolig.
3: Mm.
0: Og så kan han spille liksom de sykeste slemmingene i hele verden.
3: For det er jo det her, han er enten veldig sånn action-orientert, eller så er han veldig litt sånn subtil på en måte før, i fremføringen hans.
2: Mm. Han ser jo litt ond ut.
0: Han ser litt ond ut. Og
3: men
0: det,
3: I'm into it.
0: Ja, jeg tror en av mine favorittfilmer med Mats, jeg hater jo egentlig Marvel-filmer, men faen om jeg elsker Doctor Strange. Det er Benedict Cumberbatch og Mats.
3: Men hvem spiller Mats i den filmen?
0: Han spiller slemmingen som heter sånn
2: Caecilius eller
3: Jeg trodde det var han som var Doctor Strange. Men det er jo han.
2: Men igjen, de ligner ganske. Det er noe med menn som har veldig små øyne og høye skinnben.
3: Ja.
0: Og jeg synes også Benedict Cumberbatch er ganske digg. Så her har jeg tydeligvis En type. Og der også gråter han noe sånn magisk andimensjonsblod. Han har, det er veldig mye med øynene til Mats.
3: Men har du hørt, det var faktisk ikke en del av filmen. Mats kan bare gjøre det, gjør det.
0: Det ble en del av hans den. Han fikk ikke noe manus, han bare dukket opp.
3: He just showed up.
0: Ja, god med. Runar, vil du kjapt peile oss gjennom hvilke filmer vi skal snakke om i dag?
3: I dag skal vi snakke om en del artige filmer.
0: Yes.
3: Vi skal, det er litt forskjellig, Mats skuespill. Så vi har Pusher 2 fra 2004, tror jeg. Vi har Adams Ebler. Vi har Bastarden. Og så har vi...
0: Den mest ballecrazy filmen jeg har sett på ganske lenge.
3: Det er jo så klart Valhalla Rising.
0: Yes. En mye mer voldelig seleksjon av filmer denne gangen enn det vi hadde forrige gang. Mm. Så... strap in og len dere tilbake. Vi skal straks gå på første film.

0: Der hørte du «Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig» av Bare Folk.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova.
2: Det er en bra ring. Mm.
1: Spoilere kan forekomme.
2: Pusher-trilogien, regissert av Nicolas Winding Refn, utforsker den onde Københavns kriminelle underverden. Pusher 2 fra 2004 er logisk nok andre film i rekka, og denne gangen handler det om Tony, spilt av Mads Mikkelsen. Tony har nettopp kommet ut av fengsel, og er fast bestemt på å snu livet sitt til det bedre. Men før det er mulig, må han fikse forholdet til faren, betale tilbake litt gjeld her og der, og ta vare på sin egen nyfødte sønn. Oh, og det går så passe bra, eller folkens?
3: Det går bra.
0: Dette var en gøy film.
2: Dette var en veldig gøy film.
0: Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Denne filmen ble vi anbefalt for en uke siden, da vi snakket med resten av vår kjære redaksjon om at vi skulle ha Mads Mikkelsens sending. Så var det kjære Jakob og kjære Eirik som var sånn, dere må se Pusher 2. Spesifikt toeren. Selv om Mats er med i eneren, men han visste ikke så mye med i eneren.
4: Ja, vi har ikke, ingen av oss har sett eneren.
0: Nei,
2: så vidt jeg har skjønt, så er han sidekicket til, til han som er hovedkarakteren i eneren. Og så havner han sikkert i fengsel på slutten av den første filmen. Og så ser vi han når han kommer ut nå. Så det er jo en del gjentagende karakterer. Og så får vi vite da at Tony, eller Mats da, har en litt sånn crime lord far.
0: Ja.
2: Som heter...
4: Han heter...
2: Schmein.
4: Det er mange artige navn i den filmen.
2: Ja, min favoritt er Kurt the Cunt.
0: Ja,
2: eller Kussekurt.
0: Kussekurt, hvis du heter Kussekurt, da er du dømt til å være yrkes. Det er litt som å kalle ungen sin for Kent Rimi og Kent André og sånt. Da er du dømt til å være yrkeskriminell. Sånn, I don't make the rules.
4: Filmen starter med at det er, sånn, det er masse navn til karakterene over skjermen med bilder av dem. Og så, så får vi jo får vi Tony, Smeden, Kussegurt. Og så har vi en karakter som bare er bokset av en ø.
2: Ja.
4: Og så har vi Charlotte.
0: Det er en dansk ø som ligger faen meg langt bak.
4: Ja, som ligger kjempelangt. Ja. Den starter jo med det her med at han kommer ut av fengsel av at han snakker med en duden som snakker om å, du må erobre din frykt, liksom, Mats. Som er vel det første vi ser at han har denne samtalen med... Litt før han kommer ut.
2: Ja, og rett etter så går han og banker dritten ut av en fyr.
0: Så det er Guess who's back in town.
2: Og han, har jo, han er jo sitt skalla selv.
4: Uh-huh.
2: Og har tatovert i nakken eller, eller bakhodet. Uh-huh. Respect.
0: Som er ironisk og gøy. Han er jo verdens største taper.
2: Han er jo en loser.com,
0: ja.
2: Og han prøver jo veldig hardt. Med en gang han kommer typ, ut av fengsel og oppsøker faren hans Schmein, så er han sånn, men kan ikke jeg få jobbe hos dere, vær så snill? For, og det er en sånn, de stjeler biler, gjør ikke det? Eller de
0: har et bilverksted ut, så, i store hermetegn, for de tasjer biler og
2: selger dem overseas eller et eller annet ting. Og så er til og med faren, hans egen far her, sånn, men du har sikkert gjeld et eller annet sted, fortell meg hvem du skylder penger. Og han er sånn, nei, jeg gjør ikke det. Jo, jeg gjør egentlig det.
4: Han lyger mye her.
2: Og så går han da kommer vi til egentlig ganske fort en ikonisk scene hvor han skal, han har kjøpt to nattens kvinner.
4: Mm-hmm.
2: Og skal ligge med dem som
0: ha,
2: en gjør
0: ha seg.
2: Men han får ikke
4: benneren.
2: Han får ikke benneren. Så han prøver å gi tissen sin kokain. Som jeg ikke visste var en
4: mulighet.
0: Og det lurer jeg på veldig, hvordan funker det til peniser kan, så vidt jeg vet. Uh-huh. Correct me if I'm wrong. Ikke inhalere kokain. Da lurer jeg på, smører du den liksom under forhuden? Eller hva?
2: Du får sende mail til Mats, tror jeg.
0: Kong nikker til at det blir smørt under forhuden.
2: Kong har
0: gjort det mange ganger før.
2: Det er sånn, har erfart at det funker.
0: Så han har sånn en liten pep-talk.
2: Ja, han blir litt sånn, kom igjen, superpig! Ja.
0: Superklærepig!
2: Og så blir han jo egentlig gjort litt narr av, av disse to prostituerte. Så selv om det egentlig i utgangspunktet er ganske maktforskjell mellom han og disse to damene, så er de som ender opp med å liksom bare gjøre narr av han og mobbe han litt.
0: Fordi han ikke får benneren.
2: Og så bare går han, for han blir kjempesur. Og så går han rundt til Københavns gater og stjeler en Ferrari i stedet.
0: Som man gjør når man ikke får den opp. Og ingenting funker.
4: Hvorfor, tror dere det var en ekte penis forresten? Kan vi snakke om det?
2: Jo, men jeg tror det var tissen hans. De ble jo lovet, eller Erik og Jakob sa jo det er full frontal.
0: Det er jo det, men det er liksom et split second. Ja. Og så holder han på tissen sin, så du ser den ikke så godt. Og så har han jo da, han er jo ikke erigert, så man ser ikke så mye.
4: Nei. Men dere trykte ikke på pause som meg. Jeg trykte på pauseknappen og holdt det der lenge.
2: Du har studert
0: det klippet der. Og du har konkludert med at det ikke
2: er. Det klippet var til en halvtime på Runa, det var veldig rart.
4: Extended director's cut, du vet.
0: Det skjedde ikke noe annet i filmen på Runa, det var bare den scenen med
2: Mads. Og var det mer etter det?
4: Hei, ja. Sånn action thriller, hei.
0: Hele manuset er bare Mads som sier, kom igjen, superknærepikk, verdens største superknærepikk.
2: Ja. Men så, hvertfall så prøver han å gi denne Ferrarien til faren sin, og kommer der sånn, ja, han overrasker litt deg. Og så blir faren kjempesur. Ja, sånn, du stjeler jo faen ikke en Ferrari. Altså sånn, det her kommer på bestilling, du kommer jo til å bli liksom, det her er jo bare enda mer trøbbel for oss, som gjør han enda mer stakkarslighet.
0: Han har absolutt null frontallapp.
2: På ingen måte.
0: Ikke litt engang. Det er konsekvenstenkning i minus. Jeg blir utrolig stresset av å se på den. Og det minner meg veldig om en spesifikk film som jeg skal snakke mer om etter du får høre litt mer musikk.

0: Og der hørte du Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Soul.
1: Har du husket å høre på Noda Noir? 10-12, hver torsdag!
2: Noda Noir, torsdag, 10-12. Ja, ja.
0: Ja, ja. Vi skal snakke om Adams epler, som kom ut i 2005. Den handler om Ivan, spilt av Mads Mikkelsen, som er en moderne og veldig, veldig positiv prest. Og han ser alltid lyst på absolutt alt i livet. Han mener at det ikke finnes ondskap. Og han også ser på det som sin oppgave å hjelpe og støtte medmennesker. Og derfor ønsker han nynazisten Adam hjertelig velkommen som en slags sånn rehab-opplegg hos seg, fordi han da nettopp har kommet ut av fengsel. Og Adams oppdrag, kan du si, i løpet av dette oppholdet er å bake en eplekake av eplene som vokser på treet i haven. Ja!
3: Adams epler, wow, det er derfor den heter det. Wow.
0: Dette er en jævlig bra film. Jeg sier det med en gang, ja. Den er skikkelig bra. Den er jævlig morsom.
4: Den er kjempebra.
0: Og utrolig godt skrevet. Åh, nei, jeg storkoser meg. Jeg har sett den en gang før, det er utrolig lenge siden.
3: Jeg husker ikke at jeg har sett denne filmen før siste scenen, når det er en veldig berømt scene med Mats. Jeg så den her på videregående, og jeg husker ikke at jeg så den her på videregående før siste scene. Så var jeg sånn, åja, jeg har sett den her.
0: Jeg har sett den før.
3: Så det var, men jeg hadde husket ingenting unntatt på en måte siste scene, og det var der jeg var sånn,
0: Det er mye som skjer. Jeg tror den varer bare knappt 2 timer eller noe sånt da. Men ja. Det er ganske mye handling det på den beste måten.
3: Ja, for det jeg husker, det jeg fikk med meg på en måte når jeg var sånn, åja, denne her filmen, var at jeg husker Mats veldig godt, at han er den her prestekarakteren som ser det gode i alle på en måte. Han tror at djevelen og Satan er ute etter han, ute etter å ta han og familien hans liksom.
0: Ja, for han har jo hatt litt av et liv.
3: Litt av et liv. Hva man skal si.
0: Han, mammaen hans døde.
3: Nei,
0: moren tok selvmord.
3: Kona hans tok selvmord.
0: Kona tok selvmord. Fordi mammaen
3: fordi de fikk et barn som
0: ble var handicappet.
3: Som var handicappet.
0: Lamia. Eller spæsje, som det heter på dansk, som er ikke lov å si, og ganske jævlig.
4: Men det, han er jo også søt, fordi at han skal jo forklare, han der, denne nye nazisten som kommer inn og skal bo i kirken, så er jo sånn, du må, det her er jo, livet ditt er jo helt fakka. Det er jo helt sinnssykt.
0: Han ble også voldtatt av sin far.
3: Ja.
0: Veldig mange ganger i oppveksten, det er en fantastisk jævligste replikk, men, hvor legen sier, hva er det han sier etter han sånn?
4: Han har fått noe brumpa, var det ikke?
0: Nei, han bare sier sånn, de bare kan jo ikke godt gå, så mye pikk fisk.
3: Som er så, så det er så morsomt, men så mørkt på en måte.
4: Ja, ja.
3: Nei,
4: men han skal jo bortforklare alt det vonde som har skjedd på han. Så når han snakker om at konen hans døde, tok livet sitt, så sier han det var fordi at sønnen hans hadde blandet masse piller med masse gule M&M's. Så sier han, hun var så utrolig glad i gule M&M's, hun spiste alt for mye av de pillene, og så døde hun.
0: Nei, det er en bekmørk komedie. Du har mørk komedie, og så har du Adams epler. Og jeg måtte liksom gå med en tur etterpå og liksom reflektere litt over at jeg kanskje ikke burde ha ledd så jævlig mye av visse ting jeg lo av, fordi Jesus Christ.
3: Ja, veldig skandinavisk, men det er på en måte det som er skjermen da, med at den føles veldig europeisk da.
0: Og voldelig, og det er tøysete lol-vold. Mats får jo gjennomgå, i hvert fall nesa til Mats, og etter hvert øyet hans også. Og det er en trope gjennom alle Mats-filmer, altså. Det øyet hans får faen ikke ta seg en pause.
4: Det er i hvert fall 6 filmer, tror jeg, som han har spilt i, hvor venstre øyet hans er det er et eller annet med det venstre øyet hans. Og jeg har fått med meg såpass, jeg tror, det kan være at jeg bare sier ting, men at han har sagt at hvis de først skal gjøre det med øyet, så må de ta det venstre, fordi at hvis de tar det høyre, så er det venstre såpass dårlig at han kommer i ubalanse og sånt. Så han har liksom det første på det, som er hvorfor det alltid er det venstre.
0: Det gir jo mening hvis du skal ha sånn heavy sminke på et av øynene. Det må jo gjøre et eller annet.
4: Han blir jo blind, med eller mindre, liksom.
0: Ja.
4: Men i hvert fall, denne nynazisten, han er så irritert over at Mats er så jævla positiv.
0: Vet du hva? Jeg skjønner ikke nynazister, men jeg skjønner akkurat det jævlig godt. Jeg hater også dritpositive folk.
4: Ja. Så han, det er jo han som er grunnen til at Mats brekker nesa, fordi at han banker han to ganger, tror jeg.
5: Både en og to ganger, og den siste gangen sånn, først får han en sånn splinter på nesa, og så liksom gror den greit tilbake.
4: Og så har han sånn, han har en teipitt over øyet.
5: Ja. Og den andre gangen så er den nesa bare sånn...
3: Den er krokatt.
5: Det er som en krusidull. De har bare lent seg mot siden.
4: Det er min favoritt-trope. Når noen endrer noe i ansiktet. Men ikke så gærent.
5: Nei, altså, det er kjempegøy. Han ser ut som Mads Mikkelsen med, på øynene er litt rare. Nå er litt off.
4: Han ser ut som Mads Mikkelsen, men så ser du at nesa og veggen hans er liksom litt høy.
5: Og det er så mye sånne småting med karakteren til Mats, hvor han bare er jævlig nerd i denne filmen. Shortsen han går med på starten og på slutten denne filmen, er den litt for kort?
4: Ja,
5: den er litt for kort. Han har også veldig tynne legger. Jeg vet ikke, det ser veldig merkelig ut alt sammen.
3: Ja. Det er jo på en måte, når man tenker på sånn, de filmene vi har sett på en måte, det her er definitivt Mats på sitt minst sexy og skitten og liksom alt det der. Ja. Han har både veldig sånn håret, skikkelig sånn swoopy.
4: Ja, det er festet til panna.
3: Ja,
5: sånn, men jeg vil fortsatt ligge med ham.
3: Ja, ja, of course. Ja, ja.
4: Nei, det var ikke det vi...
3: Nei,
4: ja, selvfølgelig.
3: Sa ingenting annet.
5: Uffa meg.

0: Der hørte du Henke med Ulovlig Flow.
1: Han kjenner jo.
2: Du hører på Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Visst faen hører du på Nova Noir. Vi snakker om Adams Ebla. Og det er en lett film å spore av når man snakker om, for det er så mange små, utrolig rare og jævlig morsomme øyeblikk. Men vi må kanskje prøve å trekke en litt sånn rød tråd med hva som egentlig skjer. Fordi dette er jo egentlig bygget på en litt sånn bibelsk type fortelling.
1: Absolutt.
0: Jobs book.
1: Jobs book.
0: Mm-hmm. Will you elaborate?
1: Jo, det handler jo om jobb, som egentlig aldri har gjort noe gærent i livet sitt. Han er en velstående, koselig, hyggelig fyr med kone og barn og alt det der. Og så er, får han egentlig et ganske jævlig liv, fordi Satan og Gud krangler. Så Satan og Gud er sånn, eller djevelen og Gud da, er sånn, djevelen sier til Gud sånn, jeg tviler på at han fortsatt kommer til å beholde troen på deg, selv om han blir utsatt for så mange jævlige ting. Og så blir han jo syk, og han mister hele familien sin, og mister alle pengene sine, men så tror han fortsatt på Gud blindt, og bare er sånn, det er sikkert en mening bak alt sammen.
0: Folkass.
1: Som er det Ivan mer eller mindre gjør. Han Absolutt. Har jo hatt et grusom oppvekst og grusomt liv, egentlig. Mm. Men så er han bare så ekstremt positiv og sier at det er Guds vilje, det er Guds mening med alt sammen. Jeg har Gud ved min sil.
0: Jeg har Gud ved min sil.
1: Og det er jo da flere ganger i løpet av filmen, så får Adam kommer inn på rommet sitt, og så ligger Bibelen på gulvet, åpen på jobbsboksiden, til han til slutt leser den, og er sånn, sier det til Ivan, da, den presten, som er sånn, livet ditt er jo det her. Og så får han en liten religiøs krise, hvis det er lov
0: Absolutt.
1: Å si.
0: Absolutt. Bitteliten en.
1: Som egentlig ødelegger hele dette lille samfunnet som kirka
0: Totalt,
1: har bygd opp.
0: Totalt, da rakner alt.
1: Så Gunnar og Khalid, som bor der de også, de er sånn, du har ødelagt han. Vi hadde det egentlig så jævlig bra her, og nå er han Khalid bare lei seg og sur.
0: Khalid er morsom. Gunnar og Khalid er vaggeskutene fra helvete, ass. Det er så jævlig.
3: Si det, karakteren.
0: Gunnar er bælfeit og alkoholiker. Ja. Og så tror jeg Adam sier et eller annet sånn, han er noe mye tygg og alkoholiker. Og så kommer han sånn, det er for mange beskyldninger. Da må du ro deg litt ned.
1: For Ivan sier jo at han har sluttet å drikke, og han har sluttet å stjele, og sluttet å på ingen måte. Så er det, sånn, det var mange beskyldninger på en gang, og kallet noen overvektig og full.
0: Og Khalid, som er jævlig rask på den avtrekkeren, han har en pistol som han ikke burde ha.
1: Nei, og som han ikke bruker lenger, ifølge Ivan heller.
3: Men kan vi si, Gunnar, han er kleptoman, han er voldtektsmann.
0: Ja.
3: Som er utrolig artig at det er på en måte det er de her som er sidekarakterene. For ofte i sånne filmer så tenker du sånn, de wacky sidekarakterene som er liksom, de er så gode og snille. Men her har du voldtektsmenn som sidekarakterene, og det synes jeg er veldig artig å på en måte, gjør det på den måten da, for det er ikke ofte man ser sånn på en måte, at man ser de her quirky sidekarakterer som er voldtektsmenn og kleptomaner.
0: Nei, det er jo på ekte en, i hvert fall nærme en voldtekt scene etter at Gunnar har drukket seg litt vel full, etter at Ivan er sånn, fuck dette, jeg gidder ikke å være pressen deres lenger. Ja. Forvitrer totalt for han. Gunnar er sånn, nå skal jeg li her med en drink. Og så drikker han jo da alt for mye, og så plutselig finner man.
1: For en gang skyld skal jeg bli full.
0: Ja, for en gang skyld, det er aldri gjort for, og så finner man en kvinne bundet opp i på rommet, så når Adam er sånn, hva faen?
1: Og så blir det bare sånn, etterpå.
0: Nei, hun dreier noe liv for mye, hun også. Så ligger hun med hette over hodet, hendene bundet på ryggen, uten trus, og det er sånn, hun tok bare et glass for mye, hun også, det kan skje.
1: Hun har så jævlig lyst til å spille tennis.
0: Fordi han har med den jævla
3: Det er så vanskelig å bli glad i de karakterene, da, for meg, når man ser sånn, ok, jeg kan ikke like denne karakteren, jeg kan ikke like Gunnar som karakter, når han er et monster, på en måte.
1: Og så er det jo det som gjør, som på en måte driver slutten, er jo at Adam og Khalid står ved dette epletre, som er på en måte skal være Adams prosjekt gjennom hans opphold.
0: Som også er super, mega, ultra bibelsk.
1: Absolutt. Og så kommer de gamle nynazistvennene til Adam på besøk, og er sånn, hva faen er det som har skjedd med deg? Og i tillegg så står han jo da ved siden av en mørk mann, og så er han, nynazisten, han hovedsjefen på vei til å ta en sånn skikkelig sånn tirade, sånn, hva faen er gærent med deg? Og så skyter skyter Khalid han bare
0: i brystet.
1: Han skyter han ene i benet og han andre i to ganger i brystet.
0: To ganger, og derom strides veldig reide. Men jeg vil jo tro at hvis man blir skutt gjennom hjertet, så reiser du deg ikke opp så jævlig fort. Men det gjør han. Han får litt vondt, og så er han sånn, au, au.
1: Og så drar han, og så kommer han tilbake igjen, og skal liksom ordentlig bli, for da har han tatt med seg hele nazi-crew hans.
0: Og da skulle man jo tro at han var down, fordi han tok jo gjennom brystet. Det er han ikke. Han er det beste velgående, han har bare armen i et takk.
3: Gud var på hans side.
1: Gud var på hans side. Selv for en skadet nynazist. Og så har han i hvert fall tatt med hele crewet sitt mot slutten av filmen, og skal liksom ordentlig til å yppe, og banker Adam og alt det greiene der, og så kommer Mats da, selv om han er skikkelig trist og har forlatt Gud fullstendig, ut og skal liksom si sånn, dere kan ikke bråke her, vær så snill. Det er eneste han sier.
0: Tar vekk alt som bråker, ja. Og så går han og samler inn våpnene til de nynazistene.
1: Til han til slutt da blir skutt i hodet.
0: Da satt jeg og spiste middag, og jeg er ordentlig sånn tegneseriespitt. Den så jeg faen ikke komme. Jeg satt og spiste middag og sånn, hva? Og så overlever han det også, fordi i denne verden her, kuler gjennom legeme,
1: ain't no thing.
3: Kula, Gud er på din side.
1: Ja, fordi han har jo hjernesvulst, som er, for han begynner jo etter hvert, hver eneste gang Ada begynner å spørre han om troen hans, så begynner han å blø ut av øret. Mm. Men den kula har da skutt vekk hjernesvulsten hans, og truffet han da i det venstre øyet. Så han har heller ikke et venstre øye her heller.
0: Som også er bibelsk.
1: Som også er bibelsk.
0: Hykler, ta ut planken av ditt eget øye før du angriper din bror.
3: Boom.
0: Det er Matteus Bergprekenen.
1: Shit.
0: Yeah. You know.
1: Og så slutter det i hvert fall, som jeg synes er veldig hyggelig, med at Adam og Ivan jobber sammen og tar imot to nye kriminelle.
0: Og Adam har fått hår.
1: Og Adam har fått hår, og de kler seg helt likt i de kortbuksene, og begge to, og så spiller de endelig. For hver eneste gang de satt i bilen sammen og spilte, da spilte Adam How Deep Is Your Love.
0: Bee-Gees.
1: Og han skrudde av den hele tiden, men så ender det med at de to sitter og hører på det sammen.
3: Yeah. Oh. Oh.
0: En utrolig, utrolig fin film. Morsom. Bekmørk,
1: absolutt.
0: Voldelig, fin. Se den. Absolutt.

0: Der hørte du typen din med Vodova.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Hva ønsker du?
2: Kan du sette på Nova Noir?
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
3: År 1000 etter Kristi fødsel har en øye, en stum kriger med overnaturlig styrke, blitt holdt fange av den norrøne høvdingen Barde i årevis. Med hjelp av Are, en gutteslave, dreper en øye fangevokteren sin, og sammen rømmer han og Are og starter en reise inn i mørkets hjerte. På flukten går en øye og Are ombord i et vikingskip som blir oppslukt av en endeløs tåke, som lett når mannskapet får øye på et ukjent land. Når den nye verden avslører sine hemmeligheter, og vikingene konfronterer sine forferdelige og blodige skjebner, oppdager Enøye hvem han egentlig er.
0: Oh, oh my girl!
3: Sånn episk musikk.
0: Dette var en kjedelig film.
3: Ja, jeg fikk den å høres litt mer spennende ut.
0: Den er dritkjedelig. Eller sånn, jo, den er dritkjedelig og jævlig spennende, men sånn, ja. Det er så mye som skjer, og jeg bryr meg ikke om noen ting av det.
3: Nei.
0: Men så kommer det noen glimt imellom hvor jeg er sånn, herregud, hvor jeg bare, jeg tåler mye vold i film, men når det ikke er en spesielt engasjerende handling, og det plutselig bare er på skjermen at Mats skjærer opp magen til noen, og bruker litt tid på å dra ut alle innvollene deres, så blir jeg litt sånn, ah, kan du ikke?
3: Det kaller jo tilbake til det filmen åpen med, som er at det kommer en tekst og står det «In the beginning, there was only man and nature».
2: Ja, som
3: er
2: ja, sånn, men, liksom... kom, jeg skjønner det, jeg.
3: Ja, jeg gjør det.
2: I filmen er det bare man and nature. Det er ikke dum.
0: Hvis du ikke hørte det, så Lise og Runa likte ikke denne filmen kjempegodt. Mm. Jeg liker den helt ok. Den er jo helt sinnssykt rar. Jeg så den på Filmoteket, det er vel der den bare finnes.
2: Ja, ja.
0: Jeg har sett den en gang før også. Mm. Og jeg bare var sånn, oi, Mats Mikkelsen og viking ah! Og så husker jeg bare var utrolig sånn satt ut da jeg var ferdig med å se den første gang. Sånn, hva var det jeg var i alle dager? Og så den eneste engelske filmen vi har.
2: Ja, i dag. For det er et av mine hovedproblemer. Fordi hvorfor er den engelskspråklig?
0: Fordi de er i Skottland.
2: Men it shouldn't be. Han ene er jo norsk. Og jeg ble veldig satt ut av det. Jeg skjønner jo på en måte at det er sånn settingen, konteksten, de er i Scandinavian Scotland.
0: Mm.
2: Jeg skjønner det. Roy Jacobsen, du har skuffet meg. Du var medforfatter på denne sølet her. Ja, ja. Den er co-written av Nicolas Winding Refn og Roy Jacobsen. Hva faen? Og Mats Mikkelsen snakker jo ikke en dritt.
3: Han har ikke en rolle.
2: Han er stum, så han snakker ikke.
0: Og så bare et øye.
2: Det
0: er en av de morsomste replikkene. Når han lille gutten som Mats Mikkelsen Mats Mikkelsen dreper jo på et tidspunkt brutalt alle de som har fanget ham. Og så rømmer han vekk med denne lille slavegutten. Og så møter de noen andre folk, og så spør de gutta sånn, hva faen heter han sjuke, svære kompisen din? Og så er han litt sånn One eye. Og så ser Mats litt sånn irritert ned på ham. Sier fortsatt ikke noe, han er sånn, ja, du trenger jo et navn da, du har bare ett øye.
2: You only got one eye.
0: I need a name.
2: Og det er gøy. Men så er det

0: utrolig vanskelig å skulle sammenfatte den på bare noen minutter, hva faen den handler om. Fordi jeg nei, vet jeg ikke hva faen den handler om.
1: Nei.
0: De møter noen andre vikinger. Nei, de er nei. Kristne misjonærer.
2: De er korsfarere.
0: De er korsfarere på et tidspunkt. De er fortsatt i Skottland. Og så er de sånn, bli med oss to the Holy Land, som da er Jerusalem. Og så som dumme hvite mennesker er fryktelig gode på, så seiler de feil. Og så kommer de til Nord-Amerika, som er Holy Land. Og der er det Native Americans
2: som for den, i den filmen her bare er kledd i gjørme og ler igjen, de ler masse
0: Og det er tydeligvis disse Mats er i slekt med, tror jeg da. Og så dreper de One Eye, og så kommer han til himmelen med dem. Og så slutter filmen med at man ser sånt superimposed bilde av Mats opp på skyene, og så blir det rødt, og så er filmen ferdig.
2: Det er og så der, billig slutt også, at han bare de har endelig kommet til The Holy Land. Kakk i hodet.
0: Hei, ikke snakk om billig slutter og død. Ja. Det kommer kanskje hysj, Lise. Og det er elgitarer og ballevold hele tiden. Ja.
2: Det skal filmen, det filmen har gående for seg, er musikk. Ekstremt kul musikk. Ja, ja. Og det er på et tidspunkt hvor når de går bare opp en stor bakke, og det kommer en sånn ganske fet, litt sånn grungy gitar som varer ganske lenge. Da koste jeg meg. Det var veldig gøy.
0: Det er jo en veldig gøy film, men det skjer jævlig mye og ingenting samtidig. Men jeg vet ikke, jeg anbefaler folk å sjekke den ut. Det er jo en sånn film hvor du kanskje ikke blir så spesielt imponert, men du sitter og ser på den her sånn, her er det noen boys som bare har satt seg ned, og ingen ideer har vært dumme. Og så har det bare en langt film og vært sånn, kan jeg spille gitar oppå filmen? Ja, Kurt, det skal du få lov til.

0: bra med filmen, for å ikke bare fullstendig ødelegge Nicolas Refn sitt liv.
1: Mm-hmm. Stakkars, hva drømmer han nå?
2: Han sitter og hører på oss
0: nå. Er jo konseptet norrøn mytologi versus kristendom, og dette med korsfareren og sånne ting. Det er jo, som vi snakket om for litt siden her, så er jo enøye Odin. Han er jo ikke det, men han kan være det.
1: Ikke skjønte før i stad, da Lise sa det.
0: For det er jo masse som, det er jo kråker, han er omringet av skrikende kråker. Han har ett øye, hei, det hadde også Odin, og han går rundt i verden og leter etter kunnskap, som jo er litt gøy. Så han er jo på en måte en slags gud blant de andre.
1: Så har han jo umenneskelig styrke, han er jo super, han er et supermenneske, rett og slett.
0: Nettopp, og han får disse drømmene, eller disse synene på en måte også.
1: Han er jo synsk, som grunn til at han klarer å rømme fra sine captors i første omgang, er jo fordi han drømmer om natten at han skal finne en pilspiss i vannet. Og så dagen etterpå så finner han en pilspiss i vannet.
0: Og, så det liker jeg veldig godt. Og så liker jeg også det, når de først på starten, når disse vikingene, som da, disse norrøne, snakker om de kristne de har hørt om, så sier de sånn, I heard they eat the wrong god, drink his blood and eat his body.
1: Og det som
0: er sånn,
1: de gjør,
0: det er ganske kult. Jeg synes det var ganske fett.
1: Det er mange positive ting med filmen. Det er bare
0: helhetlig.
1: Så er det noen som har hatt veldig mange gode ideer, og så har de satt seg ned og begynt å stykke det sammen, og så har det falt litt platt, kanskje.
0: Og det med liksom korsfaren og sånne ting er jo ikke noe originalt. Hvis man har sett Arn i historietimene, liksom. Men sånn, måten de bare introduserer kristendommen på, som er sånn, han sier til en av de korsfarerne, sier til den lille gutten sånn, ja, men du må lene deg på Jesus, visste du at han døde for dine your sins, sånn og sånn. Og det er bare sånn, måten de introduserte det på, synes jeg var ganske bra.
2: Ja.
1: Og korsfarerne framstår likevel som de kjipeste dudesa, selv om Mats er her og drar ut innvollene på folk, liksom. Så heier jeg jo fortsatt mye mer på han, ja.
2: Det er jo self-defense.
1: Absolutt. Og de can't blame him. Drar jo til Amerika på et tidspunkt, som jeg sa i stad. Og han dreper noen på dette skipet på vei over også. Og det ser ut i filmen som det tar kanskje et kvarter å seile til Amerika fra Skottland.
0: Og Amerika er bare tåke.
1: Amerika er bare tåke.
0: Gul tåke,
1: det er akkurat, det er accurate da, så klart.
0: Jo, absolutt. Faktisk. Det kan jeg vite, det kan stille
1: meg bak. Og etter at de kommer til Amerika, så skjer ting jævlig fort. Og jeg har aldri skjønt denne linken mellom disse Native Americans og One Eye helt.
0: Nei. Det er også veldig enkelt å bare si sånn. De kommer litt, og så selvfølgelig er det noen skumle tribal men altså, det er også ganske billig, synes jeg. Og bare sånn
2: At de bare slår han og... Det jeg leste var at han offrer seg selv tydeligvis for å redde han gutten.
0: Er det det han gjør?
2: Tydeligvis er det det som skjer. At han sacrifice my life for Pakistan.
1: Vi har jo Odin,
2: så er det jo handel.
0: Ja, det så du. Den tok ikke jeg.
2: Nei, ikke jeg heller.
1: Du var sliten på slutt.
0: Da var klokka kvart på 12, og jeg ville legge meg. Men nei, den skjønte jeg. Jeg trodde bare han ble knocka ned, og det var det, liksom.
2: Han dør vist tydeligvis. Jeg vil også nevne den originale slutten til denne filmen. Vet du hva den var for noe?
1: Oi, nei. Hvor får du alle disse faktaopplysningene fra?
2: Research girl! Ifølge den ekte slutten av filmen, så skulle Mats Mikkelsen gå inn i et romskip og flykt fra liksom, og feir opp til rom.
1: Hvorfor tok liksom. De ikke med det?
0: Men hva er det de har røyka?
1: Sokka sine, liksom.
2: Sikkert,
1: og mer.
2: De har satt rundt manus og vært sånn, ville ikke det vært crazy hvis vi gjorde dette, liksom? Og så har de vært skakk, vet du, så går det en dag og ser dem sånn, hvorfor tenker vi på det her, liksom? Det er sikkert det som har skjedd.
1: Det har vært skammemannsavregning. Sikkert
0: hvis han kommer til en romskip, og så tror han ikke.
2: Det er liksom sånn 15 år gamle gutter som
0: setter rundt. Ja, i alle dager. Det her, vet du hva, det her er sånn der, når norsklæreren er tafatt og ikke har noe opplegg, så er det sånn, nå skal dere lære om historiefortelling med å bare skrive en historie.
1: Ja.
0: Det er aldri en god idé.
2: Nei,
0: og det føler jeg er resultatet av det her. Roy Jacobsen vil ikke si det, men han lagde denne historien her da han var 5 år.
2: Ja, han var en 5 år.
0: Han gikk på barneskolen. Han hadde hørt om norrøn mytologi og sa, ok,
2: han hørte Odin, watch me.
1: Det gir meg veldig samme vibber som jeg nevnte i sted her, til Indiana Jones and the Temple of Doom, som også er for det første en fryktelig problematisk film.
2: Ja.
1: Jeg skammer litt å si det, men det er en av mine favorittfilmer, fordi den er så ballesinnssyk. Og det er et eller annet jeg liker veldig godt, når man ser at sånn, det er ikke nødvendigvis et veldig gjennomført og bra produkt, men du ser bare at de har koset seg så jævlig mye med å skrive dette, og ingen ideer har vært dumme. Nei. Og denne filmen er jo bare et sånt resultat av at, hva var det de het? De som er Roy Jacobsen og...
0: Og han, Niklas Winning. Ja.
1: De har sittet og bare vært sånn, ok, og hva om... Ja, ja, ja, og så kommer det et roskip, og så... Nei, en helt insane film, som jeg er veldig glad vi har sett, selv om det kanskje ikke er alles favorittfilm, men... viser jo igjen bredden til Mats og alle de merkelige forskjellige prosjektene han har vært med på.

0: mer.
1: Der hørte du Zakaris med Eg angri einki.
2: Er klokken 10 slaget allerede? Og gid, da er det tid for Nova Noir. Sett det på.
3: Passer. Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
1: Bastarden kom i Jeg har ikke rukket. Og når kom den? Er det noen som vet det?
4: 2023.
1: Tusen takk, jeg tisset. Bastarden er nok en dansk film. I 1755 ankommer den fattige soldaten Ludvig Kahlen den karrige jyske hede med mål om å dyrke jorden og vinne både rikdom og en flott titel og bli kalt Von Kahlen. Men han får raskt en ond fiende av den hensynsløse godseieren Fredrik Schinkel. Er det noe mer å si om den filmen? Det var greit handlingsreferat for dere. Jeg er veldig glad i den filmen. Jeg synes den er kjempegøy. Den er jo mega klisjé. Det er jo egentlig en sånn Clint Eastwood-western-greie. Bare at det er Mats og Danmark og Jylland og poteter og blod og sex.
5: Ja.
4: Og sex.
1: Lise elsket den.
5: Den kjempebra.
1: Kjempebra.
5: Nei, jeg har ikke noe særlig til overs for denne filmen egentlig. Den var altså sånn for å være en epic historical drama. Så
1: Kwang er gobsmakt. Kwang elsker denne filmen.
5: så er den jo den, hei, den gjør det den skal gjøre på en måte. Men den minner meg for mye om andre filmer.
1: Ja, den er jo ikke noe unik eller original i det hele tatt.
5: Den minner meg, det er jo samme, Nikolai Arcel har jo også laget A Royal Affair, som denne filmen, jeg mener det er blodkopi
1: bare. Som vi snakket om forrige gang.
5: Ja. Som vi snakket om forrige gang, og den minner meg også veldig om There Will Be Blood. Ja. Veldig mange på Letterboxd, vår foretrukne sosiale medier for å logge filmer. Alle kommentarene var sånn, there will be spuds. fordi det er samme film, bare om poteter. Ja. Alle var sånn, den gjør det for olje. Den gjør det for poteter som there will be blood gjør for olje.
4: Ja.
5: Og så minner meg også veldig om Viggo Mortensen sin runkevesteren til verdens ende, The Dead Don't Hurt, som han skrev og regisserte og produserte og spilte i.
1: Han er også dansk,
5: og det er samme film for meg. Så den gir meg bare ikke noe nytt, pluss at det handler om poteter, som er ikke verdens mest spennende grønnsak.
1: Men det er jo det som er så gøy, fordi poteter, ikke verdens mest spennende grønnsak for oss nå, men i 1755, Jesus, og det er så funny, fordi poteten reddet jo Europa, i hvert fall Skandinavia. Vi døde jo som fluer av skjørbuk, fordi vi hadde C-vitaminmangel, så var det en jævel som da seilte til Amerika, som en gjør. Hvor det bare er tåke, og tok med seg en liten potet hjem. Og så gikk det jævlig fint med oss. Og se på oss nå, Olje Nation. Og det er så gøy å se at folk går rundt og er sånn, hva skal du så dyrke på den hede? Det hede for kartofler. Hva er så denne kartofler? Jeg har aldri hørt om en potet før i sitt liv.
5: Jeg er forever grateful for poteten. Fløtegratinerte poteter er noe av det beste jeg vet.
1: Yummers!
5: Og det hadde ikke vært mulig uten Mats Mikkelsen sin innsats i Bastarden. men det bare, den gir meg ikke noe nytt. Og så har den også en av mine mest forhatte troper i denne filmen, som er lite barn som banner, og det skal jeg synes er kult og søtt.
1: Oh, Anne-Marie.
4: Jeg hater den karakteren.
5: Når Anne My Moose kommer og er sånn,
1: for helvete, fuck fan, pisse fæ.
5: Da, det liker jeg ikke.
4: Du vet at de gjør det for sånn quirky, sånn, hennes liten artige ting hun gjør.
5: Ja, for en
4: liten
5: sidekick.
4: Det er ikke søtt.
5: Og stiller seg liksom, at det skal være kontrast til Mats Mikkelsen, som er sånn rolig gammel fyr, så skal hun være der og være den som banner og sånn. Jeg synes ikke det er charmerende.
1: Gå vekk. Men hun lokker jo ut hjertet i ham, den myke siden i ham.
4: Og så sender han henne bort.
5: Poteten var hans egentlige kjærlighet.
1: Så innså han at han må egentlig ha mennesker og sine kjære rundt seg.
5: Ja, og han må også ligge. Han klarer ikke å ikke ligge.
1: Men han har egentlig aldri hatt en lengre samtale med en kvinne før.
5: Nei.
1: Som kommer fram i en veldig gøy scene. Og det må vi også gi kudos til, for det er to dyktige norske skuespillerinner i denne filmen. Kristine Kujat-Torp, som er kjent fra Syk pike, Ninja Baby, superdyktig. spiller kusinen til den onde godseieren Dishinkel, som ikke vifter seg med sin tøtter, men får et øye for Mats. Og hennes tjenestepike, spilt av Anna Filippa
5: Jarne.
1: Yes,
5: som spiller Anne.
1: Ja. som også skal på scenen snart. Hun er jo en del av Peak Performance. Og kul dame. Og jeg vet på en måte nå godt hvem hun er, men første gang jeg så Bastarden, så tror jeg ikke jeg visste helt hvem det er. Nei, så når jeg så på nytt, så er jeg sånn, herregud, hun vet hvem jeg er egentlig. To litt mindre roller i filmen, men de gjør utrolig gode figurer. I hvert fall Christine Torp snakker jo faktisk ekstremt godt og overbevisende dansk.
5: Jeg synes hun er det beste med filmen. Jeg synes hun, faktisk, jeg synes hun gjør akkurat det hun skal gjøre. Og uten å... Det kan også være karakteren som er
1: godt bra skrevet.
5: Jeg liker den, faktisk. Og jeg synes igjen, kjempekult at hun får lov til å være så nærme Mats Mikkelsen. Da føler jeg på en måte at
1: hun har tatt på... Hun har klint med Mats.
5: Og da føler jeg på en måte at vi også har gjort det. Så go Norge, det er snart 17. mai. Men alt annet er liksom ikke helt der for meg.
1: Nei, det er, den har sine opp- og sine nedturer.

0: elsker pachinko. Der hørte du pachinko med Back to Me. Fikk du med? Du lytter til Nova Noir. Uffa meg. Apropos at jeg elsker og jeg kan like mye, som Lise sa I sted. Jeg, bare liten rant her. Jeg får ofte kritikk. For eksempel Eirik da, som ballestreng med sine filmreviews, for at jeg liker veldig mye. Og jeg gir, hvis man går inn på min Letterboxd, Gud av meg, det det noe jeg har gitt under 3 stjerner. Svært, svært lite. Og jeg vil bare forsvare meg selv litt. Jeg bare utrolig intellektuell. Jeg utrolig tilpasningsdyktig. Jeg klarer bare å sette meg inn I et mindset, for det sånn, en person som hadde likt denne filmen, det kan jeg være nå. Så jeg ikke... Jeg ikke lett å imponere. Det bare det at jeg utrolig dynamisk.
1: Dynamisk?
0: Det så smart. Morsomt. Mm. Takk for meg.
2: Ja. Jeg det motsatte, og jeg stolt. Jeg veldig dum, og jeg liker de tingene jeg liker. Og hvis jeg ikke liker det, too bad.
1: Lise, du kanskje dum, men du I hvert fall fri.
2: Jeg ung og
0: dum.
2: Og dum.
0: Som det skal være. Og apropos ung og dum. Mm. Og slem. De Schinkel, vi må snakke om De Schinkel, som den mest karikerte jævla vesterneskurken jeg har sett ja. In a hot minute, og det jeg elsker han.
1: Han skurken I filmen, og han blir bare mer og mer tegneserieaktig med hver scene som går
0: De
1: I filmen
0: Schinkel. De Schinkel, han veldig nøy på titler
1: ja.
0: Som han når man har et gods man driver og forvalter og skal gifte seg med en kusine
2: mm-hmm.
0: og koker mennesker fordi på denne tiden I Danmark Og generelt I Norge og Europa så hadde jo godseiere dritmye makt, og bøndene ute på landet var jo under disse godseierne. Godseierne eier bøndene. Hvis bøndene fucker, så får de straff. Og I De Schinkels tilfelle, så han veldig glad I å straffe folk. Så han ender jo opp med å bare koke ihjel. En av disse mennene som søker tilflukt hos Kellen ute på Kongens hus.
1: Mm-hmm.
0: Kong, du har også et godt forhold. Ta ned mikken, sånn ja, flink. Du har også et godt forhold til denne filmen
3: En gang til for de små pia
0: En gang til for de små pia
3: Det en fantastisk film, men jeg sur på deg, Lise Jeg vurderer å skru av mikrofonen din Ja, skulle du si noe?
0: Jeg vil du fortelle litt om denne scenen? Kokescenen
3: Det så mye mer å si enn at han heller vann på Stakkars fyren
0: Jeg skjønner at du tekniker, Kvang Ta vekk mikrofonen din ja.
1: Han heller jo først vann en gang Og så man sånn, åh, det var ganske jævlig Og så gjør han det igjen
0: ja.
1: Og
0: jeg synes det en veldig effektfull laget scene ja. Fordi man kaster denne bonden ned I et hull Og så ser vi bare at de heller kar på kar med kokende vann Så du får aldri sett at vannet treffer ham Det ikke noe sånn kroppshorror Eller noe jævlig at du ser at liksom huden løsner ja. Du bare ser at vannet går ned Og at han skriker Som
3: han
0: gjør
3: det
0: mye verre
1: ja, det slutt,
0: Så slutter han til slutt Og da sier denne livslegen sånn Her, jeg tror han en god idé At stoppe nå
3: og da, En gang til for de smager
0: ja, Hvorpå de Schinkel svarer at Nei, vi gjør det en gang til Fordi jentene pene
3: ja. Og bødlen har på seg sånne fete hetter Og ja, ja. Det kjempeskummel ut
0: Det jo en kul scene
2: mm.
0: Og han tenker å bli kokt ihjel Lord, men han jo, så han jo bare mega drittsekk og kuk mot absolutt alt og ja. Alle, og da også hans død desto mer tilfredsstillende.
1: Ja, jeg skulle vil si at et av favorittscenene mine I denne filmen når han sender sånne ragebait-brev til Matt. Da det bare sånn, du sug, du får ikke vokst nå. Sånn som folk gjorde før I tiden, du bare sendte et sånt hatbrev.
0: Kjell, Ludvig Kjell.
2: Roasted by mail.
1: Ja, ja. Og så kaster han jo en dama ut I et vindu Som kanskje
0: Ja, Anna Filippa har jo en liten rolle her Men Gud for en måte hun går på
1: mm-hmm.
0: Herre Jesus
3: Det ikke Schinkel, så høyt
0: tar bare et, Hæ?
3: Det ikke så høyt ned
0: Nei, men det en steintrapp under ja,
1: Hun slår hodet sånn
2: Knekker nakken her litt rann.
0: Du knekker jo ryggen og da vet jeg ikke hvor bra det går med deg etterpå
2: Nei.
0: Hun blir jo bare dyttet ut I et vindu Og dør Så har det kjent som defenstrering ja. God Wikipedia-artikler hvis dere vil høre på det Brukt som vanlig straffmetode I politiske saker I Praha
1: ja.
0: Men, På 1800-tallet
1: Men da tenkte du jo sånn det så tegneserieaktig ja. Og så cartoony at man det blir nesten, jeg satt og lo
0: det så lett å dytte noen ut av et vindu?
1: Man setter og flir
0: Jeg tror ikke det
1: Nei.
0: Og apropos flir, jeg storkoste meg Når De Schinkel dør Fordi denne damen Som egentlig har vært gift Eller I hvert fall forlovet med han som dør har jo blitt kokt i hjel.
2: Og hun har jo vært tjenestepike
0: på i hans hos De Schinkel. Og De Schinkel er også en rapist. Mm. Det har han og Gunnar til felles. Hun blir værende hos Mats og jobber for Mats. De får et forhold etter hvert. De sekser.
2: Mm-hmm. Fantastisk. For det er umulig å være en mann og en kvinne i samme hus uten at man sekser på et tidspunkt.
0: Det går ikke.
1: Men Mats Mikkelsen er det kanskje en annen historie. Det,
0: okay, for da, jeg greier, da. Du skjer deg. Og det er hun som ender opp med å drepe De Schinkel med litt hjelp fra Christine Torp, som setter opp hele greia, som får muligheten. Episk scene, hun kommer inn, setter seg av skrevs på en dopet ned De Schinkel, skjærer ham først opp i magen og sier «Den her for Johannes». Og så tar hun av buksa hans og floff!
1: Oh.
0: Rett av med den bitte lille tissen til De Schinkel, som hun kaster bort i et hjørne i dette huset, og så blør han ihjel. Og da koser jeg meg så jævlig mye.
2: Det likte jeg også. Det var veldig Django av dem.
0: Ja, veldig Django av dem.
2: Og så sitter hun der, og så åpner de dørene, de som er liksom hans tjenestemenn og hans høyre hånd og sånn. Pannekamera opp, og hun er bare dekket i blod og ser på dem som er sånn...
1: Og så sånn, mm-hmm.
2: Og hva så?
1: Yeah, I did that.
0: Og hva så? Oh, how I'd love to be the one you left behind, to find the finer things in life, to buy designer clothes and hide away your feelings deep inside the world that you create through movement so immaculate. You shake me to my core with every breath you take. I lose myself. A car, a home, a family, it all would mean the world to me, but I know it will never be with you. And that's why I'd rather give it all away. For just another day or two that I can spend in love with you. And when you leave, I won't regret a thing. I'll just be glad it happened, 'cause none of this compares to you. I'll sell my soul and sing the blues. I'll finish out my bottle, and I'll thank the stars I've shared my life.

0: Vi brukte i start.
1: Der hørte du Substans med Farlig for meg.
2: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
1: Kong drakk motvillig, men med stort begjær av glasset. Han skalv på hendene. Solen stekte i nakken, og kameralinsen avslørte liksom hele livsløgnen hans. All smerte, all sorg var det eneste han kunne se i Johannes lykkelige smil bak brudesløret som hadde satt seg fast i en skjeggtust. Den tatoverte presten sto ved siden av Johannes og forsøkte å bryte gjennom myldret av menneskestemmer. Hei, hei, hei! Nå skal jeg vie folk her, ikke sant? Da holder dere kjeft! Mats kommer gående nedover den gruslagte veien, som ledet ned til alteret. Johannes følger en tåre og klarer ikke å holde seg selv, selv om Mats ikke har kommet frem til alteret helt enda.
3: Jeg elsker deg.
1: Du snakker ikke til meg, mamma, bli halsen!
3: Unnskyld.
1: Mats hadde endelig kommet frem til alteret, og Johannes sliter med å holde hendene for seg selv.
4: Så, så, Skar. Du må nå ligge klar og holde deg til i kveld.
1: Klumpen i halsen til Kvang vokser. Han tar enda et glass fra sølvfatet til servitøren som passerer ham.
5: Det er guffel.
1: Herregud. I det han løfter glasset til leppene, ser han sin store kjærlighet Mats og sin verste fiende gjennom to lag av glass og muserende vin. De ser gyllene og fremmede ut. Jesus Christ, bokstavlig talt, jeg begynner her, så tar dette 100 år faktisk. Johannes, vil du ha Mats som ved din side står?
3: Ja! Det er alt jeg vil! Jeg vil at jeg skal få flere mirakelbarn unnfanget uten livmor og leve på de jyske heder og drikke poteter og dø gamle og lykkelige!
1: Drikke potet.
5: Skad.
1: Voldsomt, men fett. Kwang kjenner at raseriet stiger i ham. Hvordan kunne Mats velge denne skjeggete, syklende, klatrende sykepleieren over ham? Over en fotograf? Over en pedagog? Og Mats, tar du Johannes som hos deg står for å være din ektefelle til døden skiller dere ad? Mats møter blikket til Kwang, som nå er bedøvet og sløv, men ikke desto mindre hjertesorg. Pus? Mats tenner en sigarett. Han famler med lighteren, men får omsider tent den. Han trekker røyken inn, mens usikkerheten stiger i Johannes blikk, før han puster ut.
4: Ja, jo. Jeg gjør jo det.
1: Ja, litt wack å være usikker der, men, da erklærer jeg dere som rette ektefolk, så sant ingen her i forsamlingen har noen som helst innvendinger.
6: Det går ikke an!
1: Kong reiser seg og slenger champagneglasset i gulvet, så det knuser i 1000 biter. Akkurat sånn som hjertet hans. Johannes ser bort på Kong i sjokk og vantro.
6: Den mannen var inni meg for noen uker siden. Han sa at han elsket meg.
1: Mats står målløs, og sigaretten faller fra leppene hans. I det sigaretten treffer bakken med et lydløst brak, gir den fra seg en enkel gnist. Det er nok. Det tørre gresset antennes, og snart står hele alteret i brann. Bryllupsgjestene piler vekk fra den glohete brannen som sprer seg nedover stolradene, før de huker tak i prestens kjortel. Ah! Ah! Nei! Jeg dør! Au! Au!
3: Gode Gud! Mats, vi kommer til å brenne levende, gjør nå!
1: Mats ser rådvill rundt seg. Kwang er fremdeles lamslått av den knusende kjærlighetssorgen og sjokket over at han nettopp innrømte det han sa. Flammene jobber seg langsomt nærmere ham, og han ser på avstand at brudekjolen til Johannes tar fyr. Panikken tar over. Johannes løper febrilsk rundt mens han kaster både kjole og bukett.
3: Au, nei! Au! Nå brenner jeg også i! Mats! Mats! Jeg elsker deg!
1: flammene. Flammene krever Johannes som sitt neste offer. Brudebuketten har svevet gjennom luften og lander nå like hel, bare litt forkullet i kantene i hendene på Kuang.
4: Nei. Johannes! Skatt! Nei!
1: Flammene omslutter Kuang. Han ser bare så vidt matt som har kastet seg ned på kne i tårer i flammehavet og ser mot sin forbrente brud.
6: Nå dør jeg. Dette går fint. Dette var alt.
1: Han møter igjen de dype, brune øynene på den andre siden av muren av flammer og hete. Kjærligheten gjør vondt, tenker han, mens han lukker øynene. Men Kuang åpner øynene. Han er ikke død. Solen treffer ham i øynene, og han kjenner at han tviholder noe i begge hender og ser ned mot dem. I den ene hånden, brudebuketten, like pen som den var i stad. Og i den andre, Mats forbrente hånd. Så ser han opp.
4: Hei, Skat. Nå er jeg her. Nå er jeg her. Hos deg. Og Kuang.
6: Hva skal jeg gjøre de siste 20 sekundene?
1: Du har skrudd av mikrofonen.
6: Nei. Jeg kan ikke finne noe, men vi har 15 sekunder.
0: Takk for oss.
1: God helg.
6: Torsdager 10-12.
1: Hver torsdag. Hver jævla torsdag 10-12.
7: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
8: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for tøppefall.
9: 5, 6, 7, 8. God morgen, Oslo. Det er søndag, og tøppefall er tilbake inn i ditt øre. Mitt navn er Zofia Konietzka, og ved min side har vi...
10: Jonas Jansson Ulesby.
9: Og...
11: Pernille Horntved.
9: Og vi er ditt sendeteam, for i dag så skal vi markere noe litt i forkant, men om du hører dette om en veka, så gratulerer med dagen, det 17. mai, og i morgen så er det Nynorskens dag. For vi skal nemlig snakke om det nynorske skriftspråket og scenespråket til tider. Vi kommer med forskjellige meninger, vi får inn en gjest, og jeg håper at du som har kommet opp i nynorsk på eksamen, dette her kan være sendingen for deg. Så len deg godt tilbake, fyll opp kaffekoppen, for her kommer det litt musikk.

0: Tusen knuser med jeg og kun på do på teaterkaféen.
1: Nei, jeg går opp i tipp i muntlig.
2: Her går du til teknikk og industriell produksjon.
1: Nei, teater i perspektiv.
3: Tipp, tipp, tipp, timen.
4: Romeo og Tybalt. Javert og Valjean. Elfaba og Glinda, Jesus og Judas, Mufasa og Scar. Teatret er fylt med klassiske fiender. Men hva med Norge sine første og mest ikoniske rivaler og kollegaer? De som har delt landet vårt i to for alltid. Og hvor mye kan vi egentlig om de?
5: Ja, du tenker riktig. Jeg snakker selvsagt om Knut Knudsen, Ivar Aasen og deres kamp mellom bokmål og nynorsk.
4: Tale er språket, skrift er oppfunnet. I Norge var det runar som var det første skriftspråket før vi hang oss på grekerne med alfabetet og så den latinske greina. Under svartedauden i 1346 begynner folket vårt samt språket å forsvinne. Så ved reformasjonen på 1500-tallet og en omsatt versjon av den o-store bibelen var det dansk-norsk det gikk i. Flere land begynner å få et nasjonalt språk. Men tross vår egen grunnlov i 1814 var den likevel fremleis skreven på dansk-norsk. Men løsrivelsen fra Danmark sparket i gang store diskusjoner om vegen fremover. 1840. Hjulene til jernbanen er i gang. Nasjonalromantikken, litteraturen, folkelige tradisjoner blir samlet. Asbjørnsen og Mo, folkeeventyr, en innsamling av det å være norsk. Og i det, en innsamling og fornorskning av språket. I venstre hjørne, han skriver, han ruller på R-en, han går 4000 kilometer helt frivillig. Sunnmøringen fra en bondefamilie og ingen formell akademisk utdanning, Ivar Aasen! I høyre hjørne, Kristiania bygutten med en låg tone, fra en prestegård, lånte bøker, leste i dårlig lys, skeptisk til gresk og latin, Knudsen! Begge gutta var enige om at Norge trenger et nasjonalt språk. Og i 1850-årene spilte de en stor rolle i fornorskningen av teaterspråket. De samarbeidet til og med å skape en teaterskole. Så hvorfor skiljer gutta lag? De var rett og slett uenige når det gjaldt språkideologien. Knudsen mener at en skal få norske den dannede daglige talen, altså dansk, og det blir hans prosjekt. Det kommer ut et debattinnlegg i 1832 skrevet av Peter Andreas Munch, hvor han mener at for å skape et norsk språk må en ta et ordentlig sprang og samle de norske dialekta og finne felles ord. Og Aasen, han har en visjon for hvordan et nytt norsk skriftspråk burde bygges. Han kommer ut med en grammatikkbok, en ordbok, ferer landet rundt i 26 år og via resten av sitt liv til nynorsken. I 1885 blir nynorsk og bokmål jamstilt.

men nynorsken, den vant dessverre aldri I byene. Og den prosenten har droppet ned til 11,6% I nyere tid. Likevel så står nynorsken sterkast I kunsten og litteraturen. Vi har det norske teatret I Oslo, som omsetter og spiller alle stykkene sine på nynorsk. Ja da, jeg vet at det ikke en dialekt, men det blir brukt som et scenespråk. Og samme skjer på scenene til Teater Vestland I Bergen. Og I Førde, hvor jeg nå har åpnet nynorsk etterutdanning for skådespillere, hvor jeg lærer hvordan en kan spille på nynorsk. Det stopper ikke her. Vi har jo en Nobelprisvinner fra 2023 som skriver nynorsk. Selveste dramatikeren Jon Fosse, som vant litteraturprisen. Så selv om hovedmålet mitt får noen VGS-elever I Oslo til å banne så det renner, så faktisk både bokmål og nynorsk en del av de 100 mest brukte språkene av jordas befolkning. Og ingen av dere har sjans mot Åsen I halvmaraton. Språklige valg og forskjeller viktige for skådespillere for å bygge karakter. Og vi kan være stolte av Norge som held på kulturen sin. De 18.000 forskjeller vi har I dialekten våre, og at Sunnmøre ga oss flere nasjonalskatter enn kun Grandiosa. Og som Ola Bø har sagt, Oslo ble storby når Ivar Aasen vandret inn I den.

0: Døssi hørte du der med søvnløse netter.
1: Per, du lyver!
2: Nei, jeg gjør ei!
1: Nå så bann på det, sant?
2: Hvorfor banne?
1: Tvi, du tør ei. Alt ihop er tøv og tant.
2: Det er sant. Hvert evig ord. Jeg hørte det på Teppefall på Radio Nova.
1: Ja, men da så...
3: Ny side av Ida, det har jeg aldri sett før.
0: Du hører det her på Teppefall på Radio Nova. Vi snakker om nynorsk og nynorskdagen som er neste veka, eller omtrent neste veka. Og da har jeg bedt mine gode kollegaer her, Pernille og Jonas, i studio til å ta med seg et stykke hit i studio og fortelle oss om det. Så Pernille.
4: Take it away.
0: Take it away.
4: Ja, jeg har tatt med meg...
0: Du har tatt med deg en host?
4: Ja. Nei, det var ikke meg.
5: Det var meg, beklager.
4: Jeg har tatt med meg skådespillet av Jon Fosse. Jeg tenker jo det er på sin plass at vi snakker litt om han i dette temaet. Og det stykket er jo kanskje litt mer et av hans mer humoristiske stykker. Og har også en sånn selvironi til seg selv, som er veldig flott. Jeg likte også at det bare varte en time. Det ble jeg så... Ja. Men vet du hva? Jeg synes ting bare varer lenger og lenger. Så ja, det er fint å holde ting liksom kort og godt. Det var på det norske teatret jeg så det. Og det handler om... Det er to forskjellige par som står på en kai og venter på en båt. Og denne båten, ja, mens de venter så kommer det en gjeng skuespillere som skal spille et lite stykke for dem mens de venter, for å korte ned ventetiden.
5: Det er kanskje det verste jeg kunne tenke.
4: Jeg vet det, og det er akkurat det. De karakterene er jo bare helt fantastiske, i hvert fall i denne oppsetningen jeg så. Det er liksom frilans gjengen, trion, som har litt sånn, ja, de har flat struktur, men det er ikke helt flat likevel, og veldig gøy, men også veldig absurd, og de setter deg veldig raskt inn i det, og akkurat den absurditeten og på en måte metalaget, føler jeg også språket er med på å skape. Jeg har jo sett andre ting av Jon Fosse, for eksempel Drøm om, er det Drøm om Hausten? En Drøm om Haust?
0: Jeg tror det er Drøm om Hausten, ja.
4: Ja. Der hvor han ofte har med mye sånn ja, og masse sånne der småord som gjør at tekstene lever veldig, som han skriver inn også i manusene sine. Og det skådespillet, jeg føler at de var mer... Ja, litt ironiske i bruken av det språket også. Men det funket ekstremt godt, fordi det liksom skaper et lite lag allerede når det er på nynorsk, i hvert fall for meg da, som fungerte ekstremt godt. Så jeg koser meg supermye. De hadde også direkte spørsmål til publikum også.
0: Da lurer jeg på, du sier at dette er Jon Fosse sitt mer sånn humoristisk stykke, og det er jo skikkelig gøy å se han gjøre noe litt mer gøy, men det er også veldig typisk han å ha en båt og et hav og,
4: ja.
0: Og et par, men alt er det, et par, ho og han. Men da lurer jeg på, hvordan var det med for første motsetning til andre Fosse-stykker? Jeg har hovedsakelig bare lest Fosse, jeg har faktisk aldri sett Fosse bli spilt.
4: What? Okay.
0: Jeg vet, det er sykt merkelig, og ikke en character for meg, men...
5: Ja, veldig.
0: Brist. Men hvordan... Var det med navn på karakterer med mitt første spørsmål, og mitt andre spørsmål, hvordan opplevde dere humor på nynorsk?
4: Ok, om det var med navn, det husker jeg ikke.
0: Nei.
4: Det var veldig minimalistisk scene. Det var bare sånn lysende gulv, og de står veldig sånn bare på scenen, så det er virkelig sånn skuespillerne må bære hele stykket. De kan ikke lene seg på noe der.
0: Mm.
4: Men... Jeg lurer på om det var navnet der. Jeg husker ikke helt. Jeg husker at jeg i hvert fall hadde ganske god kontroll på karakteren og tenkte ikke noe over. Men humor, kjempegøy. Og det som også er veldig fint, nå er det sånn, noen ganger så kan det jo bli litt på en måte litt sånn kunstnerisk runkering når når skuespillere koser seg og improviserer på scenen, og man kan se liksom at de er i sitt ess, eller at de har vært med på å påvirke hvordan dette stykket, hvilken retning det har tatt da. Men absolutt, den her synes jeg at så jeg koser meg veldig i det. Det kan hende at jeg liksom er litt biased på de greiene der. Men det funket veldig bra når hun mest fremtredende skuespilleren der, jeg vil kalle den hovedrolle, åpner stykket med hele stykket, så er liksom øynene hennes er så intense, og det er så, ikke sant, hun spytter liksom konsonantene, og språket bare bærer og løfter alt som blir sagt på en ekstremt kul måte. Så der så føler jeg at hvis du hadde tatt det vekk, det nynorske, så hadde du manglet et lag da, som virkelig gjorde at det er irriterende å si, men at det ble liksom en høyere form for kunst.
0: Ja.
4: Ja, jeg vil si det.
5: Ja, si
4: Boom.
5: Det.
0: Boom, she said it.
5: Ja, jeg sa det.
4: Ja, jeg sa det. Men det var veldig, veldig gøy.
0: Og, så gøy.
4: Ja.
0: Du, andre person jeg hører si at skådespillet var veldig bra. Jeg vil bare sitte og angre på at jeg ikke fikk oppleve det.
4: Ja.
0: Det hadde vært, det høres ut som et stykke. Og det å liksom se noe nytt av Fosse, mitt største forhold til Fosse er at jeg skrev en eksamen om han. Det var ikke det jeg helt selv å gjøre, altså. Det var ikke tvang. Men da måtte jeg dypdykke i hans fortid. Og hans,
5: da var det mye rart.
0: Ja, det var masse rart fra Haugesund igjen. Men han startet jo med at han sendte et lite manus til det norske teatret. Og de var sånn, du, det der vil vi ha liksom. Og nå har han jo skrevet for huset på en måte. Så det er jo gøy å se mer av han etter prisen.
4: Absolutt.
0: Har du ikke sett masse Fosse ellers?
4: Nei, altså, jeg har, det ble satt opp noe på Romerik også. Og så har jeg sett En drøm om haust og skådespillet. Og så blir det veldig mye kødda med. Og det tenker jeg også var fint med det stykket, fordi man på en måte, de turte å være litt sånn ironiske i det. Ikke sant? Noen ganger så kan jo det språket bli litt sånn unødvendige omveier, kan man si, i lange ord eller formuleringer, og da tror jeg det er viktig å ha litt humor på det, sånn at det ikke blir sånn pompøst og på en måte påtatt da. For det kan jo det. Men jeg har ikke sett så mye. Jeg vil gjerne se mer.
0: Ja.
5: Jeg har bare sett drøm, eller det var drøm om høsten da, ja, på den nasjonal, så det var jo på bokmål.
0: Ja, for du oversetter det andre veien.
4: Ja, jeg gjorde det. Ja.
0: Det er spennende, med mindre de bare snakker vanlig folk på å si.
5: Ja, de snakker liksom som seg selv, eller sånn, ja. Sånn som, og det var ikke nynorske folk.
0: Nei.
5: De hadde ikke nynorsk som skriftspråk.
0: Men det synes jeg er veldig spennende, fordi det er også noe spesielt med da Jon Fosse, er jo at vanligvis på det norske teatret, hvis det er på nynorsk, så er det ofte oversatt. Men med Jon Fosse så er det jo ikke oversatt. Det er jo sånn han skriver. Og jeg lurer på om det er derfor de fullordene som du sier, eller de små reaksjonene og den daglige talen fungerer veldig bra. Fordi det er ikke noe, det later som at det er noe det ikke er. Det bare er veldig genuint og naturlig.
4: Ja, det er akkurat det. I stedet for sånn at jeg skulle skrevet et stykke nå, og så bare, yes, nå skal jeg skrive det på nynorsk
0: til. La oss oversatte alt, og da blir det kjempealt.
4: Ja, det er det.
0: Vi kommer jo, jeg får så mange spørsmål, men vi kan komme tilbake til det senere. Vi skal snakke om disse teaterhusene som velger å sette frem dramatikk på nynorsk. Fordi jeg begynner å tenke på sånn, hele den greien som du, Jonas, nå nevner, de var ikke nynorske på en måte. Sånn, det er jo noen av oss som har en dialekt som naturlig er mer nynorsk. Mm. Og da høres det kanskje enda mer naturlig ut.
5: 100%. Virkelig.
0: Og det, synes du at de gjorde en god jobb da, med språket?
4: På det norske skådespillet?
0: Ja.
4: Ja. Jeg synes det. Jeg synes det. Og det, jeg føler også, det er liksom, du må gå for det. Det er, du kan ikke tvile. Det tenkte jeg også på da jeg så Vårløysing.
5: Den så jeg også. Ja, jeg også sett den.
4: Som på samme sted, eller det norske teatret.
0: Mm.
4: Og da, ekstremt sånn bra hvordan noen skuespiller bare tar det rett under huden, og du ikke engang på en måte merker at det er ikke deres morsmål, eller måte å snakke til vanlig da.
5: Mm.
4: Og hvor andre, det er litt sånn opp og ned. Ja. Men det der er en kunst i seg selv, å adaptere språk. Mm.
0: Og vi får jo heldigvis en liten gjest senere som kan fortelle oss enda mer om det.

0: Klassmajor med Himmelen er blå.
1: Jeg vet ikke, eller jeg bare storma ut av doen, for jeg kunne jo ikke stå og se på det der, ikke sant? Det var bare helt sånn... Oi, pappa har ringt sånn 5 ganger. Jeg skal bare ringe han opp igjen. Hei, pappa! Så du ringte?
2: Ja, jeg kan ikke snakke nå, jeg hører på teppefall.
1: Nei, men han bare la på. Han sa han hørte på teppefall på Radio Nova.
0: Vi er i studio i ditt øre, det er teppefall, og kanskje din far hører på, det håper jeg hvertfall jeg. For vi snakker om nynorsk. Og rett før musikken så hørte du, Pernille, snakke om skådespillet av Jon Fosse. Og nå kommer jeg med enda et nytt stykke, som er på det flotte, flotte Åske språk? Ja, jeg prøvde på noe, det lander ikke, whatever. Awesome språk, og det er Haugtussa av Arne Garborg. Riktig? Ja,
3: ja, Garborg. Det tror jeg.
0: Jeg blander han og lygere hele tiden. Han er
3: forskjellige århundre.
0: Ja, det er det faktisk. Haugtussa er et dikt skrevet av Arne Garborg i 1895. Drit gammelt. Og som sagt, som vi hørte tidligere, nynorsk og bokmål ble likestilt i 1885. Så bare 10 år etterpå kom Haugtussa. Men det fantes jo selvfølgelig folk som skrev på nynorsk før vår tid, holdt på å si, og før det ble likestilt. Og litt likt som Peer Gynt, så har Haugtussa blitt om til et skådespill, et dramatisk verk. Og mitt første møte med Haugtussa var på Nationaltheatret, når det har blitt satt opp med hun godeste Kjersti Tveterås i hovedrolle som Haugtussa. Fikk du ikke sett den når den gikk nasjonal?
3: Nei, men den kommer tilbake da, så da skal jeg se den.
0: Det er det, den kommer tilbake, for den vant en Hedda-pris i fjor, som jeg synes var kjempefortjent. Og hvis du har hørt på teppet for en stund, så vet du at jeg har pratet om denne forestillingen mye. Men jeg har aldri gått i dybden på den. Og det er flere ting jeg vil ta frem i dag, som er litt sånn, kanskje mine kontroversielle meninger om det stykket da. Fordi selv om jeg bruker nynorsk i mine akademiske verk og når jeg prater egentlig ganske mye, så synes jeg Haugtussa var vanskelig å forstå. Det må sies. Jeg kan lese fra Nationaltheatret sin nettside om hvordan de oppsummerer Haugtussa. I en liten stue i et værbitt og ramsalt landskap vokser Veslemøy opp. Hun er en jente med rik fantasi, og en dag ser hun sin døde søster, som gir hun evnen til å se det andre ikke kan. Med ett ser Veslemøy underjordiske vesener og menneskets og sin egen indre villskap og hemmelige drifter. Hun får tilnavnet Haugtussa og blir utstøtt. Men så møter hun sjelevenn Jon. Så det er en liten sånn kjærlighetshistorie, men også handler om det å bli utstøtt fra et samfunn, fordi du er kanskje litt mer kreativ og har litt mer fantasi og ser ting. Og den oppsetningen som jeg så på Nasjonal, den var helt fantastisk visuelt, altså. De kom ut på scenen i helt hvite kostymer, men som er sydd som bunad. Altså, alt ser ut som folkedrakter, og de har sølje på, og de har sånn brudebunad med krone og greier, og det ser ut som en skog, på en måte. Og man kommer inn i denne her urnorske folkefantasien med en gang, så jeg føler liksom akkurat det Haugtussa skal gi deg. Problemet er at historien kommer mest fram på grunn av det fysiske spillet og det visuelle, ikke så mye på grunn av språket, synes jeg, er min kontroversielle mening. Og det er fordi diktet er gammelt, det er vanskelig, men i tillegg så bruker man jo veldig mye mikrofon på Nationaltheatret, og klangen er ikke alltid veldig bra. Så med en gang det er nynorsk, litt rask og litt mumling, så kan vi falle av for det første. For det andre, så er dette stykket, eller hva får Haugtussa av hun godeste, må prøve å finne regissøren her, for jeg glemmer hele tiden hva hun heter. Men det var hvertfall et samarbeid med et tysk teater, hvis jeg husker riktig. Ja, Eline Arbo, som var regissøren, og Nederland, tror jeg, som kanskje jobbet sammen med det. Og problemet her var at eller problemet, det er så kult selvfølgelig, er at Haugtussa stykket reiste rundt i Europa, som jeg har forstått, det har blitt spilt utenlandsk også. Så de har to skjermer på sidene som oversetter teksten, Og på Nationaltheatret så har vi jo ikke sånn skjerm til vanlig, så de har jo bare montert sånne to TV-er. Og de TV-ene hadde så skarp lysstyrke at jeg sitter der.
4: Det her husker jeg at du snakket
0: ja,
4: om.
0: Jeg sitter på første balkong, tror jeg. Og jeg sitter på midten, og jeg må holde liksom hendene mine på siden av hodet som sånne, sånn, hva heter det, skyggelapper nesten.
3: Skylapp.
0: Skylapper, ja. Fordi
3: skylappjenta.
0: Jeg blir så irritert av den TV-en, fordi hver eneste gang det kommer en ny replikk, så blinker den jo. Ja. Og den sier oppmerksomheten din, og plutselig så leser jeg det som står på engelsk, og så hører jeg...
4: Ja, men hva er det? Er det engelsk som
0: ja.
4: Står der?
0: Ja, det er ikke oversatt til norsk, det er oversatt til, altså norsk til bokmål, det er oversatt til engelsk, fordi det er en internasjonal produksjon, og fordi de vil sikkert vise Hauktuset til enda flere. Jeg støtter det 100%, men da kan ikke de skjermene være sånn som de er, på en måte. Og da har jeg heller likt å sette at det her blir liksom, samarbeid med Nasjonal, det der andre teatret, hva står der, Ruch Triennale. Og operan, for eksempel, som du kan da velge på å se etter foran deg om du vil ha den jævla taksen.
4: Ja, det er så sant.
0: For det, jo, det ga et sånt ekstra lag til det som var sånn, dette det dere skal se nå er dritbra fordi vi oversetter på engelsk, følte jeg.
4: Ja, sånn er.
0: Og så klarte jeg ikke å tune inn på hva de faktisk sa. Og noen ganger så blir man sånn, ok, la meg lese engelsk i stedet for, fordi ikke bare er det oversatt engelsk, men det, engelsken er jo moderne. Mm. Så det er også oversatt til et moderne type språk.
4: Men hvordan var det? Fordi du sier at at teksten på en måte ikke var det som dro stykk, eller at de lente seg på det visuelle og ting som skjedde rundt da. Og det er jo fint, for det skal jo være et samspill. Eller, det burde være et samspill. Men hvordan var det du opplevde det teksten da? I selve stykket? Ble det liksom bare, for man kan jo noen gang zone litt ut, og bare at det blir bare en sånn mumling. Eller tok du et sånn bevisst valg som publikummer i løpet av stykket?
0: Jeg gjorde i hvert fall det at jeg tenkte aktivt at jeg vil prøve å bare høre de snakke. Mm. Og jeg vil prøve å forstå nynorsken selv, for å kunne liksom ha en stilling til dette og ha en mening, i hvert fall liksom er veldig nynorsk forkjemper.
4: Ja.
0: Men jeg måtte jobbe hardt for det, og det dro meg kanskje veldig ofte ut også.
4: Ja.
0: Og det var det som var problematisk med det på en måte. Men det visuelle og musikken, for i flere ganger i løpet av stykket så har de musikk og sang som blir spilt live. Og nå kjenner ikke jeg Haukthuset inn og ut, så jeg vet ikke om det er sanger som ble skapt av diktet, eller om det var flere scener som ble om til sang, men det var hovedsakelig den døde søsteren som sang da. Og det var dritfint, for det var en operasanger. Og, altså, alt, det må sies, det er dritbra, og det er en grunn til at det har blitt liksom, mitt favorittstykke fra Nasjonal. Men det er liksom, det ene laget med det som skal være teksten på nynorsk, det var det som forsvant mest.
4: Mm.
0: Og det er litt kjipt.
3: Men det er jo altså, oi, ja, ikke for å banne her, men det er jo kjempevanskelig å forstå. Altså, sånn, jeg så det på det norske, og det var, jeg skjønte jo 3%, kanskje.
0: Og da var det vel satt opp som en monolog?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og det var, altså, det var jo bra spilt, og både musikk og tekst og sånt, men det er bare teksten. Det er jo helt...
0: Ja, det er et vanskelig stykke.
3: Veldig.
0: Så jeg tror derfor, litt sånn som når du leser Peer Gynt for første gang, og så leser du ikke den moderne oversettelsen, du leser det på liksom norsk-dansk gammelt, da kan det jo bli litt sånn, hva er det egentlig de driver å lese? Når du ser det på scenen, så er det jo mye enklere, av hvertfall når det ikke er monologforestilling, men når du ser alle disse karakterene, og faren og moren og jorden, liksom. Ja. Men, hva synes dere? Yeah or nay? Skal man modernisere gamle ting som er fra 1880, liksom?
4: Jeg tenker jeg.
0: Ja.
4: Altså, det er noen som skal... hvorfor insistere på at noe skal være uforståelig og gammelt når det ikke når frem, da?
0: Mm.
4: Når du må lene deg på, akkurat som der, da, i det visuelle, for at det skal nå frem. Det skjønner ikke jeg. Samtidig så tror jeg det er viktig at vi ikke bare moderniserer i hytt og gevær, og bare på en måte... kaster det vekk med en gang vi ikke forstår det litt og møter bittelitt motstand. Så det er noe med sånn en fine line av å stå i også det som er litt utfordrende og som ikke er liksom hun er glad, eller bare sånn ja, men sånn med Netflix og sånn som alt bare blir så utrolig enkelt å konsumere og alt bare forenkles, så tenker jeg det er viktig at vi holder litt på det, men herregud det der, jeg er på modernisering.
3: Ja. Eller jeg tenker, hvis du på død og liv skal holde på det gamle språket, så burde man finne andre metoder å få fram handling på.
0: Ja.
3: som tydeliggjør den vanskelige teksten.
0: Ja, jeg tror det var litt det de på en måte kanskje prøvde på her. Og hvertfall sånn at kostymene er bunad liksom, så prøvde de veldig å holde på nasjonalromantikken. Og nasjonalromantikken var jo på den tiden når dette diktet kom ut. Så jeg skjønner det, men det er også liksom litt sånn
4: hva er du, Sofia? Er du Yale?
0: Når det er fra 1895, så er jeg for Yale.
4: Ja.
0: Når det er fra 1940, bare litt annerledes. Det kommer veldig an på hva må, altså hva, det er noe med det at det er fra 1895 og på nynorsk. Det er liksom, det er to litt fremmed lag for vår notid,
4: ja.
0: Som kan være litt vanskelig da.
4: Ja.
0: Så
3: jeg, for da har jo nynorsken også modernisert seg siden den
0: tid. Ja, det er det, sant? Ja. Den har jo blitt mye mer utviklet og sånt. Ja. Så derfor er jeg sånn, det kommer veldig an på konteksten. Litt sånn, ja.
4: Har ikke også de kostymene som du nevnte fått ganske mye oppmerksomhet, at de ble kåret til, nominert til,
0: ja.
4: For det er sånn noen svart greier som de tar over kostymene, og så renser de det etter hver eneste forestilling.
0: Ja, altså, jeg var jo pratet med Nasjonalteatret om det, for jeg var så fan av det. Ja. Da sa de at kostymene har blitt litt mer grå.
4: Ja, de har det.
0: Men det vet jo ikke folk, for uansett hvis de ser det for første gang, så tror de at de er kvite. Men, men de brukte 100% polyester stoff, og så brukte de på en måte, hva heter det, blekke fra fingermaling, sånn at det skal i teorien gå vekk. Litt sånn som man bruker til barn, fordi det skal gå vekk. Så det var en liten sånn, en liten kul hint. Men la oss høre en låt, og så gå videre til Jonas et stykke.

0: Akt 2 starter nå.
1: Det kommer en akt rett rundt hjørnet. Vi begynner å gå inn i akt 2 av Teppefall. Vi skal fortsette å snakke om nynorsken, selvsagt. Og vi får en liten gjest på besøk, som har kanskje jobbet litt med teater på nynorsk og brukt det som scenespråk. Vi skal også kommentere det om hvordan nynorsken blir brukt på de norske scenene, og avslutte akt 2 med en liten quiz. Så fyll opp kaffekoppen din en gang til, eller kanskje sett på litt varmt vann til te, fordi akt 2 kommer nå.

0: Filip.
1: Hallo.
2: Hei. Vi har altså fått med oss Stine Elverøy Jonsen. Og hvem er du?
3: Nei, hvem er jeg?
4: Stort spørsmål.
3: Ja, på en søndags formiddag. Nei, jeg er skuespiller da. Nynorsk entusiast. Ja. Siden jeg er her da.
2: Ja, det passer perfekt.
3: Kan jeg si det i dag? Ja, og har jobbet som skuespiller på liksom, Nynorsk teatret, som det norske teatret, Teater Vestland i Førde. Og har også en etterutdanning fra Nynorsk Scenespråksenter på Teater Vestland.
0: Kult, så gøy!
3: Ja.
2: Men du har tidligere gått på KIO.
3: Stemmer. Ja.
2: Og etter det så bare ramlet det inn nynorsk på en måte.
3: Nei, altså jeg ramlet rett inn på Norsk Teatret. Det hørtes jo flott ut da, men det var, også, det var veldig, veldig hyggelig. Men da hadde jeg også jobbet på Norsk Teatret som publikumsvert og sånn.
2: Ja.
3: I mange, mange år før jeg begynte på KIO. Mm. Så liksom hørt nynorsk på scenen. Mye.
2: Ja. Ja. Mm. Og da blir man veldig vant til det da.
3: Ja, og så når man er vært så ser man jo gjerne disse forestillingene flere ganger.
2: Ja.
3: Så nynorsk er liksom det er på en måte mitt scenespråk, føler jeg. Jeg er veldig glad i det. Jeg synes at det gir det opphøyde som teater liksom skal være. Jeg blir veldig sånn, ja, det funker på bokmål også. Men, men jeg synes det gir liksom det lille ekstra på scenen med nynorsk, ja.
4: Mm. Men jeg lurer på, hadde dere da noe om det på studiet, eller hadde dere liksom undervisning i nynorsk?
3: Det hadde vi. Vi hadde Ola Bø, legende, som vi hadde en gang i uka, ja, i nynorsk.
4: Gjennom hele...
3: Ja, nå spør du godt. Dette er tusen år.
4: Altså alle tre årene?
3: Jeg tror det, ja.
4: Oi, det er
3: ja.
4: Nice.
3: Mm. Så ja, og da var det mye sånn lesing... av dikt og litt sånn, og så noen manusutdrag og sånn, og så hadde vi en produksjon som var nynorsk da.
2: Ja.
3: Så man fikk prøvd seg, ja.
2: Mm-hmm. Var det da liksom i løpet av studietiden sikkert også, men skjønte du mens du var publikumsvert etter hvert at oi, jeg vil jobbe sånn som de jobber når du så på ting på det norske?
3: Jeg hadde veldig lyst til å jobbe på det norske teatret på grunn av å kunne jobbe med det språket da.
2: Ja.
3: Veldig, ja, synes det var veldig fristende. For det er jo en helt, altså det å kunne, det blir jo som et annet språk på en måte, for identiteten din er jo veldig, veldig knyttet til ditt språk, som en gang du legger på et lag som heter nynorsk eller en annen dialekt, eller, så blir jo den ekstra utfordring, og da klare å få den naturligheten, eller altså, å være grunnet, da, som man jo helst ønsker å være som skuespiller i den karakteren, liksom, å legge på det ekstra laget med et annet språk, er veldig gøy, da. Men jeg synes jeg er en språknerd, så jeg elsker jeg det jo. Så det er vanskelig nok i seg selv å være skuespiller, men det er jo ekstra gøy når man kan leke litt med dialekt. Og
4: føler du at nynorsken liksom hjelper... tekstarbeid, for vi snakket nettopp om at det, eller jeg føler det er en ganske sånn melodi i nynorsk, som kanskje bokmål er litt mer sånn hardt.
3: Ja, jeg synes
4: det... Litt mer sånn konsonanttungt.
3: Ja.
4: Eller hva tenker du?
3: Jeg synes jo at nynorsken hjelper deg inn i det, ja.
4: Ja.
3: Det er sikkert mange som er uenige.
4: men
3: jeg synes det... jeg føler jeg er så vant til å høre det, at jeg husker liksom etter jeg når jeg jobbet så mye på det norske der, og så skulle jeg gå og se en forestilling på et av disse andre bokmålsteaterne, så er det sånn, sikkert den følelsen som veldig mange har når de kommer inn i nynorskteatret, fikk jeg motsatt. At det var sånn, det er rart å høre. Plutselig ble det bare sånn vanlige folk som snakket vanlig språk.
2: Oh, yeah, yeah.
3: Sånn. Så er det sånn, dette er jo ikke teater. men ja, det var kanskje ikke helt svaret på spørsmålet ditt. Men ja, jeg tror det, jeg synes det hjelper meg litt sånn inn i den verden da.
4: For det er veldig poetisk, eller det er jo mer sånn, lyrisk.
3: Det er melodisk språk, synes jeg. Ja.
2: Og jeg synes det er veldig gøy det du begynner å snakke om her, fordi Pernille snakket tidligere om skådespillet av Jon Fosse som så på det norske. Og da trakk jo du, Pernille, litt frem dette ekstra lagen i norsk ga stykket. At det hadde vært noe helt annet hvis de bare snakket vanlig. Men så var det liksom, ja, du kan jo.
0: Ja, det blir på en måte et fiksjonslag som

0: både mm. åpner mange dører, men også, også er mye i seg selv. Da, eller, ja, det ble veldig fint. Men de også hadde det gøy med det i den teksten, var litt ironiske i det, og pusha det nye norske. Men jeg tenkte på det med at du er vant til det også. Eller sånn, det er det som er din vanlige, da, nå virker det som.
1: Ja, altså, don't get me wrong, jeg spiller jo for det meste på min egen dialekt. Min egen.
0: Ja,
1: altså,
0: du gjør det.
1: Bokmål er jo på en måte, det hører dere jo, det er jo det, mitt skriftspråk er jo det.
0: Ja.
1: Men jeg er veldig vant med, og veldig glad i, liksom, ja.
0: Ja, hva er det du føler at du må, må du på en måte bringe noe inn når du da spiller på bokmål? Hvordan tenker du da i den overgangen der? Eller fall, ja.
1: Altså, det faller jo egentlig.
0: Det kommer jo helt,
1: det kommer helt naturlig.
0: Ja, sant.
1: Så det er ikke noe sånn, det er ikke det at det er ikke vanskeligere for meg på bokmål.
0: Nei, skjønner. På en måte. Det er bare,
1: ja. Men jeg synes på nynorsken gir den, det er en gave da, til språket, synes jeg, til senspråket da, kunne gjøre ting på nynorsk, eller, ja.
2: Og vi har nevnt tidligere i dag en sånn introduksjon om det nynorske tema vi skal snakke om, at vi har jo disse institusjoner. Vi har det norske teatret i Oslo, det vestnorske i Bergen, teatret Vestland i Førde. Og så, som du har nevnt, så har jo du tatt en nynorsk etterutdanning og var det første kullet våren 2025. Det er veldig kult. Jeg har noen venner som var kull 2 da.
1: Ikke sant?
2: Vil du fortelle litt om hva denne etterutdanningen er, og hvorfor vi har det? Fordi jeg har fått kommentar fra en venninne fra heimbygda som da, jeg pleier opp til å gå til hun og språkvaske tekstene mine da, for hun er mye flinkere i nynorsk enn meg. Og da var hun sånn, hæ, nynorsk, hun bruker jo det vanlig, men hun er ikke teaterperson, og var bare sånn, men hvordan er nynorsk et scenespråk? Skjønner seg, spørsmålstegn.
1: Spørsmålstegn, ja. Nei, den etterutdanningen, det heter jo Nynorsk Scenespråksenter, men det er jo egentlig mest av alt, jeg håper ikke de dreper meg når jeg sier dette, en etterutdanning i dialektomlegging, som jo er et nyttig verktøy for en skuespiller. Og da er det en pedagog som heter Elbjør Longvik, også en legende, fantastisk dame, som har utviklet en, eller blant annet henne, har utviklet en metode, en femtrinnsmetode, for å lære seg en ny dialekt og kunne snakke den flytende. Og så var vi der i 14 uker, og lærte oss Førde-dialekta, fordi vi var der. Så det er veldig lett å, når du omgås Førdianere, som det heter.
3: Heter de det?
1: De heter det.
3: Førdianere.
0: Ja, altså, så fra Hobbiten.
1: Ja. Men når du liksom omgås de daglig, så er det jo en litt sånn, for da blir det jo lettere å lære seg det da. Men den funker jo på alle dialekter, skal gjøre i hvert fall. Så det er først og fremst det. Vi hadde jo noen nynorsk undervisning, altså grammatikk og lære liksom. Men for det meste liksom dialekt, ja. Og lære å, det jeg snakket om i sted, var liksom jobbe uten at det blir sånn oppålag, at språket blir et oppålag, men liksom lære seg at ta språket inn i kroppen, da, og at det blir en del av identiteten din. For det er jo det er masse rare dialektoverganger der ute og går i film, og kanskje særlig i film da. Det er jo der det stort sett brukes. Det er ikke så ofte kanskje i teater at man må ha dialektovergang. Vi måtte det når vi jobbet på Teater Vestland. Jeg fikk jo jobb der. Etter jeg hadde vært på det kurset, så var vi der ute, og da måtte vi jo legge om til Førde-dialekt. Ja. Og da var den kjekk å ha, den utdanningen, for å si det sånn. Man føler seg veldig fort avslørt når man skal turnere rundt i det området. På en dialekt som liksom ikke er min, ja. Og de, for alle ser på deg og sånn, vi ser det, vi hører det. Vi ser rett gjennom deg. Men det føles ut som en liten superkraft å plutselig ha en dialekt jeg bare kan switche.
3: Ikke sant.
0: Men hvor lang tid tar det for deg å gjøre en dialektovergang hvis du nå skulle begynne på ny dialekt med den teknikken som du lærte der?
1: Jeg tror det kommer jo litt an på dialekten da.
0: Ja.
1: Men fordi noen er jo relativt enkle, og så er det noen som er sånn veldig spesifikke for den bygda innerst inne i Nordland oppi, ikke sant? Da tar det jo lengre tid. Men det skal kunne gå ganske raskt, på en måte. Ja. Vi brukte jo 14 uker der, og det er så lang tid trenger du ikke å ta. Det er jo fordi vi skulle lære inngående. Men det, for å komme til liksom det femte trinnet, da, som er sånn, da er det helt, er det fullt integrert, da er du på en måte ikke noe skille mellom ditt eget språk og det nye språket, liksom. Så det tar jo litt tid, da. Ja. og det er et ordentlig arbeid som jeg tror kanskje man undervurderer litt hvor vanskelig det kan være, da. At det er derfor man tenker at man, alle kan bare herme etter en dialekt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men det blir jo ikke bra, eller plutselig så mister du noe i skuespillet ditt, da, som er der på med ditt eget språk.
2: Jeg synes det er veldig spennende det du sier med hvor viktig det er for skuespillarbeidet, fordi jeg har også jobbet litt med Ola Bø, og jeg husker at han sa at språket og valget av hva språk du skal bruke, og dialekt, og de små ordene og fullordene du får inn i spillet ditt, er så viktig for å bygge en karakter.
1: Ja.
2: Og jeg tenker også at de som kanskje jobber på det norske, eller på de institusjonsteatrene som har nynorsk som på en måte sitt hovedscenespråk, da, hvor mye er det noen mister kanskje fordi det er litt knotete overgang, eller fordi de ikke tar det inn i kroppen, sånn som du sier her, da?
1: Mm. Ja, så tror jeg også ofte at, eller, at man kanskje blir litt lat også, ikke sant? At man ikke er helt, fordi det er mye lettere å bare ta liksom bare de enkle ordene som ego ikke, og så får det bare stå sin prøve med resten, liksom. Men man hører, jeg er språknør da, men jeg kan liksom la meg liksom dra litt ut av det hvis jeg opplever at det er at det ikke har vært en liksom prat rundt språk i en forestilling, at det er sånn at noen, altså, jeg kjøper helt fint at en familie kan ha fire ulike dialekter, så lenge det føles ut som de er på samme planet, det er litt sånn, men hvis plutselig sier noen jeg, og så er det sånn, det er ikke et ord, eller sånn, så kan jeg bli litt sånn, og da føler jeg sånn, da kan skuespillet være aldri så bra, men det blir en litt sånn off-greie for meg, da.
3: Hvertfall i forhold til hverandre, hvis noen er veldig på, og så er det en som faller litt av.
1: Ja, så jeg synes, herregud, jeg snakker meg helt vekk, men jeg synes kanskje det er en undervurdert del av teatret, at språket er helt essensielt, på en måte. Man kan lage teater uten ord, men når du først skal ha ord, så synes jeg de ordene bør være gjennomtenkte, at det bør være en liksom, plan.
3: Men er det, siden du har jobbet på det norske, er det liksom noen som følger opp sånne ting? Altså sånn, bruker du nynorsk gjennom en spilleperiode?
1: Ja, ja. Ola har jo vært inne der masse. Han på en måte er jo, og så de har vel en egen språkkonsulent der, som retter på de...
3: Som kan si fra sånn, nå må du skjerpe deg litt.
1: Liksom. Ja, okay.
3: Men det er veldig bra da.
1: Det er veldig bra, og så er det sikkert ulikt hvor mye folk velger å
3: ta det til seg,
1: liksom. Ta det til seg, eller hvor mye de vektlegger det da. Det er ikke alle som synes det er like viktig, at det er viktigere at budskapet, at teater er viktig, men for meg så henger det litt sånn uløselig sammen. At du får ikke, budskapet får ikke kommet over hvis man hele tiden lar seg liksom forstyrre av at språket er litt rart.
2: 100%. Det er viktigheten. Det er et stikkord vi kan ta med oss videre til del 2, fordi du, Sine, skal bli med oss etter låt også. Men la oss høre litt Edel først.

0: Nedal med Rocky Road.
1: Og det var akkurat oppi det vanskelige, oppi det triste og oppi det glade at hun innså hvor utrolig heldig hun var.
2: Kutt! Ja, takk. Jeg tror vi har det. Du kan bare ta en pause. Vi tar 10 minutter. Det er bare å sette på en kaffe, fordi Tappefall går straks på.
0: Tappefall er i studio med Stine.
3: Hallo.
0: Vi fortsatte vår lille prat om det å være skuespiller og skådespiller på nynorsk. Mm. For det har du masse erfaring med. Og det er veldig gøy å høre om. Vi begynte akkurat før musikken å snakke om den viktigheten med at språket blir fulgt opp da, eller at det er riktig på en måte, og at man tar et presist valg. Mm. Og jeg vil gjerne høre din take, for vi snakket litt om det tidligere i dag, når du tar for eksempel opp et gammelt dikt som Hauktussa, og setter det opp på nynorsk, på Nationaltheatret, og det blir veldig stort og veldig flott. Det snakker jeg om Eline Arbo sin versjon, som jeg var veldig fan av. Fikk du sett den?
3: Fikk ikke sett den.
0: Nei.
3: Men kan du skakke den opp igjen?
0: Jo, det skal han.
3: Da skal jeg se den.
0: Men da følte i hvert fall jeg, for det var tekstet på engelsk på sidene, at man ble liksom, det stjal fokus, og så var det på moderne engelsk, mens de snakker liksom 1895 nynorsk.
3: Ja, sant.
0: Og at språket som på en måte er jo det klassiske verket forsvinner. Mm. Og man skal da heller ta et grep og modernisere det. Hva synes du om sånn modernisering av nynorsk og bruken av det, og hvor stort lag skal de ha, egentlig?
3: Nei, altså, jeg synes, altså, sånne verk som Hauktussa da, for eksempel, tenker jeg sånn, nei, keep it, sånn som det. Det er jo så vakkert, liksom, og da føler jeg det er vår jobb å prøve å få det språket til å funke, da. Det er jo på en måte, det er ikke det skuespillernes jobb, liksom, å få den teksten til å, du skal passe teksten. Det er ikke om å gjøre at teksten helt inn skal tilpasse seg deg, tenker jeg da. Så da med sånne eldre verk, eller nyere verk, da, altså Fosse for eksempel, som skriver jo, altså, man må jo si det han skrev ut, man kan ikke, det er en grunn til at det står kort pause, det er en grunn til at det står pause, det er en grunn til at det står som det står, at man synes man skal forholde seg til den teksten som den er. Så det er jo masse rom til å leke seg innenfor de rammene som er gitt av teksten. Men man skal begynne å liksom, man kan ikke begynne å legge inn masse fyllord i Fosse sin tekst, for eksempel. Det synes jeg er kanskje litt konservativt, men det synes jeg er helt off, og samme med Garborg. Altså det man kan, jeg synes ikke man kan det. Da får man heller ta ny dramatikk, da kan man kanskje gjøre det. Eller det finnes jo dramatikk hvor man kan leke seg mer med det. Men samme med altså Ibsen også, selvfølgelig. Men
0: det er kanskje litt mer vanlig å modernisere og gi det litt sånn daglig talestemning med Ibsen sine verk, da. Mm. Opplever jeg i hvert fall. Hvertfall det var sånn dobbelt Ibsen spilte oppe i Kanonhallen. Da var det litt mer sånn, ja.
3: Og det, jeg skjønner jo at man gjør det, og det gir jo en verdi det også, fordi da får man jo sikkert flere som kommer i teater og forstår det, og vil komme inn, og så får man på en måte get the message across, med at liksom, man får folk, unge folk, inn i teatret på den måten. Men jeg tenker også at det er en utfordring til teaterfolk da, at man prøver å faktisk prøve å bevare det språket som er, og så skjønner jeg at liksom 1890 språket er jo ikke det enkleste å bjuda på, men jeg strides mellom å ikke være for modernisering, men samtidig som jeg skjønner jo det.
4: Men hva tenker du da om for eksempel Hauktussa, som jeg synes er vanskelig å forstå, om liksom tilgjengeligheten for publikum, altså som publikum, hvis man ikke omgjør språket, hvordan kan man da liksom, for det er såpass liksom komplisert.
3: Ja, jeg tror jeg så jo ikke Hauktussa, eller jeg har ikke sett den som går nå, men jeg, den versjonen med Andal Torp,
4: den har jeg
3: også
4: sett,
3: ikke sant?
4: Ja.
3: Hvor det er bare henne og Sjur.
4: Ja.
3: Og hun bærer jo den teksten, og selv om jeg ikke forstår, altså det er masse jeg ikke forstår, fordi hun forstår det, og hun vet så godt hva hun sier, så forstår jeg det på en måte allikevel. Og det er ikke sånn at jeg må skjønne alle ord og alle svinger, men jeg følger henne. Mm. Og det er det jeg mener, at da hun fått det språket inn i sin kropp, da er det blitt hennes, det er blitt henne, og da skjønner jeg det likevel, selv om ikke alle ord gir mening, liksom. Mm. Så gir det likevel det er en grunn til at den forestillingen fortsatt spilles etter 10 år, liksom, så dukker den plutselig opp igjen. Fordi folk vil jo ha det, selv om det er kjempekomplisert. Så har hun klart å tilpasse seg teksten, på en måte. Så ja, jeg tror det går. Funker, ja.
4: Ja, for jeg satt vel igjen med liksom mer de store, liksom den store følelsen, enn liksom sånn handlingsforløpet, nå skjer det, eller, for det var liksom vanskelig å... Men man sitter igjen med en slags skisse, liksom.
3: Ja.
4: Men det er en annen type opplevelse, enn der hvor man liksom... Alt er veldig sånn forståelig, da. Så det er vel kanskje... Eller det er kanskje det... Det blir en annen type teateropplevelse.
3: Ja, for jeg tror ikke den forestillingen hadde blitt den samme i det helt tatt, hvis hun hadde modernisert det språket. Det tror jeg hadde blitt litt sånn...
4: Rart
3: ja, rett og slett. Igjen, sikkert mange som tenker sånn, men jeg skjønner jo ingenting. Men jeg tror så lenge den som spiller, eller den som snakker, forstår det, og har gjort det arbeidet for å få det liksom, ordentlig forstå det, så forstår de som skal høre på.
4: Ja, sant.
3: Ikke nå hørte jeg klage på at ingen jobber med det. Det er ikke sant. Men, jeg tror man kommer langt med, liksom, ja, med det da.
2: Hvorfor tenker du at vi har disse teatrene som driver og spiller hovedsakelig på nynorsk, og at vi har liksom fått inn et nynorsk scenespråk? Fordi når man spiller det i hermetegn på bokmål, eller vanlig da, så vil jo folk være, kanskje ikke tenke over at det er på bokmål, fordi folk bare snakker sin dialekt da, eller sånn som de hadde snakket.
3: Det er vel det samme som at man litteratur skrives på nynorsk. Det er jo kulturarv, det er jo språket vårt, liksom. Og det er en måte å bevare det på. I tillegg til at det er superfint, da, selvfølgelig.
5: Det er det.
3: Men ja, jeg tror det er viktig at noen, og også, du har jo de to nynorskteaterne på Vestlandet, men det at det er et stort, altså det er kanskje Norges største teater i Oslo, spiller på nynorsk, synes jeg liksom sier noe om verdien av det nynorske språket. Og at folk kan komme bare rett bort til gata, selv om man er fra Oslo, liksom, og bare få høre det og få det inn, og så kanskje man, ser man Haugtus og tenker sånn, spennende, jeg må lese den boka. Eller? Så på en måte så er det en sånn ring, hva heter det?
5: Virkning.
3: Ja, av at liksom, ja. Så jeg tror hvis man bare dropper det, så er det sånn, da blir jo kulturen vår helt, da blir noe fattigere.
5: Ja.
3: Så det synes jeg er helt riktig. Og så vet jeg at det er mange som er sånn, men hvorfor er det ny norsk i Oslo? Hvorfor er det bokmål i Bergen? Altså man kan jo på en måte, eller Bergen. Bergen er bokmålby, det vet jeg. Men, ikke sant, man spiller jo og bokmål andre plasser enn Oslo, på en måte. Så jeg føler sånn, vi må kjempe nynorskens sak, det må liksom.
4: Veldig. Ja? Jeg er veldig enig. Ja.
3: Bra.
4: Ja.
2: Ja. Hvordan var ditt forhold til nynorsk før du begynte å jobbe med det? Altså litt sånn grunnskolealder og...
3: Nei, altså, jeg har alltid vært glad i språk. Så nynorsk for meg har aldri vært noe sånn hatfag. Synes det var gøy, liksom. Så jeg har alltid vært veldig åpen for det. Det har vært veldig... Jeg bare koste meg med det. Som den irriterende, selvfølgelig, medeleven. Jeg var så bare sånn, kom opp i nynorsk.
5: Oh my god.
3: Sånn, verdens verste klasse medelev. Ja, men nei, så det er bare... Det har aldri vært noen negative kjensler til det, nei.
5: Oi, der hørte vi litt.
4: Der fikk vi litt. Hørte dere med dere
3: der?
4: Det kommer noe her.
5: Men er det sånn du kan bare switche til Førde nå? Er det her veldig on the spot?
3: Ja, nå har ikke jeg pratet det på lenge, men jeg kan jo skifte sånn.
4: Oi.
3: Men det er nok. Ja, det er en liten stund, sier jeg så. Ja. Nei, det ble veldig flau.
4: Det var kjempefint.
3: Takk skal dere ha. Ja, nei, ja.
0: For det ser ut som at jeg hadde en til Vestland i her.
3: Ja, nei, det er jo en liten superkraft.
5: Men før du fant din identitet i den dialekten, hvor var det du, for eksempel sånn stemmelær og sånn, hva har man en tendens til å legge seg lavere eller høyere? Eller?
3: Ja, ja.
5: Ja, begge?
3: Begge, det tror jeg varierer fra person til person, men man prater jo fort veldig lyst da, eller
5: yeah.
3: Så den, og så må man jobbe med det, og så må Elbjørg da, si sånn, nå gjør du sånn og sånn og sånn, og bare, man kan oppleve å bli utrolig anspent, altså muskulært, helt sånn, fordi man bruker helt...
4: Stresset liksom, eller?
3: Ja, man bruker helt andre muskler, ikke sant? Ja. Fordi ulike språklyder sitter jo ulike steder i munnen, så et ord på min dialekt bruker jeg et muskler på en måte, og så skal jeg si det samme ordet på en annen dialekt, så bruker jeg musklene. Og så er man ikke vant til det, og så blir man helt sånn... Så det gjelder å liksom være nøye med... Og øve på å ikke gå opp i pitch, ikke, og så prøve å finne en avslapp. Altså, man blir sånn, faktisk nøye å varme opp. Det er sånn nerd. Man sånn, eller spenne av. Og når man da skal gå inn i en sånn periode som, hvor man skal snakke den nye dialekten 24-7, så kan man egentlig ikke ha det 24-7, for man må ha en pause, sånn at man kan justere seg tilbake igjen, og finne tilbake sånn, ok, hva er egentlig mitt leie? Hvis jeg prater sånn her lenge, og så plutselig så merker jeg sånn, å nei, det her er, det er for vondt i munnen og sånn, så må jeg liksom bare gå tilbake igjen og finne sånn, snakker jeg riktig pitch? Hva er forskjellen? Hva er det som liksom, ja, it's a whole thing.
0: Men man merker det jo når vestlendinger prøver å snakke Oslo-dialekt, liksom.
5: Yeah.
0: Så går man veldig ofte lyst. Jeg husker første året mitt i Oslo, så var alle sånn, hvorfor snakker du sånn? Pitch it in. Ja, man blir helt sånn, man blir jo ikke bevisst på at man gir om stemmen helt. Men det gjelder jo også når man snakker et helt fremmed språk, som ikke er norsk. Så er det jo flere folk, hvertfall folk som snakker to språk i dagligtalen sin, som bytter pitch og der. Det, for det ligger, som du sier, et helt annet sted i munnen.
3: Og så litt forlengelse av det, men min kjæreste, han, når man skal snakke engelsk, altså før så, eller ja, man try to talk like very, ikke få noen norsk aksang, men han er bare sånn, jeg gidder ikke det lenger, fordi jeg klarer ikke å snakke ordentlig, for det blir ikke meg som snakker. So he just talks like this. Now I don't give a fucking more. Ja, fordi da er det pluss, da er det jo han. Så da kan han snakke mye mer løst og fritt med folk, selv om han høres ut som en nordmann, på en måte. Så er det mye lettere da. Og det er jo litt det samme, kanskje, at man finner seg i det språket, selv om det ikke er perfekt engelsk. Eller, men det er jo, ja.
0: Da lurer jeg veldig på sånn... jeg husker min første gang på det norske teatret var jo veldig sent. Altså det var når jeg flyttet til Oslo sånn 4 år siden. Og da reagerte jeg veldig på det at det er veldig mange østlandske skuespillere på det norske teatret. Og da blir det veldig sånn rart for meg å høre på. Fordi de har sin toneleie selv om de bruker nynorske ord.
3: Mm.
0: Så der er det jo sånn, da holder man kanskje på seg selv, men bytter om... ordene på en måte. Deres tanker om det til alle, spørsmål til alle?
4: Jeg husker, eller jeg tenker ofte nordnorsk og nynorsk. Det blir for meg litt rart.
3: Ja.
4: Eller det er bare så åpenbart. Den her er veldig åpenbar. Og så bare, jeg tenker jo veldig, eller det bare det blir ikke forstyrrende, men det blir en annen ord lyd, eller som det blir en bokmål, ikke snakker, men en bokmål, hva skal man si? En som er fra Øst-Norge, ja. Eller Sør-Norge.
3: Ja.
4: Det føles mer naturlig, selv om det jo ikke egentlig er det.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke egentlig hvorfor det er sånn. Men...
3: jeg lurer på om, det var Ola en gang som sa, egentlig litt interessant å si det, for han sa at nordnorsk er en av dialektene som, eller veldig generelt å si nordnorsk dialekt, det er jo tusen, men som ligger veldig tett opp til nynorsk, som faktisk er veldig det som er en av de som er lettest å liksom bruke nynorsken på. Correct me if I'm wrong, er det noen der ute. Men så det er jo egentlig interessant at du tenker at... Men altså, jeg følger deg.
0: Men hvordan har det vært for deg, Stine? Du har brukt liksom din vanlige østnorske dialekt, og så bare lagt på...
3: Der står på fronten av manusene så står det nynorsk med egen klangbotten. Ja. Og da er det på en måte, da bruker du nynorsk skriftspråk, da, så putter du putter jo bare den språkdrakta på din egen dialekt. Eller hvis du må gjøre min debut da, på norsk teater, var et innhopp i Slottekar i himmelen. Hvor jeg da skulle gjøre dialektovergang til nordnorsk, på nynorsk. Heldigvis for meg så hadde jeg dialektovergang på skolen til nordnorsk. Så det var jo en liten hjelp der. Men og da var det, da spesifiseres det jo at den karakteren snakker nordnorsk. Og resten av det var jo Molde. Så da, når det er stedspesifikke ting, så er det jo fint å kunne skifte til den dialekten som brukes i Molde, eller i Nordland, eller Kristiansand. Eller. Mens når det er helt sånn, ikke er så farlig hvor man er fra, så er det egen klangbunn stort sett med nynorsk på. Da.
2: Hvordan har du opplevd holdningen til å prøve å holde på det blant, når du har jobbet på det norske teatret da, for eksempel, og kanskje sammenligne det med Teater Vestland, hvor det sikkert er litt flere vestlendinger som, der det lander litt mer naturlig.
3: Ja, de er ikke skummel å si, men de er ikke sånn kjempeglade i det de kaller for det norske teatret nynorsken.
2: Nei, sant?
3: De er sånn, jeg skjønner ikke hva de, det er jo ingenting. De er veldig sånn vestnorske, liksom, det er det som skal brukes på nynorsk da, eller med nynorsk. Så ikke før jeg kom til Førde har jeg på en måte opplevd at det har vært noe negativitet til det. Folk har, hvis man ikke går mye og ser nynorsk teater, så kan man jo bli litt sånn, oi, det var rart. Men opplever stort sett at folk er sånn, men etter en stund så, og det tror jeg handler om det jeg snakket om i stat, liksom. Så lenge skuespillerne har gjort arbeidet, så er ikke det forstyrrende. Selv om det sikkert er litt sånn, hvis man aldri har hørt nynorsk på en scene før, så skjønner jeg at det er rart. Men anyways, jeg tror ikke, jeg har ikke tenkt at det er noe negativt før jeg kom til Førde, og de hatet det. Og jeg kan jo på en måte forstå at de ikke helt skjønner hvorfor man ikke bare kan gjøre dialektomlegging. Da.
2: Ja, sant. Men det blir jo på en måte to lag i tillegg. Det jo,
3: ja, men og nynorsk er jo ikke, men jeg, altså, Vestlandet eier ikke nynorsk, på en måte. Så nei, nå får jeg sikkert masse hat med. Men jeg tror, det mener jo ikke det, ikke sant? Ja, det er jo sant. Men jeg skjønner jo også at man kanskje ikke har lyst til å sende en østlending med nynorsk drakt rundt i disse vestnorske bygdene. Det forstår jeg. Fordi de er jo teater for sin region. Så jeg har fullt, det synes jeg er bra at de på en måte holder på at man skal bruke det språket som er der. Men når man er her, så er man jo i Oslo. Da synes jeg ikke det er så rart at man snakker sin egen dialekt.
4: Nei.
2: 100%, og det er jo en by som, altså det er hovedstaden, og det er skuespillere fra hele landet som kommer inn her, men det er veldig riktig det du sier, at det, jeg tror det også er veldig sånn regionsbasert, og veldig, man føler, i hvert fall meg som har vokst opp med nynorsk som hovedmål, og så møte disse kampene da, så blir man veldig sånn, vi må ha det sånn, og alle må bruke det, og alle må elske det, og jeg skjønner ikke hvorfor dere hater det. Men jeg har en venninne som jeg studerte skuespill med, som er fra Bø, og der hadde hun nynorsk som hovedmål. Og det visste jeg ikke. Jeg var sånn, jeg trodde vi bare hadde det på oss.
3: Sånn. Ja, det er flere liksom, østnorske kommuner som har nynorsk som skriftspråk, eller som offisielt språk i skole og sånn, så det glemmer man litt.
4: Ja, det visste jeg ikke.
3: Noen sånne Gudbrandsdalsbygder og sånne.
2: Ja, Telemark. Indre der og
3: eller Fladdal, der hvor Elbjørg er fra. Så det er masse. Det ligger jo liksom på grensa, ikke sant, mellom øst. Noen vil kanskje si at det bygger over til å være vest, mens det, ja. Så det, ja. Herregud, jeg kan snakke tusen.
4: That's the point.
2: Ja, det var sant. Ja. Cirka en veke, hvis jeg husker riktig, så er det jo Nynorskdagen. Og har du, Stine, noen avsluttende appeller for oss med denne, du som er nynorsk forkjemper?
3: 12. mai, nynorskens dag, er det ikke det? Det stemmer det?
2: Ja.
3: Vi får se. Da synes jeg man skal finne seg en nynorsk bok, eller gå og se Ja, sant? Veldig bra. Yes. Det var så flaut hvis jeg hadde sagt feil nå.
2: Om to dager, ja, det er det.
3: Ja, shit.
4: Nå
3: ja.
4: Klipper du ut.
3: Eller se, gå på det norske teatret, eller et eller annet teater som spiller en forestilling som bruker det i norsk. For det er jo ikke bare på det norske teatret det skjer. Mm. Og bare kos deg. Nyt språket.
4: Nyt dagen.
3: Ja, nyt dagen. Ja. Flagg. Gå. Nei, men det... Ja. Meld deg inn i mållagen og blir glad for dette. Men gjør et eller annet, så bare opplev det nynorske språket. I recommend.
2: Mm. Ja, opplev.
3: Eller jeg anbefaler alle å gjøre det.
2: Opplev kulturarven. Vi tapper for alle. Vi skal flagge som bare det.
3: Veldig bra.
2: Og tusen takk for at du var gjest hos oss.
3: Takk for at
2: jeg føler jeg har lært så mye her.
4: Ja, veldig lærerik.
2: Og så bra. Så helt bra. Fantastisk å høre på. Og nå skal vi høre litt Hara-chan med Going to Japan. Litt helt andre siden av landet. Men hipp hurra for nynorsk.

0: Der fikk vi Matsu Wawa, eller Wawa, med Torsk og Sei fra brygga her i Tappefall. Og vi begynner å nærme oss slutten av dagens sending. Men før vi avslutter, og før vi lar dere der ute feire Nynorskdagen 12. mai, denne tirsdagen som kommer nå. Jeg sa feil helt til starten av sendingen. Ikke tenk på det, ikke noe helt sur i hodet. Så skal vi ta en liten quiz. Der vi skal teste ferdighetene til disse to østlendingene i studio. Yeah. Fordi her har vi to Oslo-barn.
1: Oslo-gutt, Oslo-jente, tror jeg det heter.
0: En Oslo-gutt, en Oslo-jente. Og da må vi selvsagt sjekke hvordan nynorsken deres står til. Så først, det første vi gjør er at jeg vil at dere skal velge dere en lyd som dere skal liksom, reagere på, så det første man til mølen får svaret. Pip! Pip, og...
1: Wow, wow.
0: Oh, wow, wow.
1: Wow, wow, wow.
0: Ok, da er det pip og wow, wow.
1: Eller wow, fordi du hadde en lyd.
0: Ja, det er wow og pip, riktig. Mm. Da skal jeg si noen forskjellige ord, og så skal dere prøve å gjette første mann til hva ordet er. Hvis dere gjetter feil, så går det over til neste mann. Og lista er kort, men den er litt gøy. Er dere klare?
2: Ja.
1: Yeah.
0: Ok, første ord er, litt enkel, trynsleitja.
1: Wow. Tryneslæker?
0: Ja, hva er det på bokmål?
1: Tryneslæker? Nei.
0: Det er feil.
2: Smisking.
0: Feil.
1: Ah. Vent, kan du gjenta?
0: Trynsleitja.
1: Og tryne?
0: Nei.
2: Pip.
0: Ja.
2: Det er en lek.
1: Leikaring.
2: Okay. Du bare, den er lett.
1: Du bare finner på ord, du bare finner på ting.
0: Det var helt sykt, jeg var så sikker på at dere kunne denne. For den, det er en sånn go-to som folk har sagt til meg.
2: Oh, ja.
0: Det betyr å kline.
2: Ah,
0: man trynes leikar. Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ok, men det var gøy. Logisk. Neste ord er hjå. H-J-Å, hjå.
1: Wow. Med? Sammen med?
0: Nei.
1: Hos?
0: Ding, ding, ding, ding. Hos er riktig. Et poeng til Jonas. Ok, neste ord er frileik.
2: Pip.
0: Ja.
2: Frihet.
0: Ja!
1: Ding, ding, ding, er ikke det fridom?
0: Frileik blir brukt som frihet også. Okay. Da er det 1-1, og her kommer siste ordet. Det kan snu om denne kampen.
1: Ok, let's go.
0: Kortje. Kortje.
1: Er det slang?
0: Nei, skal jeg bruke det i en setning?
1: Ja.
0: Jeg liker kortje, brann eller bor og glimt.
1: Wow!
0: Verken. Ja!
1: Ja!
0: Da var det Jonas som vant denne nynorskquizen. Yes. Og vi må egentlig bare gi oss. Det har vært en helt fantastisk nynorsk sending. Tusen takk for at du lytter. At du hører på oss de søndagene vi kommer på lufta. Takk til Jonas, takk til Pernille, takk til Stine som var med oss, og takk for meg. Og jeg håper at du der ute feirer nynorskdagen. Send oss en DM hvordan du feirer, og hør på dette her om igjen hvis du tuner inn nå. Du kan få høre alt som podcast senere ute. Du kan også følge oss på TikTok og Instagram. Vi heter Tappefall Nova. Og vi ønsker deg en god helg videre her. Eller hva?
2: Ja!
1: God helg.
0: God helg, alle sammen.
1: God helg.
2: God helg.
0: Og heia, Ivar Åsen. Du er min babe. Ivar Åsen. Awesome.
2: Baby.
0: Baby, baby. Ha det bra, alle sammen.
2: Ha det.

0: Og der hørte vi Trip to Mars av Johnny Quintero.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Jeg føler liksom at det må være en sånn stemning i Østfold akkurat nå. Men ikke Østfold-prat nå. Nå skal vi snakke om cupfinalen som spiltes i går.
3: I går.
0: Og vi har jo to folk, Kasper så jo litt av det.
4: Jeg så noe av det.
0: Ja. Men vi har jo Johannes og Rasmus som følt ivrig med på kampen i går.
4: Ja.
0: Så kan du høre fra dere da, kan man dere også begynne?
4: Altså først og fremst, som vi alle kan være enige om, for en cupfinale.
5: Enorm kamp.
4: Ja, og for den relativt nøytrale seier, som alle her er,
0: ja,
4: så var jo, kunne du ikke bedt om noe bedre sånn sett. Men hva tenker du, Johannes? Vi har snakket litt om det i stad, og du mente at Brann kjørte kampen. Jeg er for så vidt enig.
5: Jeg synes Glimt var best første 10-15,
4: ja.
5: Og så bestemte Nikita Haikin seg for å gjøre kampen spennende.
4: Ja.
5: Og altså etter det 2-1-målet, som bare er et helt sinnssykt latterlig mål, så synes jeg Brann...
4: Men av Ingalsson eller av Haikin?
5: Alt, ja. Altså det er et godt skudd. Men det er fortsatt sånn, han bare plasserer den. Det er ikke noe ordentlig kraft eller høyde. Haikin hadde jo tatt den igjen hvis han bare ikke hadde sklidd i det liksom ballen går forbi han.
4: Ja. Og så topper det seg litt at det liksom var ett minutt etter.
5: Ja, det er bare
4: den sinnssyke tabben.
5: Det er jo eufori på Ullevål da. Men etter det så virker det som Brann tar liksom kontroll på kampen, og forsvarsspillet deres sitter. Glimt får liksom ikke til noen ting. Du har en halvskummel sjanse med han godeste, nå står det for meg, Siddisen, som dro fra Viking.
4: Auklund,
5: ja. Bortsett fra det, så synes jeg det er lite som funker. I andre omgang, egentlig samme tralten veldig lenge. De bytter inn på Håkon Evjen, han får ikke gjort noen ting. Jens Petter Hauge er bare helt ute.
4: Han har skrudd av etter CL-greiene.
5: Ja. Så jeg føler bare at det virker som Brann har full kontroll, og så gjør Glimt, er det firedobbelt bytte eller trippelbytte helt på slutten, får inn på Helmersen, får inn på Brynnelsen, og da virker det som det er liksom litt giv, men det er egentlig nesten bare fra 85 og ut. Jeg føler at Glimt tar over, og så fortsetter det inn i ekstra omgangene. Jeg vet ikke om du er enig.
4: Jo, jeg er for så vidt helt enig.
0: Men vil du det på det med Jens Petter Hauge, hvis han spiller seg ut av VM-troppen?
4: Ja, det er det da. Men man har jo en 25-mannstropp, men sånn som nå, Aaron Dønum må jo inn foran han.
5: Hvis Aaron Dønum mister plassen til denne Jens Petter Hauge, så skjønner jeg ikke.
4: Nei, det hadde vært veldig rart.
5: Og både fordi du har liksom da, du har jo da Nusa og Skjeldrup som gjør akkurat det samme som det Hauge gjør, bare bedre.
4: Bare på et nytt nivå igjen. Men det er jo litt sånn, også, som du er inne på, sånn, og så skårer Klare Bodø, får det trykket de siste fem, får den 2-2-skåringen med Andreas Helmersen, supersubben. Andreas Helmersen.
5: Kjempemål.
4: Dyrka på Røvfoss, vet du. Og så fortsetter du å klare å holde det trykket inn i ekstra gangene. Får 3-2, og da tenker jeg, ok, da klarer du å ride inn. Men nei! Og jeg synes Bodø Glimt er udyktig der, de siste fem i ekstra gangene, ved at Bjørtuft må jo ut en liten periode der, og så får Brann det ettertrykket, men i stedet for å liksom prøve å forsvare boksen, så ser det ut som Bodø er så prinsipielle på at de skal spille. Ja. Så selv om de leder 3-2, og det er en 5 minutter, så ser vi at de slår en ball langt, rett før straffesparket. Og så reagerer jeg på at Brann står med masse spillere fordi de skal slå opp. Og så ser du Bodø Glimt femmeren står liksom langt oppe i banen. Så det blir liksom 6-7 Brann-spillere, nå på en minutt, mot 4-eren, 5-eren til Bodø Glimt, fordi de liksom skal prøve å holde på ball og etablere spill, selv om det er en 2 minutter i cupfinalen og leder 3-2. Som jeg mener da er ganske avgjørende for at det blir det straffesparket da.
5: Enig. Og da føler jeg nesten straffekonken avgjøres av de 2 myntkastene.
4: Ja.
5: Glimt får starte å skyte, og de skyter mot egne fans. De vinner begge myntkastene. Og det, jeg nesten tror at det er nok til at, fordi altså, ingen av straffesparkene er dårlige. Det er bare de 2 bommene, eller redningene. Haikner er litt svakere enn de andre skuddene. Og han blir litt fyrt opp av fans i rygg, og så blir kanskje brannspillerne tilsvarende litt syke ut.
4: Ja, det er sånn Joachim Soltvedt bommer jo aldri på straffe.
5: Nei, det er jo ikke en dårlig straffe, det er bare litt dårlig enn den han hadde tidligere i kampen.
4: Ja.
6: Så det er jo litt interessant, det er jo sånn psykologisk straffe. Jeg husker veldig sånn, rett før straffekonken, så var det jo et lite sekvens hvor man hører liksom dialogen mellom dommer og kapteinene på begge lagene, og Patrick Berg sier jo liksom før midtkastet sånn, ja, vi får jo ikke 3 på rad. Det blir for dumt liksom. Så får de jo det. på begge to liksom. Så da er det jo en liten sånn faktor der da, at rent psykologisk så må jo de være sånn, ah, ja, nice, da har vi enda en seier liksom der. Og så tenker jeg at sånn, jeg er enig at det psykologisk kan ha hjulpet Bodø-Glimt og vært negativt for Brann å ta straffe i den enden av banen. Men hvis det har vært omvendt, jeg tror presset er nesten like stort når du skyter på egne fans noen ganger også. Fordi ja, da blir det nesten mer sånn, i stedet for å lage lyder, så blir folk bare stille.
5: Men jeg tror men på en måte den kombinasjonen å starte foran egne hjelper, for hvis du da får, ja, når du da får det første målet, altså det er jo allerede, det er jo allerede på en måte kjent at det er fordel å starte å skyte. Mm. Ja, ja. Jeg tror det er, det fordelen blir større når du skyter foran egne, for da får du liksom trøkk med en gang.
6: Ja, altså som du sier, jeg tror kanskje det avgjørende er at Bodø-Glimt får ta først da. Ja. Og når de da får skårt, så har de allerede satt en god tone før brannen helt begynner, og da er det vanskelig på en måte
5: ja, fordi helt komme inn. Det skal Glimt ta. De har lært å skyte, ta straffer.
4: Ja,
0: det har de. De har skyttet straffa.
5: Det kunne de jo ikke for et halvt år siden.
4: Nei, men det har de lært i Champions League. Men det er jo også litt ironisk at de tre første målene er jo alle tabber. Det er gøy.
6: Ja, det er selvmålet.
4: Men Tore Pedersen er jo kjempeuheldig da. Ja, ja. Spilte, han spilte en kjempekamp.
5: Ja, og det, selv om det er en tabbe, så er det sånn. Hadde han ikke gjort det, så hadde det blitt målet uansett.
4: Ja. Det eneste man kan si er sånn, ok, du må stå litt annerledes, men det er sånn, ok.
0: Og så er det ting som skal nevnes også. Litt gøy da, før kamp, det med alt om Hansa, og at butikker liksom skal...
4: Ja, de hamstra inn.
0: De har kjøpt opp flere liter med Hansa, ja. Fordi det er brandfansene, de skal drikke, og de skal faen ikke drikke Ringnes.
4: Nei. Så det er interessant å gå på butikker, Kiwi-butikker i morgen da, og se om det er en av hans. Ja. Eller om du fikk solgt
0: det. De har tømt alt.
5: Ja. Men ikke noe gulløl.
4: Det ble det ikke. Nei. Det er jo gøy, vi møtte jo på vei ut av studio, Tepfall hadde sending før oss, og der er det Sofia som er bergenser, hun var sånn, ikke snakk om det, ikke snakk om det. Så vi følger med dere brandfansen, men...
0: Det er jo absolutt.
4: Men det er jo gøy, det var jo Nikitas hiking show det her da.
5: Ja, for han spilte seg først ut av VM-troppen som han ikke fikk lov til å være en del av FIFA, og så kom han seg tilbake igjen. Ja. Der er det... En ting skal fotballkommentatorene til TV 2 ha. De kan lage overskrifter. For han er jo ute og inne i VM-tropp flere ganger på samme kamp.
0: Men nå må jo Ståle og Co bare få fiksa med FIFA.
5: Nei, men du kan ikke ha, kan du kan ikke ha en keeper som du mister... Altså, du kan ikke bare la Semmelov score to mål, fordi da kan man kanskje få noen redning i straffekonk.
4: Han har spilt seg ut av VM-diskusjonen.
5: Det er jo ikke straffekonk i gruppespillet, det er det han kommer ut av først.
0: Sier du nå at hvis det ordner seg med FIFA, tar han ikke for spill på grunn av at han er så dårlig.
4: Ja.
0: Tuller du med meg?
4: Nei, han har ikke vært noe god i det. Du har Egil Selvik.
0: Han blir han med i troppen?
5: Kanskje som tredje keeper?
6: Jeg er uenig. Jeg skulle spille opp det Johannes sier der. I et mesterskap, det har man sett eksempel på tidligere. En ting er at du har en keeper som spiller fast og er mer rutinert med lagkommandene sine, a la Nyland da. Men hvis det blir straffekonk da, Vil du ha Nyland i straffekonken, eller Haiken?
0: Ja, det sier du nå.
6: Haiken er en option.
0: Du sier jo liksom hva Nederland gjorde back in the days.
6: Ja, med Tim Krul.
0: Bytte han inn på straffekonken.
4: Men vi har jo snakket om det mange ganger, men sånn, han har aldri vært med i den troppen før. Så kan man liksom potensielt fucke med harmonien i gruppen.
5: Nei, men hvis du har Patrick Berg og hvertfall en av bekkene, så kommer det kanskje til å være litt enklere kommer til å være, bare for det er så mange gule der allerede.
0: Altså, ikke før over og frekker, men det er jo snakket med en keeper. Liksom, det er ikke en midtbanespiller.
6: Ja, altså, hvis en keeper kommer inn og fucker harmonien, så er harmonien ganske dårlig uke.
4: Ja,
6: liksom.
4: Ja, det er godt.
5: Men er det noe som kan fucke harmonien, er det noen russiske israels?
4: Ja, det er godt.
0: Men først og fremst må man jo ordne opp i det greia med FIFA, da. Og, skal være litt ærlig, jeg har en teori om at hvis Lise klammer ned, så står det og står bak en reisende til Schweiz med en sånn pengesekk, så tror jeg det ordner seg.
4: Ja.
0: Nå under bordet.
6: Det skal funke, det.
0: Ja, ja. Det skal funke. Men, vet du hva? La oss ha en sang.
4: Vi gjør det.

0: Og der fikk vi Haisommer av Klepto.
1: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Hva er det de legger ut?
2: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
1: Det er ganske sykt.
2: Det er ganske sykt.
1: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
2: Ja, der må du få de opp, for der legger de ut masse gøye filtre og rate fotballspillere og sånt.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy.
1: Da går jeg og følger de nå.
2: Gjør det.
0: Ja, det har vært mye gøy som har skjedd i Eliteserien det siste, mye drama. Og vi tenker at vi begynner først i Trondheim med situasjonen i Rosenborg.
3: Mm.
0: Fordi det har ikke vært en kjempegod start på sesongen, kan man si, for Trollungene. Fordi vi fikk jo tidligere i uka, så hørte vi det at Alfred Johansson har blitt sparket. Han er ferdig i Rosenborg. Han var inne i sin tredje sesong, blir det vel. Og det har ikke vært godt nok, rett og slett. Rosenborg ligger jo nå på en 14. plass, som er da nedrykkskvalikplass. Og det skal ikke Rosenborg være, nei, rett og slett. Så nå har de bare gjort det eneste de kan gjøre, spark treneren da. For som det går...
3: Mm.
0: Men hva tenker dere om det? For jeg er jo Rosenborg-fan. Trønders, ja. Men hva tenker dere om det? Trenersparkingen, vi kan begynne med Kasper, vil du starte?
4: Ja, altså, jeg skal jo være litt drømme at mitt slags en av mine weak spots fotballmessig er jo fort Eliteserien, så jeg har kanskje ikke så mye dybdeinnsikt å komme her, men rent prestasjonsmessig, når du sier tabellen i posisjonen og sånn, så gir det jo mening at dette ikke kunne... Nei. Fortsette. Det som jeg har bedt merke er jo mer hvem som jeg snakket om å komme inn, fordi det er jo nesten like viktig som det å sparke en trener. Hvem skal erstatte? Jeg hørte så vidt at det var litt småsnakk om Solskjær, og så hørte jeg veldig fort etterpå at RBK-formannen for Supporterklubben var sånn, det skal faen meg aldri skje.
0: Og da, så kan du måle målen inn i Rosenborg?
4: Ja, så tror jeg det var litt mer mørkt enn det, men det, ikke at vi skal gå inn på de grumsete detaljene der, men han er kanskje ikke så populær løsning,
5: vil jeg tro. Jo, jeg føler at når norske klubber sparker en trener, så er det en gjerne, jeg tror de har forhørt seg med Solskjær også. Det er jo det man vil ha, men han sier jo ikke ja.
6: Altså, de to klubbene nå som er uten trener, tror jeg de har de to fansskarene som har vært mest negativt til Solskjær.
5: Jeg tror
6: han hadde blitt pepet ut av Lerkendal første kamp.
5: Men de har jo også spurt Erik Horneland.
0: Ja, de har forhørt seg.
5: Men han også sa vel ganske blankt nei.
0: Og så har ryktene gått rundt om assistenttreneren til Bodø Glimt.
5: Ja, Gaute Hellstrøm.
6: Det tror jeg hadde funket bra.
0: Ja, det tror jeg hadde vært
5: ganske. Men du som er hos meg for en moment, hva tenker du?
0: Jeg hadde jo litt lyst på Horneland comeback. Det var enda kulere med Kåre Ingebrigtsen comeback, men det skal legge dø.
4: Det blir litt nostalgisk.
0: Ja, veldig. Ja. En trønder inn, det har vært fint. Men det skal sies da, Alexander Tetti er jo treneren, midlertidig trener. Og det var jævlig gøy.
6: Jeg har så sånn som Tetti.
0: Jeg håper han gjør det bra.
5: Og det ryktes at det var noen, jeg så en artikkel om at det er noen som alltid ser på treningen, og de har sagt, det har aldri vært så bra. Som de siste dagene nå, etter at Tetti tok over trening.
6: Altså, jeg ser jo for meg at han har vært et beis på treningsfeltet fra han startet å spille.
0: Ja. Det var en sånn... Jeg så jo den artikkelen du viste til nå. Mm. Altså, det var en sånn video også av treninga, der du ser han en gammel kall, skikkelig gammel trønder på benken der, og sier sånn, faen, det her er bra.
5: Ja.
0: Snakker om at han får en sånn halvkramme, han har sett på det. At det er sånn, her er bra, her vil vi ha.
5: Men det er jo litt den nye trenereffekten da. Du får jo gjerne masse energi i starten også, men han er vel bare tiltenkt en midlertidig rolle, og han selv er vel og vil vel ikke ta med permanent enda.
6: Men han har jo ikke lisensen heller. Nei. Så han kan jo ikke lede hvis de skulle gjøre det for bra. Men jeg ser vel for meg, hvis det går bra med han og det er trykk på trening, at hvis de får en typen Gaute Hellstrøm eller en Horneland, at han sikkert vil bli tatt ganske høyt inn i trenerstaben bare for å...
5: Ja, det gjør nok uansett.
6: Både for en myk overgang, og liksom, hvis det er såpass bra på trening, så er det jo sikkert et trentalent i han.
0: Ja, fordi det må jo bare få skåret av mål.
5: Ja.
0: Og hvis vi begynner å spille litt sånn skikkelig ungdomsfotball, så kan det jo gå der, ja.
5: Men spørsmålet er jo Gaute Helse. Det virker, mitt inntrykk er jo at det er de har øverst på lista der nå. Men spørsmålet er hvor realistisk det er.
6: Jeg ser for meg at der har det bare ikke vært noe kontakt frem mot etter noen cupfinalen. Ja. At Bodø Glimt har liksom ikke hatt lyst til å røske noe. For det, jeg har hørt at det er han som leder treningene, er det ikke? Og jeg ser for meg at da har du liksom prøvd å holde det ved like frem til cupfinalen også.
5: Men ryktene sier at han dro ned til Oslo en dag før for å møte med agenten sin, Jim Solbakken.
6: Ja, men altså,
0: Jim Solbakken som er agenten da? Mm.
6: Da blir det jo Rosenborg.
5: Spørsmålet er, vil han det? Jeg antar jo at når han tok over Bodø Glimt, eller gikk fra Tromsø som hovedtrener til Bodø Glimt, var det egentlig tiltenkt at okay, Kjetil Knudsen er her noen år til, og så skal du ta over som hovedtrener. Men nå har Kjetil Knudsen blitt der.
6: Ja, og det har vært åpninger for han flere ganger, og han har bare blitt værende. Ja. Så jeg skjønner hvis han tenker at nei, nå må jeg bare komme meg videre, og så er jo Rosenborg veldig sånn, det er et prosjekt som er vanskelig. Det er veldig risky. Veldig. Fordi enorm nedtur hvis det går dårlig, så det er ingen klubb i Norge det ser dårligere ut i enn Rosenborg når det går dårlig.
0: Men,
6: og så er det
0: en
6: enorm opptur.
0: Ja, fordi kan det jo bli verre?
6: Det er nettopp det. Jo, av nedrykk da. Det kan bli verre med nedrykk, men det skal ikke så mye tid for å ikke rykke ned. Nei. Altså, du har Vålinga der også. Men
5: det skal vi tilbake på etterpå.
6: Men ja, det er litt sånn, fordi litt før det, så tenker jeg at da jeg så at Johansson fikk sparken, tenkte jeg, åpenbart. Altså det var så langt nede. Det laget vi kommer til etterpå, så har det på en måte ikke vært like bånd i bøtta. Men her har det liksom vært så dårlig at selvfølgelig det er ikke noe annet utveien til slutt nesten.
5: Ja, du så jo sånn kamp.
0: Har du fått sjansen? Fått tid?
5: Og du så jo sånn kamp mot Viking, og de ser resignert ut. Altså. Det ser ikke ut som de vil være ute på banen. I andre gangen, det var liksom cool.
0: Du skal vinne en kamp hit i litt siste gangen. En kamp. Skåret 3 mål.
6: Ja. Og det er med ganske gode spillere også. Altså når du sier det ser så dårlig ut, da er det et problem.
0: Ikke sant? Da, du gjør noe gærent. Altså, Thomas er jo ikke noe fan av Dino. Nei. Og Dino, han har jo ikke levet. Han har ikke scoret mål ennå.
5: Han flytter jo ikke beina, heller.
0: Han ble jo tatt, han ble jo banket, og så nå har han fått sjansen de siste kampene. Ja. Og nå, Rosenborg skal spille mot LSK senere i dag.
5: Ja, det er om en time.
6: Det blir hardt.
5: Under en time.
0: Det blir tungt.
6: Det er på Lerkendal, er det
0: ikke? Jo, det er på Lerkendal. Og LSK er jo tredjeplass.
6: Ja, det er gode.
5: Men det er sånn, jeg vet ikke hva du tenker, Johannes, men vi som Vålinga fans, så er det sånn, ja, fy faen, uansett hvem som vinner, så er det dritkjipt. Jeg er oppe på 0-0.
0: Kom igjen, la Rosenborg få han da.
6: En selvmål fra Ruben Gabrielsen. Jeg vil si det. Da
0: snakker vi.
6: Da er det en god kamp for meg.
5: Vi får se hvem som kommer inn.
0: Har du noe du vil tilføye, Rasmus?
5: Nei. Ja, men jeg håper jo litt at det ikke blir Gaute Helstrøm, fordi han er en dyktig trener. Jeg vil jo ikke at Rosenborg skal gjøre det bra. Og jeg er redd de kommer til å bli veldig mye bedre med Gaute Helstrøm inn bak spakene. Men jeg vet ikke, jeg har ikke noe kold på noen utenlandske alternativer.
6: Altså, det blir sånn her tilfeldig færøysk trener som har gjort det bra med Klaksvik.
0: Men en ting som er sikkert er at det blir ikke noe svenske. Det kan ikke bli noe svenske nå. Så, vet du hva? La oss ta en sang.
5: Ja.

0: Og der hørte vi Antikrats av The Ape.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
3: Det er så lange ting.
4: Følg oss.
0: Og ikke bare i Trondheim så har det vært litt drama rundt trenersituasjonen. Fordi her i hovedstaden også så har det vært litt drama, kan man si. Johannes, du er jo Vålerenga-fan, ikke sant?
5: Jeg er Vålerenga-fan, Oslo-gutt på min hals.
0: Så hva synes du om situasjonen i Vålerenga?
5: Det var jo overraskende. Mye mer overraskende enn Alfred Johansson, vil jeg si. Men jeg har en liten personlig teori som ikke er begrunnet i fakta i det hele tatt, bare mine egne tanker. Jeg tror rett og slett at Vålinga har hatt en liten tanke om at jeg tror at de har siklet på Janus Mosko lenge, og ser at han hører det bra i koffa. Så ser jeg at Rosenborg fyrer Alfred Johansson, redd for at de skal få Mosko før dem, og får panikk og sparker Geir Bakke, fordi det ser ikke så dårlig ut å sparke han nå, fordi det gikk såpass dårlig, i stedet for å la han spille ut sesongen, eller frem til VM-pausen eller et eller annet. Og derfor tenker jeg, nå kan vi få Mosko før Rosenborg, og da, for det skjedde jo dagen etterpå, på en tirsdag. Hvorfor sparker man trener på tirsdag når du har tapt kamp tidligere i helgen? Liksom? Det var så rart.
6: Eller det ble 2-2, men det er som et tap det, mot koffa.
5: Ja, ja, det er 2-2. Men det var bare sånn, jeg synes det kom så, det var veldig rar måte det kom på. Og jeg føler at det ble trigget litt av opplegget i Rosenborg. Eller var onsdag var det kanskje han ble sparket. Men likevel,
0: det var vel dagen, var ikke dagen etterpå?
6: Dagen etter,
5: ja, dagen etter og jeg tror at de sikrer på Moskår og ville sikre seg han før Rosenborg fikk tak i han. For han har jo vært i Vålerenga-systemet, var det 14 år.
0: Ja, fordi når jeg leser ulike typer medieskilder, så sier alle at Moskår, han er på vei til Vålerenga.
6: Ja.
0: All rapporterer det.
6: Og det er liksom når han er i, fordi jeg trodde egentlig at det, han har jo uttalt tidligere intervjuet sånn, at det ble litt uheldig den veien ut der, at han har vært der lenge, og så følte at han ble litt sånn utakknemlig behandlet da. Men sånn som når du ser intervjuet med han nå, så er det sånn at han utelukker det ikke. Det,
0: nei, han sier ikke nei. Han sier ikke nei.
6: Nei, og hvis han ikke hadde vært gira på det, så hadde han jo sagt, nei, jeg elsker koffa, og jeg kommer til å bli her.
5: Ja,
6: han sier bare, hjertet mitt er i koffa per nå. Nå ishte da. Ikke sitte her med på det.
5: Helt annen sportslig ledelse i Vålinga nå enn det var da han var på vei ut, og bare ledelsen generelt. Daglig leder var fortsatt SP-sett, nå har du fått inn
6: Graf.
5: Nå er Jokke Jonsson har liksom sportslig kontroll, så det er liksom noe helt annet apparat der nå enn de som sa at han var overflødig. Så jeg tror det hjelper også da, at det er lettere for han å takke. Rett og slett, for han ser at det er nye krefter, det er ikke det samme som...
6: Og så føler jeg litt sånn, samme med Rosenborg, man vil jo ta over det laget. Selv om både i Rosenborg og Vålerenga, det er jo ingen som har fått det til sånn ordentlig de siste egentlig sånn ti årene. Eller etter Kåre Ingebrigtsen, jeg husker ikke når han ga seg. Og i Vålerenga også. Gang på gang, Ronny Derler ikke fått det til. Kjetil Rekdal, Fagmo. Ingen har fått det til. Men man er sånn, jeg er den som skal ta over og få det her opp igjen. Og Johannes Mosgaard er en type som han passer jævla bra inn i Vålerenga.
0: Han er ikke årets trener.
5: To år på rad.
6: Ja.
5: Han er fra Askim, greit. Nei, han ble ikke for det var vikingtrener, sorry. Men han er fra Askim, men han høres ut som en Vålerenga-gutt.
6: Ja.
5: Han prater som en Vålerenga-gutt, og han oppfører seg som en Vålerenga-gutt.
6: Ja. Fansen hadde digget
5: han. Ja, han har riktig... Han prater litt sånn fra levra, men har litt smartness i det. Og det tror jeg på en måte passer i Vålerenga. Du skal kunne braute litt og si litt sånne ting som er ikke uheldig, men bare litt direkte stygt.
6: Problemet er spillestillen da. Blir det trebacks?
5: Men han var jo da assistenttreneren til Deila, var det vel? Da Deila var i Vålerenga, og da spilte de firebacks-linje.
6: Ja.
5: Så jeg tror det handler mest om hva som funker med koffa, mer enn noe annet.
6: Ja.
5: Men det viktigste tror jeg er at han spiller med vinger. Og det har han gjort mye i koffa, gjør det ikke akkurat nå, men han har gjort det i andre sesongene. Og har fått mye ut av vingene sine. Okeke, Petter Nåsadal. Og det tror jeg er det aller viktigste for treneransettelsen nå, fordi er det en ting Vålerenga har alt for mye av, er det jo det, vinger.
6: Ja. Og det er litt sånn, som vi har vært inne på, at den kom ut av det blå, men det er litt forfriskende at det gjør det også. Fordi man tenker jo at, ok, det så bra ut de to første kampene, og så har det sett dårlig, eller de spillemessige også, så synes jeg det har sett svagt ut hele sesongen så langt.
5: Og både med Rekdal, Deila, Fagmo, så var det for sakte da de forsvant.
6: Ja.
5: Det dro ut veldig lenge hver eneste gang.
6: Ja, så jeg følte at, ok, det går nedover, men de kommer ikke til å sparke den enda, fordi det er liksom ikke så krise enda. Så det var litt forfriskende å spørre, ok, vi tar det nå før vi liksom blør enda mer da. Vi stopper blødningen, på en måte.
5: Enig.
6: Og så det ikke bra ut på fredag mot Hamkam heller da.
5: Det var begredelig. Det var så dårlig.
6: Jeg tenkte liksom før sesongen at, ok, nå... Eller etter de to første kampene så lo jeg Rosenborg og var sånn, det er så deilig å ikke være det laget. Og nå er vi liksom på helt lik linje.
0: Det er jo ikke...
5: Ja. Vi har 3 poeng over med 1 kamp mer spilt.
6: Ja, det er liksom helt elendig altså. Nei, man må ikke ha trua på Vålinga, det går aldri. Men kanskje en dag.
5: Når Moskva kommer inn. Altså,
0: veien fra Ekeberg til borte din tillit.
5: Det er ikke langt. Det er bare en liten tur med, altså, du tar buss, trikk eller bane, så går det fint.
0: Du kan sykkel til hjemme, hvis du vil.
6: Ja.
3: Moskva tar løpetur.
6: Moskva, angivelig så har han jo barn og sånn, og det er jo mer praktisk å bli i Oslo enn å stikke opp til Trondheim.
0: Ja, absolutt.
6: Han har jo meldt i røret til Vålinga.
0: Det er sikkert B-lønn, da.
6: Jeg tror det, en Rosenborg?
0: Ja, nei,
5: en Koffa.
6: Ja, en Koffa, ja. Det er det.
5: Og så er det sånn, synes litt synd på Koffa, men samtidig så, sånn er det i fotball.
6: It's the name of the game.
5: Og de kan ta tilbake Jørgen Isnes, han er jo leder.
6: Ja, jeg føler det er det som kommer til å skje, da.
5: Ja, Isnes, og det er litt romantisk det også.
6: Ja, det er kjemperomantisk.
0: Det er fint. La oss gå videre da.
6: Ja.
0: La oss ta en sang.
6: Moskva til Vålinga.
0: Maybe.
6: Rosenborg.
0: Gauta. Ja, helst Gauta.
6: Ja.

0: Der hørte vi Origo med starten på slutten. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! Ok, nå har vi vært litt innenriks da, på tide å bevege seg utenriks. Vi skal sørpå, vi skal til Spania, nærmere sagt Madrid, til hovedstaden. Og i Madrid så har det vært veldig mye styr. Veldig, veldig, veldig mye styr. Utropstegn. Jeg kan bare nevne litt av hva som har skjedd da. Blant annet, vi har Kylian Mbappe, stjernespilleren. Han har tydeligvis vært i Italia en tur, mens han har tydeligvis vært på rehab av skade, og blitt sett med noen kvinnefolk og på en yacht og kose seg litt. Dani Carvajal skal tydeligvis sparke ned noen på en trening, og snakke ikke til treneren. Dani Ceballos, han snakker ikke til treneren han heller. Og så har vi jo da Rudiger og han Carreras, som ja, de har slusset litt dem også, eller virker som det, noen slaps. Og så selvfølgelig, det største som har skjedd da,
1: ja.
0: Valverde og Tchouaméni.
1: Kan også nevne Mbappé sin underskriftskampanje. Den er også litt syk, synes jeg.
2: Ja. 2 millioner
1: realfans. Er det på 40 millioner signaturer nå?
2: Er det så mye?
1: Det er minst.
2: Ja, ja.
0: Oh, fy faen.
1: Ja, men Tchouaméni, Valverde er jo...
0: Det er den store snakkelsen, som var for det siste. Og, det er bare å le av sånn egentlig.
2: Det er så mye. Jeg visste ikke at det var så mye.
1: Nei, det stopper aldri.
3: Ja, det er mer.
0: Ja, mye mer. Jeg tipper det er sikkert ting vi ikke får vite heller.
3: Ja.
0: Men det skal sies da at dere med Valverde tok meg inn i, at det kom frem i media at først, det har skjedd to gang.
1: Oh, ja.
0: Det er jo to gang. Første gangen, så ja, sånn skjer. Liksom litt knuffing. Andre gangen, Da egentlig Valverde opp med en, jeg quoted det, lest i media, traumatic brain injury.
2: Han ble knocket ut.
0: Han falt i bordet.
3: Ja, men tydeligvis virker det som at de var, hadde en trening, hvor en av de, jeg tror det var, satt inn en litt støgg takling på Valverde.
0: Nei, motsatt, tror jeg. Motsatt.
3: Ja, fordi Valverde i hvert fall lot ikke det gå, da. Tchouaméni på en måte ville bare la det passere. Også treningen etterpå er at det liksom har blitt ordentlig opphetet, fordi Valverde da bare har fortsatt på Tchouaméni, mens Tchouaméni har prøvd å overse det, og til slutt så...
2: Han klarte ikke å sove det også, altså. Han måtte.
3: Hvor det da virker at han har blitt dyttet inn i et bord, eller et eller annet.
0: Ja, men det er... Han skrev jo en statement da, på Instagram, tror jeg, Valverde. Det er altså sånn at det var ikke noe fysisk som har liksom... Ja. Det var ikke slagsmål.
2: Sure, Barry.
0: Altså at han bare falt og datt og slo hodet.
2: Men samtidig har begge fått bot på 5 mil. 5 mil er mye penger.
1: Problemet,
0: og det var jo bare en intern sak.
1: Ja. Problemet jeg har med den statementen der da, er jo at en ting er at veldig mange rapporter tilsier at det han sier egentlig ikke, at det stemmer ikke, på en måte. Så, også at man også husker at fotballspillere er såpass meritrent og har PR-team rundt seg, at sannsynligheten for at et team rundt han har sagt sånn, nå skulle mykne opp, eller at han selv har vært sånn, jeg har ikke lyst til å innrømme at jeg ble knocket ut av min egen lagkamerat. Altså, det er jo ydmykende og bare vondt å stå i som person, tror jeg, og offentlig henge seg ut på den måten.
0: Altså, hvis jeg Valverde det også, nå skal jeg ta litt useriøst da. Jeg er ikke sloss imot Tchouaméni, altså, det skal sies. Jeg er ikke sloss imot en mann.
1: Nei.
0: Han er en stor mann. Har den hele meg langt turen. Jeg kunne ha tatt på meg Ceballos.
3: Men jeg hadde jo ikke sloss imot Valverde heller.
0: Nei.
1: Nei.
2: Han er jo en maskin.
0: Men jeg forventer mer at han tapt, så virker som han tapt som det synger.
3: Ja.
0: Du må jo komme igjen, du kan ikke la det skje.
3: En ting som visst nok har skjedd i etterfølge av det her, rapportet fra Spania, er at det nå har internt i Real Madrid-troppen har vært en liten sånn, ikke en kampanje enda, men det var diskutert om de skal endre på kapteinsreglene. Fordi frem til nå så er kapteinsregelen i Real Madrid tilsvarende den der i Barcelona og for det spanske landslaget, at den som har mest erfaring, flest kamper, den er kaptein. Så i Real Madrid nå er det Carvajal. Han er ferdig for sesongen. Mm. Han har vært skadet hele sesongen. Og visekaptein, som på en måte har vært fungerende kaptein, er Valverde.
0: Ikke sant?
3: Så i etterkant har det nå vært diskusjon, må vi bytte hvordan kaptein velges? Eller kan vi stole på at Valverde er kaptein neste år?
1: Og da kan man jo igjen stille spørsmålet, er en sånn ordning lurt å ha? Fordi her blir det plutselig at spillere selv har en makt og innflytelse over sine roller og sine flytelser over troppen. Mm. Og dette er også et dilemma som jeg tror, jeg mener at det er nok hold i dette her, at vi kan si det vi skal si nå. Real Madrid har et alt for stort ego-problem i troppen. Ja. Og jeg tror troppen, jeg tror spillerne, for mange av dem, for mange, og de har så stor innflytelse at Perez blir ført av den. De legger føring for Perez. Jeg tror grunnen til at Alonso ble sparket er at spillere som Vinicius
3: og Mbappe
1: nektet, og de nektet å følge hans regime og nektet 100%. Å bli med på et mer taktisk, mer ordentlig system. Fordi jeg er vant til en Ancelotti-type eller en sånn trenertype som er mer om ikke stryke egoene, men sånn, det er ikke like taktisk fokus, det er ikke like mye jobbing, det er ikke like mye defensiv prioritering. Altså det er mer gjør hva dere vil, og dette har ført til et problem at spillere som da for all del, mange av disse har gjort mye ting, Mbappé eksempel, for all del kjempespiller, han har ikke vunnet en dritt i Real Madrid. Han har ikke rett til å tenke sånn her i Real Madrid.
3: Og den siste fotballen som du nevner, den gjør litt hva du vil, funker i Champions League i enkeltkamper, og de har gjort det dritbra i Champions League også, liksom, da de hadde Ronaldo, Benzema, Bale, men ikke nødvendigvis et kollektiv. Funker kjempegodt her, funker ikke La Liga. De har jo oppsittsvekkende få La Liga-titler de siste 15-20 årene. Hvis du ser på hvor bra det laget er, så har de gjort det underpresert med vanvittig i ligaen, rett og slett fordi fotball basert på individualister funker ikke i seriespill over 38 kamper.
2: Ikke noe lenger, i hvert fall.
1: Jeg tror også en ting som også må nevnes her, da, det er jo at jeg tror jo de aldri har erstattet Modric eller Kroos. Jeg tror også det var ødelagt totalt, fordi de ikke hadde en balanse
3: som mulig.
1: Ekstremt Kroos. Altså det at han la opp det han, når han gjorde det, det tror jeg var fucka opp veldig mye også.
0: Men det er bra for han da.
1: Ja, han, jeg tror han er glad at han ikke er med på det lenger. Jeg tror han er ganske fornøyd nå. Samme Alonso også. Jeg tror han tenker, fy faen, jeg dodger en kule. Altså. Det er jo dritbra. Og så er jo dette her neste. Hvem skal inn og fikse dette her? Hvem

0: Og han har kommet med krav.
1: Han kommer til å komme, fordi det er det som er, han er det motsatte av Carlo, Don Carlo. Han er i helt motsatt retning, fordi du har Don Carlo som er sånn, gjør hva dere vil. Så har du Xabi Alonso som har prøvd å liksom, og Arbeloa som har prøvd å jonglere. Funker ikke i det hele tatt, fordi hvis du gir dem litt makt, så vil de ha alt. José Mourinho er sånn, fuck dere, her er det en som styrer gutta, og det er José Mourinho.
0: Han kommer til å komme med struktur, og han har autoritet.
1: Og så hvis ikke, så skjer det. Han kommer til å få en Pepe som assistenttrener, så nokker den spillere stikker opp.
2: Og dette er liksom litt problem her, da. At sånn, det vi snakker om nå, jeg vet at vi liksom, det er jo gøy, og han vil jo sikkert se det her. Jeg tror bare at det er veldig gøy for oss som ikke er realfans. Fordi dette her blir et shitshow uten like. Hvis man skal se på Mourinho da, sånn er taktisk sett, han er ikke i nærheten av det han var på 14 år siden. Nei, han tjente alt sist. Nei, han har ikke, han mistet dette bestemmer.
1: Gjør det bra med Benfica.
2: Jo, for all del. Men det er Real Madrid, det er en different ballgame. Og så har du også det faktumet at jeg føler folk har glemt litt hva som skjedde sist han var i Alche. Fordi at siste sesongen hans, så var det jo veldig råttent. Og da hadde han jo falt ut med spillere som Casillas, Ramos og Ronaldo, og sikkert flere. Og det er litt sånn der, ok, så han klarte å falle ut, selv om han var 14 år siden, han var mye bedre trener da, og hadde også spillere som hadde mer respekt og mer større kredd i Real Madrid, og som han åpenbart hadde, som var viktige spillere. Mm. Han klarte å falle ut med de selv da. Hvordan skal en mye eldre Mourinho, som har sikkert kortere lunte og mindre å gå på nå, inn i en garderoben som til synes at den er helt shitshow, hvis ikke han får solgt unna noen spillere, og vært sånn, Vinicius må ut, altså, eller noen disse må ut.
1: En av Vinicius, Mbappe og en av Tchouameni, og hva er det? Det kommer til å dra.
0: Jeg tror Tchouameni er jo linket til United, bare det da.
2: Ja, det er jævlig tatt han, altså. Jeg
1: Michael Edwards har jo siklet etter han i 10 år.
2: Ja,
1: men,
2: det er sånn.
1: Men bare et forsvar for Mourinho. Sånn, da Carlo Ancelotti kom inn, så kom han inn etter å ha gjort det bra, men ikke megabits med Everton. Og kom inn, var egentlig litt avskiltet, hadde gjort det dårlig med Bayern, var i Everton, fikk de til å se OK pluss ut, men var ikke helt god, kom inn i Real Madrid, og bare fikk det til å funke, fordi han klarer som bedre egoer.
3: Han er mister i Real Madrid.
1: Jeg tror ikke Real Madrid funker med en taktiker. Xabi Alonso funket ikke, det ble helt elendig. Samme med da de fikk inn han, nå står det stille for meg, som var i Sevilla og Wolverhampton, spanske landslaget, i hvert fall.
2: Uansett,
1: ikke nødvendigvis like god trener, men fortsatt litt mer taktiker, funket ikke det hele tatt. Jeg tror vi bare trenger en Mourinho som bare kjefter og brøler, og så er det ikke sikkert det kan gå helt til skogen, men jeg har mer tro på det enn en taktiker.
0: Ja. Absolutt, El Spesial.
3: Utskiftninger blir det uansett.
0: Miamo, José Mourinho.
3: Ja. Nå blir det, hva heter det, som man gjør i NBA. Rebuild. Ja.
2: Det blir uansett spennende neste sesong med Keeping Up with the Madridistas. Ja.
3: Det er god cast! Da tar vi sang.
2: For det er det der.

0: Der hørte vi Himmelen er blå av Klossmajor.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sånn. Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-15.
0: Ok. Tidligere i uka så ble jo det avklart hvem som skal spille Champions League-finale.
2: Yeah.
0: Vi får Arsenal mot Paris Saint-Germain.
3: Je m'appelle.
0: Je m'appelle Paris. Jeg vet ikke hva jeg skal si noe mer. Jeg prøvde meg på noe.
2: Det er
0: sterkt. Ja, det er det eneste jeg kan. Semifinalen, la oss snakke litt om dem. Fordi PSG Bayern, det ble show.
2: Ja, men ikke show man hadde håpet på. Fordi første kampen var jo typ tidenes kamp, omtrent.
3: Altså, det jeg kan ikke skjønne at det finnes en bedre fotball.
2: Det var helt lattelig. Det var som å se... Det var opp mot sånn VM-finalen i 2022, altså, sånn, det var rent sånn underholdningsmessig.
0: Magisk,
2: det var helt lattelig.
0: Men Kasper, ta oss igjennom hendelsene i semifinalen, for du har fått med dem.
2: Jeg så begge kampene.
0: Ja, ikke sant? Fordi det var jo noen tvilsomme hands-situasjoner.
2: Ja, det kan man vel si. Første kampen, la oss ta PSG Bayern, for det var en mer spennende kampen av de. Starter jo med et pang, PSG får mål til 2 minutter, tenker at oi, det her kan bli enda en fete kamp for sist. Og så begynner jo litt shitshow på tommefronten, i hvert fall umiddelbart oppfattet veldig som shitshow. Det er jo en hens-situasjon blant annet med Nuno Mendes når han har gul kort,
0: ja.
2: Som man på reprisen ser at han... Det er åpenbart, synes jeg, at armen går jo i retning mot ball for å stoppe.
4: Han søker ball.
2: I mitt hode da, er jo det gul kort nummer 2. Får han det?
0: Nei,
2: det får han ikke. Og så kommer kanskje...
4: Det dømmes da frispark mot Konrad Laimer, fordi ballen spretter i magen hans.
2: Ja, det er ikke sant. Her var ikke VAR på jobb, altså. Det er en av de få gangene jeg
3: kunne ønske... Men VAR kan ikke ta det.
2: Nei, men jeg skulle ønske VAR kunne gått inn, for det var mye sånn...
4: I VM
2: sånn
4: så ville de det.
2: Ja, sant. Det blir gøy. Og så var det kanskje den mest absurde hens-situasjonen i straffefelt jeg har sett på lang tid.
0: Ja.
2: Det er vel... Jeg lurer på om mannen som klarerte... Jeg husker ikke... Var det Marquinhos...
3: Eller var det Pacho?
0: Pacho, tror jeg.
2: Ok.
0: Jeg tror det.
3: Okay. Jeg er litt husker.
2: En PSG-spiller skal klarere ballen hardt ut av egen 16-meter. Den smeller i armen til Joao Neves. Alle ser det. Alle reagerer. Blir ikke straffet.
3: Men det er ikke straffet.
2: Og det er tydeligvis en lov som sier at det ikke er straffbar hens.
0: Ja.
2: Og det visste jeg ikke.
4: Men det som er problemet der er jo at det er noen unntak for straffer på hens. En av de er hvis ball kommer fra medspiller ut av feltet, som var nå, da skal det ikke straffe. En annen unntak er at det går i egen kroppsdel og så i arm. Og det var det som skjedde i motsatt oppgjør på hens-situasjonen som ga straffe til PSG.
2: To ganger, eller?
4: Og det er jo det som er det avgjørende målet, er jo den straffen som heller ikke skulle bli gitt, men bli gitt. Så Bayern-fans føler seg snytt, selv om fordi de ikke fikk et korrekt ikke i den straffespark, fordi PSG fikk et feilaktig dømt straffespark.
2: Ja, så tror jeg også at kampen i seg selv leder litt av at Bayern fikk alle det målet for pause, og da blir det en sånn, de ror det inn, og så får Bayern til slutt et mål i minutt 90+4, men da er det for kort tid.
3: Da er det for sent.
2: Og da har, det vært nok av sjanser fra både Luis Diaz og kanskje spesielt Olysee, som bare hadde ikke dagen i runde 2.
4: Vingene til Bayern hadde ikke hele kampen.
2: Nei.
4: Kane så litt ensom ut.
2: Ja, han gjorde det. Rett og slett. Men du ser jo da han får en halvmeter på overtiden, så skårer han. Så han må jo bare spille
4: skoen. Han var så god.
2: Ja, ja, han var veldig god.
4: Begge kampene, enormt god.
3: Men da?
4: Harry Kane.
0: Ja. Men la oss bytte til den andre kampen.
3: Jeg koste meg skikkelig med Arsenal Atletico.
0: Herre var jo haramball derby.
4: Nei, Atletico er ikke haramball lenger.
3: Nei,
4: det er fem år gammel myte.
3: Og den kampen her, det var ikke haramball. Altså. Ok, Arsenal er utrolig gode til å forsvare seg på innenfor egen 16.
0: Absolutt.
3: Det er one-on-one, altså, hvordan forsvarer seg. Fordi Atletico kommer til muligheter og situasjoner, men de... Enten så klarer Arsenal-spilleren å bare blokere skuddet, eller så bare står de så jævlig godt imot.
4: Simeone skurer av 2 mål.
3: Ja, han skulle det.
2: Mm. Det er jo en situasjon spesielt som jeg tror Atletico-fans spesielt er irritert på i etterkant, hvor jeg tror det er vel at Gabriel blir vel felt eller et eller annet. Han faller i hvert fall i 16.
4: Han faller, han blir ikke felt.
2: Ja, og så kommer vel, er det Calafiori som da...
3: Ja, på Griezmann.
2: Ja.
4: For det er ikke kontakt mellom Gabriel og...
2: Ja.
4: er det Simeone der da også?
3: Jeg tror det.
4: Og så bare spreller Gabriel. Han er jo søramerikaner, så han vet jo hvordan han skal gjøre ting. Og det er lettere smittsopprør det enn som spiss. 100%. Og der er, det kunne blitt kontakt, men det er ikke kontakt. Men han får frispark. Og så blir jo, ja, som sier Alvarez bare Griezmann klemt ned.
2: Og det skulle vært straffespark.
3: Ja, fordi dommeren venter litt med å blåse. Ja. Så den Griezmann-situasjonen skjer mens ballen teknisk sett er i spill.
2: Og så han blåser etter det.
3: Så jeg skjønner ikke hvorfor VAR ikke kan gå inn på det.
4: Jeg tror det er fordi igjen Gabriel hopper fordi det kunne vært kontakt, ja. Så er det liksom sånn.
3: Det er ikke nok
4: til liksom. Det er ikke clear and obvious, men det er noe kontakt. Jeg tror også hadde blitt dømt straffe, så hadde ikke VAR
2: grepet inn. Det er clear and obvious. Vi må bare legge det vekk. Er det gære? Det finnes jo ikke.
4: Nei, det er ikke sånn kamp med dømt. Men da bare velger de hvilke situasjoner de vil ta, ikke. Men
2: det er selektivt.
4: Ja. En ting Arsenal skal få kredd. Gyökeres, beste kamp i Arsenal, tror jeg. Han var så god. Altså, jeg synes synd på stopperne til Atletico Madrid. Ja. De fikk jo bang.
2: Det var mye drittjobb fra Gyökeres, altså. Det trengte de. Fordi han var også involvert i mål til Arsenal nå. Chipperen på bakre, Trossard skyter, retur fra Saka, prikkes inn. Og Embryt blir sendt i himmels. Og jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri vært sånn veldig fan av Arsenal egentlig siste par årene under Arteta. Jeg synes at mange av spillerne er litt suttrete. Jeg liker ikke Arteta heller. Men å se jubelscenen etterpå når de kommer til sin første finale på over 20 år,
0: det er fint, det var
2: da ble jeg sånn. Vet du hva jeg undrer med dette her? Altså.
3: Idrettsglede.
2: De trenger et Champions League-trofé. Arsenal er for stor klubb til å ikke ha vunnet den turneringen noen gang.
4: Kunne sagt det samme om Atletico Madrid.
2: For all del. Men det er i montasjen av finalen nå. Jeg vil ikke si at jeg heier på det, men jeg kommer til å unne dem et sånt trofé hvis de får det.
0: La spar finalesnakken.
2: Det kan vi gjøre. Ja.
3: Men kan jeg bare si en ting? Jeg ble skuffet over Atletico siste 10-15. Ok, de må bytte ut både Alvarez og Griezmann går av. Men jeg tenkte at, og så får de inn på Sørloth. Men jeg tenkte, ok, nå kommer det trykket. De hadde ingenting å spille på.
4: Den bommen til Sørloth, hvor han bommer på ball. Fy søren. Da vi hadde trening nå for en time siden, Rasmus, jeg gjorde det samme.
2: Det er vondt,
4: så dette. Da var det vondt. Og nå i etterkant når jeg tenker på Sørloth, tenker jeg, vet du hva? Jeg er like god som Sørloth.
3: Ja, men selv Sørloth gjør det. Det er skuffende. Ok, de må bytte mye av det offensivspillerne, men det siste kvartet, det blir bare stående og slå opp mot Sørloth, som er pakket av tre stykker, og så skal han prøve å liksom legge ned, men han er omringet av tre stykker.
4: Er det Thiago Almada? Han gjorde ingenting. Alex Baena var litt friskere i hvert fall. Men så skulle vi spare finalen etter etterpå.
0: Det gjør vi.
4: Jeg skulle sett den andre finalen. Bayern Atletico, det hadde jeg elsket.
0: Fy faen, det hadde vært bra. Men
3: kampen om tredjeplassen.
4: Bransjefinale.
3: Bransjefinale heter det.
4: Den hadde jeg sett.
0: Men la oss ta en sang, og så fortsetter vi med finaleprat.

rappa opp mot trynet, fyr nå og gjør deg taus. La ti eis når det vinter, bytte forden når det haus. Når det medda lager graut, koker årene brim i saus. Send ei tekst på fjase, bo ikke til ham i ryggen samme raus. Send ei tekst til unge angel, legg deg plankeflat og rau. Du kan sende ei tekst.

0: der fikk du Ethan Laus av Bygdetrappen. Og vi snakket jo nettopp om semifinalene i Champions League. Men så nå kan vi snakke om finalen, tenker jeg.
1: Yeah. Kan vi ikke gjøre det?
0: Ja, det har vært gøy. Fordi nå har vi jo da PSG og Arsenal som spiller mot hverandre 30. mai, er det?
2: Ja, ja. Gullfinale.
0: Gullfinale.
3: I Budapest.
0: I Budapest.
1: I Budapest. For en by.
0: Og, ja, det, det har begge dere to god kjennskap til.
3: Da kan vi dra på Arsenal etterpå, som er Ravestead i Budapest. Helt ny. Arsenal kan dra på Arsenal.
0: Ikke sant?
3: Ja.
0: Om det er min, da. Om
3: det
0: er min.
3: Ja, ja, hvis jeg taper da.
0: Fordi jeg kan jo slenge ut mine egne meninger først. Det at jeg tror PSG tar det. Jeg tror PSG går back to back. Og på grunn av at de går back to back, så vinner hos man Dembélé Ballon d'Or back to back også. Det er min teori.
2: Han kan ikke vinne Ballon d'Or.
0: Jo, for de kommer til å vinne. Frankrike har en god sjanse på å vinne VM også. Tenk på det.
4: Oh, men, det er så...
1: men har han vært best i verden?
4: Han var jo skadet frem til jul. Han har 15 kamper og et siffre antall mål i liga. Han kan ikke vinne
1: gullet. Jeg hadde gitt det Harry Kane.
0: Er det verdens beste?
4: Han er ikke verdens beste.
3: Hvem da? Osman Ballon d'Or? Jeg synes Kvaratskhelia er...
1: Han er PSG's beste.
0: Men Kvaratskhelia er magi. Vitinha
4: ja,
0: og
4: helt vilt. Men Kvaratskhelia... Ja, utenom seriebydebatten, jeg bare hater at gullballen går til den som har vunnet trofé med laget sitt. Individuell pris, da skal ikke laget belønnes.
0: Men det er mye å si.
1: Det burde ikke alt å si.
0: Nei, det burde ikke alt å si, men det har veldig mye å si.
4: Og det liker jeg ikke. Nei. Setter jeg ikke pris på.
0: Absolutt, jeg ser det.
1: Jeg backer Jonas.
0: Som regel så har, i hvert fall de siste årene, så har det vært ganske vanskelig.
4: Det er mye brandfakkel.
1: Ja. Ballon d'Or er urettferdig, da hørte vi det først.
0: Det var jo halvet til journalisten som bestemmer dette.
4: Nei, men jeg grugleder meg til finalen. Fordi jeg unner ingen av lagene noe triumf. Men jeg har veldig lyst til å se både Arsenal sitt forsvar ble utfordret så godt angrep som det PSG er. Altså uavhengig av hvem som hadde gått videre av Bayern og PSG. Det angrepet har jeg lyst til å se spille mot Arsenal sitt forsvar. Og vi har også lyst til å se PSG komme mot et så godt forsvar. Altså, hvordan håndterer de det? Det er jo åpenbart kjempetalent i det angrepsrekka. Men hva gjør de når de møter Gabriel og Saliba i toppform?
0: Det må jo bare prøve å score opp flere mål enn Arsenal. Det de går
3: en rike masterclass.
1: Ja. Jeg tror det som må sies her, som jeg også tror også gir odds, som jeg tror også kan gi Arsenal en liten edge i finalen her. Jeg liker ikke helt måten, og igjen, jeg er ikke fan av noen lagene egentlig, men jeg liker ikke helt måten at veldig mange avfeier Arsenal sånn sånn. Så snakker de om at de er et type så Burnley mot Prime Barca. Arsenal er ikke noe vanskelig. Altså, i fjor de møtte i semifinalen, ja, du kan godt se at Arsenal manglet noen spillere. Du hadde også det at PSG hadde bedre keeper i Donnarumma. Og det kan kanskje si at laget var kanskje, om ikke bedre, men tilsvarende om ikke bedre enn det det var i år.
0: Ja, ja.
1: De tappte bare 3-1 sammenlagt, altså. Og det var uten liksom, en ordentlig målskårer på topp der. Det var uten Gabriel i forsvar. Altså, sånn, Arsenal kom jo mer styrket og mer godfølelse inn nå enn de hadde i fjor.
4: Og med pause fra PL.
0: Altså, ja,
4: det var 90 sesonger de møtte i semien nå. Nå kommer de til å pause. Så sammen om de vinner PL eller taper, jeg tror de kommer til å komme med ekstra overskudd.
1: Men tenk, hvis de vinner Premier League nå.
0: Nei, la oss spare den Premier League.
1: Det kan vi godt, men bare en liten sånn der, avhengig av hvordan sesongen avsluttes i ligaen, jeg tror også det å gå inn i en finale med følelse, sånn, vi vet det her går, vi kan faktisk ta det kan gi dem en psykologisk fordel også, altså. Bare de har tro på seg selv i en sånn
4: dårlig. Det spørs litt hvordan
0: det går den neste PL-kampen til Arsenal.
1: Det er sant.
0: Om de rakner, så...
4: Jo, men samtidig da kan det være de har en sånn enorm revansj, for det kommer ikke rett etterpå. De har litt pause før finalen, så det kan være de kommer med sånn litt ekstra overskudd. Jeg synes det blir spennende. Jeg tror heller ikke at det er en sånn klar favoritt, selv om PSG var dritgod i fjor. Så synes jeg Bayern viser mye svakhet.
0: Ikke sant? Men Russ? Nå tanker?
3: Ja, altså jeg håper jo veldig på PSG. Litt fordi jeg har litt sansen for PSG.
0: Ja,
3: Og så bare vil jeg ikke at Arsenal skal vinne. Men jeg er litt redd for å jinxe og at sånn, hvis... jeg tror det blir jevnt og tett, altså.
0: Det blir bra kamp.
3: Det blir kjempebra kamp.
4: Ser vi her eksempler på at sportsvasking funker?
3: Jeg tror det. Ja,
4: to studier er sånn. Jeg håper PSG tar det, ass. Ja. Under ikke Arsenal nå.
0: Ja. Vi skal ned til Qatar og feire det. Vi
3: skal, skal til Dubai. Ja.
1: Dubai, vet du.
0: Men før... eller, vet du hva? Nei, vi dropper predictions. Vi har god tid.
3: Mm. Vi har noen sendinger før... ja.
0: Men det er ikke nødvendigvis at Dere to, Johannes og Kasper, er.
3: Ja, det er sant.
0: Så hva er predictions rundt Champions League-finalen? Hva tror dere?
4: 2-2 ekstra omganger, og så rakner det fullstendig for dette laget. Men jeg tør ikke å spåvirke.
1: Jeg tror det fort kan bli ekstra omganger, at det blir en jevnspilt 1-1 affære, og så er det helt åpent i ekstra omgangene. Og så tror jeg faktisk, Arsenal tar det.
3: På straffer eller ekstra omganger?
1: En av dem, jeg vet ikke. Men jeg tror Arsenal faktisk klarer å snike seg forbi.
4: Shit. Nei, jeg håper bare skikkelig på ekstra omganger. Det er en sånn haraballstemning. Hvor begge lagene går litt opp i liminga, og det bare er helt kaos.
1: Gi oss PSG Bayern igjen, vær så snill.
4: Jo, men enda mer kaos enn det.
1: Ja.
4: Hvor angrep heller ikke funker.
0: Ja, så lenge vi ikke får noen PSG Interkamp, så går det bra.
1: Ja, det orker jeg ikke faktisk.
0: Men vet du hva, vi krysser fingrene på at det blir bra, og så går vi videre.
3: Ja.

0: Ja, her ble skrevet Premier League.
1: Ja.
0: Fordi vi må jo ha noe å snakke om. Og Premier League, det er vel det å snakke om i Premier League ved slutten av sesongen nå. Det er titelkamp mellom to, spesielt.
1: Ja.
0: Og så er det litt kriging mot bunnen også. Er det noen av dere som har noen tanker om titelkampen da, mellom Arsenal og City?
2: Ja. Jeg tror at den kampen vi så mellom Everton og City, vi beviser at denne her myten om at City bare skal vinne hver kamp og ro det inn, City-laget finnes ikke lenger. Altså, det er borte. Så Arsenal tror jeg faktisk nå kommer til å ta det. Rett og slett, fordi jeg synes ikke City viser nok, eller har vist nok i sesongen, at de er det City man kan regne med tidligere.
3: Jeg er enig.
2: Jeg mener, jeg så jo Everton City-kampen sånn halvveis, og så jeg at Everton utlignet. Ok, spennende. 2-1 Everton. Ok, og så spiller G i en passning til Barry, og så er det 3-1. Jeg tenker, dette er bare implosjon av alle dimensjoner. Og så får jo Haaland mål rett etterpå, da måtte jeg se slutten. Så serien ble 3-3, så følte jeg likevel sånn, det er sånn svakhetstegn som, i hvert fall det sitter jeg har blitt traumatisert opp igjennom. De gjør jo ikke dette her i de siste tre rundene av sesongen. Så for meg så, ja, jeg tror Arsenal kan fort klare det. Den eneste kampen som kan fucke opp er jo neste kampen deres. For nå møter de West Ham borte.
4: West Ham kan gjøre noe stort her.
2: West Ham er desperate. West Ham må vinne for å ha sjansen med å overleve, muligens. Altså, Tottenham har jo begynt å plukke poengene plutselig, så de kan jo... Det er kniving der, altså.
4: Mm. Det er jo etterpå så, det.
3: Ja. Jared Bowen i form, han kan få til ting.
2: Ja da,
3: han kan det. Pep kom jo med på presskonferansen i går. Come on, you hammers!
2: Så løper han ut. Det synes jeg var det fint.
0: Razz, eller Johannes?
3: Nei, ta det. Razz.
4: Nei, men West Ham har mye å spille for i dag. De må vinne, og så må Tottenham tape, og så må jo Arsenal da mest sannsynlig tape en kamp til. De møter jo Burnley og Palace, det er ikke...
2: Så, jeg tror de tar
4: det. Ja, dessverre.
0: Palace
4: kan være vanskelig, men det er siste kamp.
3: Palace er dyrere, altså. De skal spille finale. Er det rett før eller rett etter den kampen?
2: Det er litt avgjørende, tror jeg. Hvis det er rett etter, så tror jeg de driter i
3: den. Jeg tror de driter i uansett, ja.
2: Nei, Premier League-sesongen for Palace i år har jo vært midt på treet.
4: Ja, så, de møter jo Rayo 3 dager etterpå.
3: Ja, da kommer de til å spare krutt, vet du.
4: Ja, de gjør det.
2: Så da blir det jo... For det er borte under Palace, er det ikke? Den kampen?
4: Jo.
2: Ja.
0: Okay. Men de hadde jo sending sist søndag. De snakket vel ikke om United-Liverpool-programmet, da?
2: Nei, liksom den kampen vi har spilt etterpå. Ja, vi kan gå litt gjennom. Jeg kan si kjapt det der. Jeg synes at den kampen symboliserer så mye som er galt med Liverpool, og som United slipper unna med. At det,
4: vi har jo tre Liverpool-fans,
2: så er det en mer. Nei, og det mener jeg mer sånn, United ga jo kampen bort et øyeblikk.
4: Ja, vi lot opp og
2: klarer Liverpool å straffe dem og ta momentum ut av det. Nei, ikke faen. På 2-2. Da tenker jeg, ok, faen, kjør på. Da, ta inn Rio nå, sett han på Dalot, grill dritten ut av han nå i neste 10-15 minutter, kanskje for tredje mål, og så kan du holde momentum oppe. De gjør ingenting. De gjør ett bytte. Robertson ut, inn med Kerkis. Når du jager en kamp.
3: Det er så symptomatisk for Liverpool nå. Altså, det å holde trøkk i en kamp finnes ikke samme, du kan komme tilbake til United-kampen, men samme Chelsea i går. De skårer tidlig et kjempemål, og har egentlig hatt trøkk mot Chelsea hele tiden. Det er sånn, det her er bra. De har momentumet, skårer. Nei, nå er vi ferdig. Nå trenger de ikke mer. Og det samme var det med United. De var liksom fornøyd med 2-2. Og det var liksom det var comeback, det var bra, trenger ikke mer. Og det, sånn å si, det er bare, det gir man bort momentumet. Og det er veldig sånn det har vært hele sesongen, at man blir fornøyd med litt lite.
2: Og så for min del så tror jeg vi nærmer et punkt hvor jeg sliter veldig med å se på sikt da, uansett om de velger å beholde han, det kommer jo ikke til å vare ut året, tror jeg. Fordi du ser liksom i kampen i går, en ting er spillemessig og at det ikke funker. Du gjør et bytte i minutt 70 eller noe, og for all det kan godt være at Rio var sliten, at han var av krampe, det sies litt diverse, jeg vet ikke. Han tas av for Isak. Gakpo har sugd ballet hele kampen. Sorry, men han hadde første touch på ballen i minutt 40. Og ikke borte ballen i minutt 40.
3: Som spiss.
2: Som spiss, ja. Ikke sant? Og så tar de inn Isak da. Anfield buer for meg.
3: De buer i 5 sekunder, og så gir de Rion sånn applaus. Men liksom for å vise at dette er mot slott.
2: Ja. Og for meg er det litt sånn rent symbolsk at fansen... Altså det er veldig sjeldent, jeg har ikke hørt det før, men sånn når fansen buer en treners bytte,
3: ja. da er det bad.
2: Så er det så tydelig mistillit.
0: Men dårlig stemning, ja.
3: Og så, ja, så tas Gakpo av typ 5 minutter senere.
2: Ja, for Kiesa.
3: Så hadde på en måte bare slått vært litt, hatt litt mer smartness, hadde han tatt motsatt. Bytta ut Gakpo mot Isak, og så Rio mot Kiesa 5 minutter senere. Da hadde de sett clean, og vært sånn, å, nei, han er sliten, men vi må gjøre noen endringer.
2: Jeg tror også nesten det verste som skjedde i kampene er jo, sorry, nå ble det liksom rant-session her, men det må nesten ut. I tilleggstiden, Liverpool får 7. tillegg. Først og fremst reagerer jo ikke Anfield Brugge, for det er sånn, de tror ikke at noe kommer til å skje. Men så er det da flere ganger da, hvor da Mabashvili har ballen. De kan kontre. 7-8 mann står stille. De står bare på linje utenfor 16 meteren og bare venter. Er, sånn, okay, er dere for slitne? Har dere ikke lyst til å vinne kampen? Har dere blitt fortalt om jeg er stille? Altså, det er ingenting som funker.
3: Den ene gangen Kiesa går på løp, så skal Mamardashvili trille til han. Trille for langt, ja, går rett til Chelsea-spiller, ja. Så du har og det føltes ut som det samme da jeg så United-kampen. Det er ikke et dårlig lag, gode spillere. Det er litt i kampplan som funker. Det har noe for seg, altså Slott er ikke en elendig trener. Det er mye som stemmer, men det ser ut som de konstant spiller med 80% innsats,
2: ja. Og
3: så er det, det får aldri ut siste 20%, som kom ut mye oftere i fjor. Og det er det jeg tror, både da meg og Kasper, jeg tror det er det som irriterer en del Liverpool-fans. Ikke at vi er, altså jeg er kjempehappy med Champions League. Vi vant og Champions League-plass, liksom. Vi vant Premier League i fjor, egentlig veldig fornøyd med det. Men det er bare å se på kampene som gjør meg trist, fordi det er ingenting å heie på.
4: Ja. Ta fatt. Gud som elsker.
2: Når Liverpool-fans har en følelse av apati gjennomgående, så er det noe som ikke stemmer. Nei. Og det synes jeg symboliserer veldig greit hvorfor det ikke fungerer.
3: Ja, mye morsomere å se Klopp sin første sesong hvor det gikk dårligere.
2: Ja, heller det. Ikke sant? Faktisk. Ut.

0: Og der hørte vi Going to Japan av Harashan.
1: You are sad? There are many sad. I say, let's go, everyone.
2: Yeah, let's go. Pedro.
1: Let's go.
0: Let's go. Nå har vi litt tid til overs, så la oss snakke om Nova BK.
2: Ja.
0: Rasmus, vil du ta det?
2: Ja, Nova BK er jo, for de som ikke vet, Radio Novas helt egne fotballlag. Og vi skal spille mot Universitas 30. mai. Enda større enn Champions League-finalen blir det. Men Johannes, du har jo vært på begge lag. Du har jo joinet, gått fra the dark side til the good side.
0: Det er Quisling.
3: Jeg har tatt en Luis Figo, en Geir Bakke, vil mange si.
0: Men nå en Nyborg.
3: En Nyborg. Stemmer det. Var med Universitas i 2-3 år, så har vært spilt oppgjøret 3 ganger. Tapt 1, vunnet 2. Jeg har lyst til å fortsette den seiersrekka. Og være, vet, kan være ikke jeg første. Jeg bare ser for meg, jeg har lyst til å titulere meg som første seier på begge sider.
2: Ja, det hadde vært jævlig kul faktisk.
0: Men tenk deg, nå har det gått jævlig dårlig i Nova, i ballklubben til Nova.
2: I fjor tapte vi 7-3.
0: Året før.
4: 9-3. 9-3 sommer.
3: Altså, jeg ble lagleder for Tassen i det vi kom opp og fram. Vi i fortid, ikke nå lenger. Nå er vi i Nova for meg.
2: Ja, det er bra.
3: Så jeg var jo på en måte den, jeg føler at jeg var litt i den som dro i stikkene da, da Tassen kom opp og vant i to av de tre de har vunnet på rad nå. Håpet mitt er at
0: du kan gjøre det
3: samme. Ja, nå som jeg har kommet tilbake, så gjør motsatt effekt. Jeg mister en god del gode, bedre enn meg, men skikkelig gode rutinerte fotballspillere er borte derfra.
2: Og vi har noen spillere.
3: Og
2: i dag, klokka 12 på en søndag, hva gjorde vi da? Hadde taktikktrening, angrep, forsvar.
3: Og den treninga jeg var på nå, bedre enn noen jeg noen gang har vært med Tassen for å si det sånn.
2: Ja, og den forrige søndag, den var også jævlig bra.
3: Så jeg tror Tassen kommer til å smake grusen. Kamp.
2: Hva tykker du om Mommi, du som kommer til å være reporter?
0: Jeg gleder meg masse. Det var jo gøy i perioder i fjor.
2: Ja.
0: Jeg håper det blir enda gøyere i år. Jeg satser på at FK eller BK vinner, men jeg skal ikke spille. Men Kasper, du skal jo muligens spille.
4: Mest sannsynlig, ja. Mest sannsynlig.
0: Litt sulten på revansj.
4: Ja, det var ikke veldig gøy i fjor, det var det ikke. Men jeg er jo ikke nødvendigvis en som
2: Men det skal sies at det var 1-1 til pause i fjor.
4: Det er sant, vi var jo på høyde med dem. Men det skal sies at jeg er kanskje ikke den som, det merket jeg så vidt i fjor, og jeg synes det var irriterende å tape, men jeg er jo ikke den som blir mest forbanna.
2: Der er jeg må bli litt mer sindig. Men jeg jobber med det.
3: Jeg kommer til å bli pist. Jeg skal spille med Judas på ryggen. Jeg har bestilt drakt med Judas på ryggen. Jeg skal ikke bare skjønne kommentarer, jeg skal viske ting i ørene av deres.
2: Og du kan jo spille støkt, Johannes. Du er en
3: Altså, jeg skal ha fingre steder, ikke få lov til å ha fingre, og dytte og sparke og slå og bite.
2: Deilig. Ikke noe MeToo bare.
3: Nei,
4: helst ikke.
3: Bare gutter, Halvar Mischer skal få kjørt seg.
0: To forsakling. Det var det vi har for i dag. Det har vært kjempekoselig på denne søndagen med Nova FK. Kjempeglad å ha sending med dere i studio nå.
2: Det har vært nydelig.
0: Ja, det var det.
2: God energi, masse interessante temaer. Har dere koset dere, Johannes og Kasper?
4: Jeg
2: har
4: koset meg. Det har
3: vært så hyggelig.
2: Ja, det er nydelig å høre.
0: Ikke sant? Så da takker vi for oss.
2: Ja.
0: Mitt navn har vært Mohammed.
2: Takk for at dere hørte på. Jeg heter Rasmus.
4: Takk for meg, Kasper.
3: Takk for meg, Johannes.
0: Kjære at Rasmus på teknikk.
2: Kjære at Mommi på SA for første gang. Ha strålende søndag! Nå skal vi drikke øl!

0: God søndag i luken. Du hører på Sorgenfri 5-7 på Radio Nova. I dag i studio skal vi snakke om noe som sikkert mange har et forhold til. Vi skal snakke om loppemarked. Og i studio i dag så er vi Alma,
1: Johanna
2: og Lene.
1: Hei!
0: Og vi har jo sikkert litt like og litt forskjellige erfaringer med loppemarked og hva det er, rett og slett. Så vi skal lose dere gjennom ulike erfaringer, hva vi har opplevd, om det finnes noen hacks, og om hva som har skjedd med loppemarked som sjanger. Er dere, hva, vil dere gi noen hint til hva dere vil prate om?
1: Vi kommer jo også til å ha litt quiz etter hvert, og så skal vi også slemme litt for dere angående loppemarked, fordi jeg synes loppemarked fortjener litt slam på poetry.
2: Det blir en heidundiende slam.
1: Det kan vi love dere.
0: Det blir slammers.
1: Slammers.
2: Slammers.
1: Slammers on loppis.
0: Slammers on loppis. Så det er bare å plugge i øra, holdt jeg på å si. Skru opp radioen og fortsette å være med oss videre.

0: Der hørte du Ylva Lee med sangen Shades.
1: Sorgenfri.
0: Ordet og konseptet loppemarked defineres som midlertidig salgssted for brukte gjenstander til lave priser. Lave priser, det kan jo diskuteres selvfølgelig.
2: Alt under 200 i hvert fall.
3: Alt under 200, ja.
0: Ikke sant? Og ordet kom fra fransk. Excuse my pronunciation. Marché au poussé.
2: Pardon my French.
0: Ja, pardon my French. Og tysk, flomarkt. Og engelsk, flea market. Og det heter jo loppemarked på alle språkene egentlig. Og det stammer jo fra at man selger eldre ting som kanskje hadde lopper før i tiden. Og forhåpentligvis har det ikke så mye lopper nå lenger, da.
2: Nei.
0: Egentlig.
3: Nei. Lov å håpe.
2: Ja, det er lov å håpe. Man kan jo aldri garantere noe. Men det er jo litt, som du sier, Alma, at det er jo litt historien bak loppemarked. Og det oppstod jo først mot slutten av 1800-tallet i Paris, i Frankrike. Det var det aller første loppemarkedet. Og det er, som sagt, grunnen til at det heter loppemarked er fordi at alt som ble solgt der er jo ting som er brukt. Og på den tiden, slutten av 1800-tallet, da er det jo større sannsynlighet for at det er lopper i hvert fall da enn det er nå. For nå har vi i hvert fall vaskemaskiner og vanish. Så det er veldig fint.
0: Og vanish.
2: Men det hadde de nok ikke på slutten av 1800-tallet, så de hadde vel sånn vaskebrett, vil jeg tro.
3: Og elv.
2: Det var det.
0: Og elv, og litt sånn askepott.
2: Ja, veldig askepott elvvibber. Så det er derfor egentlig det heter loppmarked. Men jeg synes egentlig det er litt morsomt at vi har valgt å beholde loppmarked, selv om det er mer sannsynlig ikke lopper, med mindre noen liker å være veldig tradisjonelle og bare være sånn, vet du hva? Det her vasker vi ikke. Det her skal vi fortsette å bruke, og så selger vi det.
0: Holde seg til tradisjonen, liksom. Jeg vet ikke helt. Det er kanskje greit at tiden går videre. Sånn sett. Ja. Jeg føler at loppmarked har blitt, det har jo alltid eksistert, men har blitt veldig populært med tiden, med at man har lyst til å kjøpe brukte klær. Mm. Det var jo, har jo sikkert vært en tid hvor man heller ville ha nytt.
3: Ja, definitivt.
0: Jeg har jo, faren min har fortalt, eller om det er enten mamma eller pappa, som har fortalt at når de var unge, så ville man jo ikke ha brukte klær. Man ville jo ha nye klær, man ville ha liksom det fresheste, det kuleste, det hippeste. Mens nå er det jo liksom, det fresheste og kuleste og hippeste er jo brukte klær.
2: Ja, som er mest sannsynlig de klærne som foreldrene dine hadde lyst på i dag.
0: Ikke sant?
2: Ja.
3: Jeg føler den mentaliteten fortsatt henger litt igjen med foreldregenerasjonen. For særlig pappa er sånn, og jeg er sånn, ja, jeg skal på loppemarked i dag, og han er sånn, æsj, ikke gjør det liksom, bro, kjøp noe nytt. Sånn, han synes ikke det er fett. Nei. Jeg tror det henger igjen for sånn gammel mentalitet, sånn, alt som er gammelt er liksom fælt og skittent, og alt det nye er kult.
0: Ja, for da var det jo lopper, sikkert.
2: Ja, men det er jo som vi sier at det som er hipt og kult for oss, det er når ting er gammelt og brukt. Så jeg ser egentlig ikke for meg at loppmarkedet var kanskje så populært for våre foreldre når de var på den alderen vi er i nå. Mm. Så det er jo egentlig stikk motsatt. Nå er det veldig gøy måten det bare har switchet helt. Egentlig.
0: Ja, det går jo litt sånn i bølget. Det var sikkert veldig populært når det begynte, og folk hadde dårlig råd, de kunne få ting til veldig billige penger. Men så kom jo den industrielle revolusjonen og kapitalismen og plastikk og gummi og polyester, og da var det plutselig mye kulere å ha nytt og fresht, sikkert.
2: Men igjen, da er det jo ekstra sterkt at det faktisk har holdt seg som en tradisjon, og i så mange land også.
0: Absolutt.
2: For det er flere steder i Europa og i USA. Så det er ganske gøy.
3: Det er veldig interessant. Men jeg lurer på om våre barn, som en sånn nebelsk ting, kommer til å være sånn, vi kan være på loppmarked. Det er så ekkelt. Om det kommer til å gå i liksom den bølgen.
0: Ja, det er jo, jeg føler det er veldig typisk at det går litt sånn jojo. At det er liksom det foreldrene gjør. Vi må gjøre det motsatte. Det er jo ofte sånn at det er liksom rebell å ikke dra på loppmarked. Det er sånn, jeg driter i gamle ting, jeg vil ikke.
3: La meg kjøpe på Zalando.
0: La meg gå på Kubus.

0: liksom.
1: Og så sitter liksom vegetarforeldrene og gjør noe, og sånn, nei, nei, please, bare.
0: Og de sitter med sånn VR-headset og shopper liksom, sånn slider ned.
2: Alle mandelmødrene der ute bare sitter der og er sånn, nei, skuffelse, skuffelse.
0: Ja, det blir jo egentlig bare spennende å se da, hvordan ting endrer seg. Håper jeg at loppemarkedet bevares i hvert fall 100 år til.
2: Ja,

0: Når jeg går på loppis, så har jeg veldig sjeldent en visjon om hva jeg trenger. Jeg har jo ofte vært på loppis med kjæresten min, og han er designstudent, så han ser alltid etter sånn, noen sånn nips og små ting som selges, som folk ikke vet at er design. Så han er alltid på leting etter det.
1: Mm.
0: Så det er veldig gøy hvordan, når vi drar på loppmarked sammen, så går han sånn målbestemt inn til liksom finlopper og kjøkkenredskaper og sånne ting, og jeg er sånn, ja, ja, skal vi traske litt rundt og se hva som finnes, liksom. Jeg vet ikke, har dere noen mål når du drar på loppmarked?
2: Jeg er en målrett og ikke benær person. Jeg vet hva jeg vil ha, og jeg finner det, holdt på å si. Så for meg er det ofte kled, som er liksom det store. Og så har jeg jo nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Så jeg leter også etter litt sånn chicken nips. Og liksom fine nips. Veldig mye nips. Men jeg har liksom en sånn mental liste over sånn, oh, ok, nå har jeg lyst på et kjørt som jeg kan ha over jeans, og det skal bli jævlig fett. Jeg har lyst på et skjef som ser sånn og sånn ut, som kan gå med den og den jakka. Og så, jeg føler at det er nesten liksom en manifestering, at man finner det man vil ha.
3: Jeg er litt som Lena, at jeg går egentlig inn for sånn, nå skal jeg også flytte til sommeren, så jeg hadde jo liksom automatisk sett etter interiør og kjøkkenutstyr, for jeg tenker liksom at det er liksom billige ting, men også gamle skatter på en måte. Men så tenker jeg liksom også at hvis jeg finner noe annet, så er det bare ekstra bra liksom, eller ekstra gull. Men det er som regel sånn at jeg ser etter ting til kjøkkenet og ting til hjemme, og så liker jeg å se etter musikk, typ vinylplater, for at jeg samler på det. Og da er det gøy å finne kanskje si en sånn der limited edition-plate fra veldig lenge siden av en artist jeg liker, eller en artist som jeg kanskje oppdager på nytt da. Så det hadde jo vært veldig kult å finne sånn, som en fin surprise på en måte.
0: Jeg håper, jeg går alltid liksom, den avdelingen jeg kanskje er mest interessert i er elektronikkavdelingen.
3: Oh, ja.
0: Bare fordi i fjor så fant jeg en dagslyslampe der, som kostet liksom 1000 kroner ny, og jeg fikk den for 150. Og den er liksom the love of my life. Det var det som fikk meg gjennom praksisperioden i fjor, at jeg klarte å stå om klokka 7 og bare våkne. Så det, jeg følte liksom at jeg nådde toppen da. Men jeg er alltid liksom på leting etter en ny lampe. Jeg elsker lamper. Jeg er sånn lampefanatiker.
3: Ok, hva slags, hvordan skal noen andre lamper toppe den du har nå? Kan du beskrive den du har nå?
0: Den jeg har nå er på en måte litt sånn, kanskje 30 cm høy, litt sånn rund. Den har innebygd alarm med fuglekvitter.
2: Oi.
0: Og når alarmen går på, så går lyset gradvis opp, og så blir det så sterkt at det føles ut som sollys. Så den er på en måte dama i mitt liv. Men jeg ser alltid etter liksom lamper som er litt sånn ambient, litt sånn varmt lys, solnedgang-aktig. Jeg vil jo egentlig gjøre rommet mitt så rødt og oransje som mulig.
3: Ja, man vil jo ikke ha fengselslys, sånn der kritthvitt lys.
0: Det er det.
3: Nei.
0: Det er jo, så det er liksom det jeg ser etter. Jeg håper å finne den perfekte lampen en dag. Og så har jeg også, veldig lyst på en kjele fra sånn Le Creuset eller et eller annet.
3: Ja, bare den. Det er sikkert lenge, lenge, lenge til, men den dagen at Le Creuset er på en måte ute, og de endelig kommer inn på loppmarkedet og bare koster 50 kroner for en kjele i stedet for, hva da, 3000. Så da, det er en lykkelig dag for meg. Samme med Smeg.
0: Åh, Smeg. Oi,
3: ja. Ja, det hadde vært 100%. Gull om de plutselig kom på loppmarkedet en dag til en veldig billig penge. Så, men har du noen gang funnet noe, Lene, som, på loppmarkedet som ga deg litt sånn, åh, ekstra godt minne?
2: Åh. Oi, det har jeg jo helt sikkert gjort. Jeg har funnet, faktisk siste loppmarkedet jeg var på, nå kommer det til å bli litt sjalu, Alma, så fant jeg to kjempefine lamper. En blå lavalampe, som er så pen, og liksom sånn, og den er sølv, og liksom så nydelig. Og så fant jeg en liten eudlampe, som har liksom sånn det peneste liksom sånn gul-oransje lyset, som bare gir liksom så mye ambience, og det er liksom 10 av 10.
0: Det er liksom du har stukket en kjøkkenkniv inn i hjertet mitt, og liksom vridd den 180 grader rundt.
2: Ja,
3: ja. Ekte.
2: Og det var 100% vilje.
3: Gøy.
2: Ja, så fant jeg en veldig god pushbukse for litt siden. Som var vintage kapal, tror jeg.
3: Oi.
2: Som er sånn skikkelig deilig stoff. Jeg tror det var før det ble sånn mega massprodusert.
3: Ja.
0: Ja.
2: Så den er så god å gå i.
3: Ah, så deilig.
0: Ja, men det er sånn skikkelig gammel Cubus, H&M, Big Book, Kappahl. Det er liksom, Det er nice altså.
2: Det var noe helt annet.
3: Ja, før vi går videre så må jeg fortelle om mitt beste funn. Og det var fordi det var jo alltid loppmarked på min barneskole. Og da gikk jeg alltid til mitt klasserom eller til min knagg ute i gangen bare for å se hva det som henger på min knagg. Og en gang så så jeg en slags type tredukke som liksom hadde på seg sånn, hvordan skal man beskrive det? En tredukke med malt på et ansikt og en sånn der søt liten solhatt og en lilla kjole som henger liksom i en sånn ståltråd som liksom...
0: Altså Annabelle liksom?
3: Ja, nei, ikke Annabelle på ingen måte. Jeg kan prøve å finne et bilde av det etterpå. Men det var i hvert fall en veldig søt liten sånn ting som kunne henge i vinduet og så kunne den liksom sprette oppover og nedover. Den var veldig, veldig søt.
0: Det er cute
3: da. Ja, så da kjøpte jeg den og jeg følte at den var ment for meg fordi den var på min plass i klasserommet.
2: Det var nok skjebnen.
3: Ja, det var det. 100%.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: Det er ikke mange ganger jeg har møtt opp før et loppemarked åpner og vært der fra begynnelsen. Men forrige helg så bestemte jeg meg for å gjøre det igjen og se om det var noe tess. Og jeg tror jeg var vitne til alt for mye og ingenting samtidig. Det var helt... Jeg tillatt meg å si at det var psykotisk. Så det skal du få høre her.
4: Er du redd?
5: Litt grann.
6: Liv, jeg fikk gruppa.
7: Oi, litt heroinskål. Oi, der er du. Jeg lettet deg.
8: Det er perfekt å ha vinflasken.
7: 150 meter kø for å komme inn i bygget. Hva er det som har skjedd? Hvor mye tror du den går for?
9: Jeg vet ikke. Kanskje sånn...
7: Nå var det noe som smalt her. Bomba.
9: Nå har det gått ca. en halvtime, og det føles som om jeg har vært her i en time. Det er så vilt stemning her. Helt proppa. Altså, jeg har aldri sett noe lignende før.
7: Vi skal videre i hvert fall.
9: Vi skal videre.
7: Det er jo dualiteten av loppemarked. At vi kan gå fra 100 meter med kø og knuffing og grabbing og slikking og prikking.
9: Ja. Og her så er det bare...
7: Til dette?
9: Ambient. Bakgrunnsmusikk, finlopper og potter. Herlig!
0: Jeg tror den viktigste kanskje lærdommen jeg fikk den helgen her var jo kanskje at du skal prioritere de litt mindre avsidesliggende loppmarkene, fordi på det første så var det utrolig mye folk. Det var helt vilt mye folk, man hører jo hvor mye folk det er. Og det var liksom, jeg ble grabba og knuffa og dyttet, kom en dame på 60 år og seriøst tok tak i meg i hofta og flyttet meg. Vi bestemte oss for, nå drar vi videre til neste, og der var det liksom 10 pensjonister i kø og helt rolig, og vi fant mye mer fint.
10: Ok, men hva var disse to loppmarkene du var på? Første og siste liksom?
0: Det første jeg var på var Bekkelaget, og så var jeg på Oppsal.
10: Ja.
0: Så det er jo ikke langt unna hverandre, men det var betydelig roligere, mye finere ting. Avslapp av stemning, rett og slett. Så jeg vil jo egentlig, hvis man har mulighet, dra så langt ut av Oslo sentrum du kommer. For der finner du det fineste, tror jeg.

0: Der hørte du The Ape med Antikrats.
1: Pass opp! Det er elg!
2: We attribute the success save mankind from it. For joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
4: Du hører på Sorgenfri.
5: Hver søndag klokken 5-7
4: på Radio Nova.
0: Det innslaget vi hadde nettopp ga jo et lite innblikk i hvordan det er på loppemarked, for loppemarked er jo blitt en krigszone, synes jeg. Jeg føler at jeg opplevde det ikke sånn som jeg var liten. Når jeg var liten, at da var det litt roligere, at det har blitt mer krig om ting og tang. Men det er kanskje meg som har vært litt oblivious da, og litt naiv. Men jeg vet ikke, hva tenker dere? Er dere på en måte, blir dere overstimulert og knuffet på loppemarked, eller er det rolig?
6: Jeg har jo litt mindre sånn sammenligningspotensial enn deg, med tanke på at jeg ikke er oppvokst med loppemarked. Men jeg føler det er sykt forskjell på skolene, ja. I hvor mye kaos det er. Så jeg har vært i liksom loppemarked der det er sånn, du blir jo, altså, det er jo helt crazy. Det kommer jo folk på 65 og later som det er 12 og et halvt, på en måte de dytter og knuffer og, som du sa, slik, behøver å ta det, liksom. Og så er det andre loppemarked der det bare er sånn, ja, der selger vafler og... Det er litt jass på høytalerne.
7: Det er litt jass. Ja, men faktisk, jeg føler at jeg kan bli litt overstimulert på loppemarked, fordi ofte hvis du ikke har en intensjon om hva du skal ha, så vet du ofte ikke hvor du skal begynne, og da er det så vanskelig også å begynne et sted når alle rundt deg løper rundt og er litt crazy, på en måte. Så ja, men igjen, jeg er jo som Lena, har ikke så mye å sammenligne med, fordi at... Når jeg var liten, så jeg hadde en ganske svær barneskole, så det var ganske åpent overalt, så det var god plass å gå uansett hvor du gikk. Mens som det hørtes jo nesten ut som folk liksom sto, hva skal man si, klare til selve dørene åpne, selv om det kanskje ikke var dører der, men liksom, det har jeg aldri opplevd på loppemarked før.
0: Det er jo helt vilt, de står jo der, de har jo politisperring.
7: Det er jo sykt.
0: Som de klipper, ja. Og da løper folk inn. Folk stormer jo inn. Jeg har alltid vært så nysgjerrig på, altså, hva er det de ser etter?
7: Men hva var aldersgruppa som var, hva var liksom den gjennomsnittlige aldersgruppa der?
0: Altså, 55.
7: 55?
0: Liksom. Det var gamle dame der med sånn rullebag, hvis det heter det. Som de sikkert bare skal stappe full med ting og prute. Og de, altså, det er ingen hemninger. De flytter på deg hvis de vil, og det er helt...
6: Ja, det er en livsstil for deg, liksom.
7: Ja. 55 år gamle damer er jo erfarne, da. De har shoppet mye opp gjennom livet, så dette kan de. Og igjen, dette er jo tradisjon, så dette er noe de gjør hvert år. Så de har nok mye erfaring på når man bør være på loppmarkedet for å få de beste tingene. Mm. Så det er sikkert derfor de møter opp tidlig og er litt crazy. Men,
6: helt sikkert.
7: Ikke at jeg mener at det er en god unnskyldning til å knuffe, da. Det er jo litt...
0: Nei, ikke slikke eller prikke heller, for så vidt.

0: det var Going to Japan av Harald Jan.
1: Lytt til Sorgen Fri, da blir vi blid. Hver søndag blir det bra. På Radio Nova 5-7.
0: Altså, karakterer på loppis. Det skal vi litt gjennom nå. Ja. Vi har jo, det finnes jo disse kvinner på 50, 60, 70 år som altså knuffer og dytter og drar med seg svære bagger og er helt hensynsløse. Men finnes det andre folk også, Johanna?
2: Ja, jeg vil påstå at det finnes gutt 11, som egentlig bare er der for vaflene. Han kommer inn sånn her. Hei gutta, nå, drit inn i dukkene der borte, og drit inn i klærne, nå skal vi, jeg vil ha jo bare syltetøyet før det går tomt, og så har de kakao bort på hjørnet, det må vi fikse, kom an gutta boys! Det er sånn Peder på 11 år,
0: ja. Peder
2: fra
0: 11.
2: Nordstrand.
0: Ja. Fra Nordstrand.
3: Ja,
2: har du en karakter i minne, Lene?
3: Ja, du, jeg har lyst til å shout out The Boyfriend.
2: The boyfriend.
3: Han er som en god hund, ja. Som en liten bisje, som går etter dama si. Han bærer en Mayumeko bag, har den crossbody, den er rosa, blomster. Han heter Paul, og han er litt sånn kul, baggy jeans og caps. Og når du spør han, ja, hva er det du ser etter på loppemarkedet da? Så sier han, nei, hadde det vært kult å finne noen jeans eller... Men han ser aldri opp i jeansa.
2: Nei.
3: Han bare står der som en sånn bodyguard for dine lille jentene date.
2: Ja, men det er også en veldig fin karakter.
0: Mm. Og bare på en måte lag på lag med bare masse klær.
3: Ja, ja.
0: Bare pakkesel.
3: Mm. Hun står for en speil og er sånn, jeg skal bare prøve på noen ting. Og han er sånn, ok. Han blir liksom en sånn mannequin som bare får på seg masse klær som hun ikke vil ha.
2: Mm.
3: Det er helt nydelig.
2: Det er fantastisk.
0: Jeg har en visjon om en av de som jobber på loppmarked, og det er sånn stressa pappa, 45,
2: mm.
0: som løper rundt, har gul vest, litt sånn svett i håret, litt stressa, har liksom en leke i den ene hånda, og en sånn pengepung i den andre, og liksom, hvor skal jeg stå? Hvor skal jeg gå hen? Og så kommer det sikkert en dame der, bort og er sånn, du, Erik, du skal i TV-avdelingen.
2: Ja.
0: Så sier han, ok.
2: Ja, men ekte. Det er fordi at da har vi også den som har kontrollen, ja, over loppmarkedet. Ok, da tar vi for eksempel, ja, Steffen, du har idrettsavdelingen. Der har vi alle fotballene, alle skjeglene, alle vestene. Og Berit, du tar alle lekesakene. Mange barn kommer til å prøve å stjele. Pass på at ingen stjeler. Og så, Britt, du har vaffelsesjonen der borte. Pass på at ingen unger tar saft uten å spørre. De kan få to gratis saft, men en tredje må de betale 5 kroner for. Er det forstått? Det er sånn Helene 50 som har kontroll.
0: Hun styrer loppemarkedet med en jernhånd.
2: Oi, ja. Den dama, hun har kontroll.
3: Mm.

0: Der hørte du High Summer med Klepto.
1: Sorgen fri.
2: Hei,
3: det var kjempefint.
0: Altså, selv om kvinne 55 og gutt 11 er prominente karakterer på loppmarkedet, så er det jo også tydelig at Løkka Hipsteren og yngre folk har gjort sitt inntog for alvor.
4: Er det deg du refererer til, Anne?
0: Nei, altså jeg er OG Løkka Baddy, så jeg har alltid vært der. Men man merker liksom det i prisene og egentlig litt i utvalget, at det virker som det liksom appellerer litt yngre, da. Og priser og alt mulig egentlig. Jeg var på et loppemarked forrige helg, og da skulle de liksom ha 500 kroner for en skjorte som jeg bare vet at den skal gå for 75, liksom.
4: Mm.
0: Så det, jeg føler at de tar litt advantage av de yngre også. Vi har ikke den teften som de eldre har, kanskje?
5: Ja, definitivt. Det er et eller annet med det, og jeg tror at også særlig litt sånn folk, altså kanskje 35 år gamle mødre, som står og liksom skal price alle de klærne, som vet litt hva som er trendy. Som er sånn, ok, det er et kjempestykt belte. Det liksom var lagd kanskje i 99, det, og det er lagd av polyester. Liksom, det er ikke sånn et kvalitet, det er ikke skinn, liksom. Det er fabric, og det kommer til å bli ødelagt om 1,5 år. Men du må betale 200 kroner for det. Og det er fordi de vet at det er trendy. Mm. Sånn, de skjønner liksom spillet. Og det setter jeg pris på.
0: Ja. Nei, det er akkurat det. Det er liksom at loppemarkedet har blitt liksom gentrifisert. De, liksom, de tjener veldig på det, mm, og de utnytter de yngre massene. Føler du deg truffet, Johanna?
4: Altså, klart man gjør jo det. Men liksom, jeg føler at den generasjonen som er sånn, ja, si 35-55 da, de tror jo egentlig at vår aldersgruppe er egentlig ganske dumme. Men personlig mener jo at det er de som er dumme, som ikke skjønner at vi er smartere enn det vi egentlig er. Så jeg blir jo litt sånn, bare sånn, nei, du lurer ikke meg, opplegg. Så der kan jeg være med heller og prute, i stedet for å være sånn, girl, jeg vet at det der ikke er ekte skinn, hvorfor selge, men ja, den er populær nå, men det er jo falskt, sånn faen. Det er som å være i Spania og skal kjøpe noen klær på sånne der små markeder, og så sier de, yes, special price for you, og sånne type ting. Og da bare sier de sånn, yes, 30 euros, og så sier jeg, no, 20 euros. Og så, det er sånn jeg kan begynne. Hvis jeg møter på sånne som tenker at de har overtaget på loppmarkeder. Men det har de ikke over meg, altså.
0: Ja, nei, jeg føler at jeg må gro litt bein i nesa. Ja. Altså, du har litt bein i nesa, Lene.
5: Ja, på loppemarkedet så sliter jeg litt med det. Mm. Men det er fordi at jeg ofte blir møtt med den faren. Som er sånn, ja, men det går jo til veldedighet. Og så ja, blir man en sånn,
0: det er så fælt.
5: Og så blir man en ikke sånn forferdelig person. Som er sånn, ja, men jeg vil ikke at disse barna skal spille i korps. Jeg vil ikke at disse barna her skal komme og sitte i NM. Fuck deg, barna. Ikke sant? Og så man blir sånn gøy som person. Ja, så jeg blir sånn, ja, ok, jeg skal betale 600 kroner for denne stygge jakka som du kjøpte på H&M for 2 år siden. Ja, greit, faen. Ikke sant? Jeg får helt panikk.
0: Nei, jeg føler man må være litt sånn djevelens advokat. Og se på det med liksom realistiske øyne. Være sånn, du, jeg skjønner at dere skal på noen hvite busser. Dere skal på noen sånn korpstur til Tyskland. Men altså, dere, den her, jeg betaler ikke mer enn 70 kroner, og den er ikke verdt mer enn 70 kroner.
4: Nei, fordi at jeg er jo villig til å kjøpe mye hvis det er verdt prisen sin, og da bidrar jo jeg mye til veldedigheten. Men hvis det er som du sier at de selger ting for mer, det er verdt egentlig mest for å lure, da er det jo egentlig bare provoserende, på en måte. At de skal lure seg til å få penger til veldedighet, på en måte, hvis det er mening. Så det blir jo litt feil.
0: Ja, altså budskapet til alle loppemarkedforeldre der ute. Ikke utnytt oss, vær rettferdige, så er vi rettferdige tilbake.

0: Der hørte du Sliten eliten med Fred Heller.
1: Ukas
2: skroll,
1: type,
3: BMI-kalkulator,
1: latter,
4: onomatopoetikon,
1: skostørrelse,
2: kommentar,
5: boom,
1: kaffe,
5: bergenser,
1: mat,
2: skiløper,
1: sending,
4: nordmann,
1: tanke,
2: sorgenfri.
1: Ukas på Sorgenfri.
0: I denne ukas har vi valgt oss ut en kollektivrute. Ukas kollektivrute som snakker til oss, enten forarger oss, som vi elsker, eller noe annet. Hva har du valgt deg ut, Lene?
6: Jeg vil ta et sekund, alle sammen, til å hede den o-store 20-bussen. Store 20-buss, den tar deg fra helt til Tøyen. Altså, det er fra vest til øst, og den er så fin. Kjem den alltid for sent? Ja. Men kjem den? Også ja.
7: Liksom, jeg også elsker 20-bussen. Den er veldig fin. Den tar deg gjennom alle stedene du trenger å komme deg til i Oslo. Føler jeg.
0: Det er som en rød tråd gjennom hele byen. Ja. Forener øst og vest og nord og alt mulig.
7: Starter og avslutter på Skøyen og starter og avslutter på et sted på Tøyen. Det er helt fantastisk.
0: Galgeberg.
6: There you go.
7: Takk skal du ha. Og ja, Skøyenbussen. Det er fantastisk. Det jeg har lyst til å hedre av en kollektiv ruté, det er en trikk. Og det er både 17- og 18-trikken til Gaustad-alléen. Fordi at nå har endelig den sluttet å stoppe opp på, eller den stopper fortsatt på John Colles plass, men nå går den endelig videre fram til Rikshospitalet. Noe som jeg synes er veldig deilig, fordi jeg bor ikke så langt under Rikshospitalet, og da er det lettere for meg hvis jeg ikke rekker å bytte til 25-bussen på John Colles, så går den videre, og jeg kan fortsatt rekke det et annet sted. Så nei, jeg er veldig glad for at den endelig har åpnet opp der, og det hjelper mye også å komme meg lettere til andre ting. Så jeg er blitt veldig glad for at de endelig har åpnet opp etter, hva da? 1,5 år eller med jobbing? Ja, et eller annet sånt. Veldig fornøyd
0: altså,
7: med det.
0: Altså, jeg tror alle UiO-studenter rakk hendene i været og jublet av at sånn, den går ikke helt i Rikshospitalet, men den går i hvert fall til Gaustad igjen.
7: Ja.
0: Så jeg er på en måte ett steg videre. Mm. Og så er det jo sikkert evig etter tiden stopper på den nye sykehuset, da. Men,
6: som UiO-student som faktisk går på Gaustad.
7: Ja.
6: Sånn, min campus er på Gaustad. Det var en gledens dag.
7: Ja, ikke sant? Det er helt fantastisk. Du da, Alma?
0: Altså, min hedring går ut til... 20-bussen er jo en hovedpulsåre. Min hovedpulsåre gjennom Oslo er 37-bussen. Jeg elsker 37-bussen. Den var jo egentlig... Jeg oppvokst på Grünerløkka. Det er noe, andre gangen jeg sier det i løpet av sendingen.
7: Jeg tror det faktisk er syvende gangen du sier det.
6: Ja, det føles som veldig mye mer.
7: Ja.
0: Poenget er i hvert fall at jeg hadde ikke noe forhold til den før jeg flyttet til Grønland, og så Sankthanshaugen, og så tilbake til Grønland, at det bare, den bussen tar deg overalt. Den går fra Nydalen og helt til Helsfyr. Det er helt vilt.
7: Det er jo ganske lang rute. Altså.
0: Og den er helt nylig, og den kommer. Den er nesten alltid på tiden, kommer ofte, kjører hele døgnet. Den er altså hjertebarnet mitt, rett og slett.
7: Mm.
0: Så det, jeg føler at vi har kommet med ganske positive hedringer i dag. Ingen forargelser, ingenting. Og det synes jeg er fint.

0: Det var Richie med Sømløs.
1: Press, press. Jeg ser hodet, jeg ser resten av kroppen. Der har vi barnet.
2: Herregud, er det, jente?
1: Der, sorgenfri.
0: Det finnes jo alltid en reseller på loppemarked. En Gen Z som løper rundt, eller en eldre dame, hvem vet, som løper rundt, finner skatter og selger det for altså utrolig mye mer penger. Det er jo noe du er litt passionate om, Lene.
3: Ja, jeg synes at resellers ødelegger verden.
1: Enkelt sagt.
3: Jeg tror det finnes en egen sånn kategori i helvete for resellers. Jeg synes det blir unødvendig. Jeg synes, hvorfor kommer du til loppemarked med en IKEA-pose og kjøper klær som ikke er din størrelse, som du ikke hadde sett bra ut i, no offense, bare for liksom å legge deg ut på Toys for liksom 500 kroner stykk, og være sånn, vintage, kjøpt på 90-tallet, husker ikke hvor det er fra, og så klipper du alle tagsa, sånn, vi vet at det er vintage H&M, det går fint. Jeg bare ser ikke poenget med det.
0: Det er uetisk. Jeg synes ikke noe om det heller. Jeg tenker sånn, da kunne jo de pengene gått til loppmarkedet da.
4: Ja, og det er liksom noen av de da karakterene vi ikke liker på loppmarkedet da. Og det er sånn, hvis du ødelegger liksom magien med loppmarked, fordi det er jo folk som faktisk skal gå rundt og finne skatter. For eksempel den ene genseren som passer egentlig perfekt til for eksempel Alma. Så er det sånn, nei, noen skulle bare kjøpe den bare for å selge den videre, bare for å tjene på det. Og da er det sånn, ok, men da har ikke du funnet noen ting på loppmarked i dag. Og det er kjempeirriterende, for at alle skal jo liksom få gleden av å finne noe på loppmarked. Så det er jo egentlig ganske dritt.
0: Ja, så får du ikke å snakke om folk som ser etter liksom en genser, eller en jakke, eller et par sko til en billig penge. Og så blir det liksom tatt fra dem av the bitch with the IKEA bag. Ja. Det er sånn man mister så ufattelig mange europoeng av å møte opp på loppmarked med en IKEA bag. Sorry.
3: Ja. Absolutt.
4: Nei, jeg føler at de har jo en egen liten plass i helvete. De har jo det.
0: Ja.
4: 100%. Jeg kategoriserer de der også sammen med det, Lene sa. 100%.
0: Ja, ja. Altså, verden hadde sikkert vært bedre uten de, på en måte.
4: Ja.
0: Altså, garantert. Da ville jeg ville heller hatt liksom dobbelt så mange gamle, sinte damer enn resellers som graver rundt og nipper disse ting som er sånn, det hadde vært perfekt til meg, liksom.
3: Ja. Men argumentet de bruker for å være sånn, ja, men dette går jo fint, er jo at hvis ikke de hadde tatt det og reseller det, så hadde det blitt kastet.
0: Men det er jo ikke, altså hvis det har salgsverdi på Tice eller Finn, eller Depop eller whatever, så kommer det til å bli solgt til noen andre. Til en annen Løkkaberg eller whatever, ja, som hadde passet inn i det. Det er sånn, jeg synes ikke at det gir noe mening. Hvis det ikke hadde blitt solgt på loppmarkedet, så blir det jo ikke solgt på Tice heller.
3: Ja,
0: føler
3: jeg er helt enig for å bare være devil's advocate for deg med IKEA-posen klar som hører på litt av jeg, som er sånn, what? Jeg er ikke sånn.
0: Ta deg en bolle.
3: Boom.

0: Der hørte du Ragnhild og med Love Song for Anna.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for det er søndag fra 5 til 7.
0: Vi er jo i litt ulike båter når det gjelder deltakelse på loppmarkedet og korps og sånne ting. Jeg og Lene fikk jo ikke lov til å være i korps, men du har jo spilt i korps, Johanna. Vil du fortelle litt om det?
2: Jeg vet ikke om det høres sånn ut at jeg har spilt i korps, ass. Men jeg hadde veldig lyst til å spille i korps når jeg var liten, og da fikk jeg lov til det av mamma. Jeg husker pappa er veldig musikkinteressert, så med en gang jeg sa til han sånn, pappa, nå har jeg begynt å spille musikk, og han bare, så kult, hva gjør du? Og jeg bare, jeg spiller i korps. Og han bare, okay. Men i hvert fall, jeg spilte fløyte, og jeg var jo da deltagende i at vi måtte ha loppemarkeder. Og det var jo skolekorps, så veldig mange fra skolen min var med i dette korpset. Og da ble det jo alltid at det loppemarkedet vi hadde var på skolen vår. Den skolen som jeg har sagt flere ganger nå, at det var det eneste loppemarkedet vi hadde. Så med en gang det nådde seg mai og 17. mai og alt det der, så var det jo høysesong for korpset. Vi øvde jo masse på musikk både for loppemarkedet og for 17. mai. Så nei, mai var en fantastisk måned, og jeg synes fortsatt er en fantastisk måned. Av mange andre grunner også, da. Men mye av det er loppmerket og sånt.
0: Altså, jeg fikk jo ikke lov til å, eller altså, det er det jeg mener, moren og faren min er uenige, mener at jeg lyver, men jeg husker det helt klart, at jeg ikke fikk lov til å være med i korps, fordi de ikke ville at jeg skulle spille høy musikk hjemme, og fordi de ikke orket å være med på loppmarked. Mm. Så tror du at foreldrene dine jobbedrevet av seg, eller?
2: Det var jo mest mamma, men hun har jo alltid vært sånn, hva skal jeg si, det jeg har lyst til, det gjør jeg på en måte. Og hun er jo alltid sånn som stiller opp uansett, så for henne var det jo egentlig, det var nok stress, men for henne var det nok null stress på en måte. Mm. Men altså, nå hadde ikke jeg den mest høylytte, hva skal man si, instrumentet heller. Jeg hadde liksom ikke trommer, jeg hadde jo en liten fløyte liksom. Og man hadde jo egne timer, så jeg øvde jo mer der enn jeg øvde hjemme på en måte. Og vi bodde i et ganske stort hus, så jeg bare gikk i det mest isolerte rommet og øvde liksom. Så, men hvis dere kunne valgt et instrument å spille i korps hvis dere fikk lov i dag, hva ville dere spilt for å representere loppemarkedet?
3: Oi, min store barndomsdøm var jo å spille fiolin. Ja. Men det er ikke så mye da det er i korps, tror jeg.
2: Nei, det er det ikke.
3: Så da ville jeg kanskje gått for, blir det jævla løkka hipster å si saksofon?
2: Mm. Nei, vet du hva? Det, jeg støtter det. Jeg støtter det.
3: Ja, man må gå for det.
2: Ja.
0: Ja, det er kult. Det er jo, ja nei, jeg vil jo kanskje, jeg synes at de som spilte fløyte, de var liksom bæris.
2: Ja.
0: De jeg husker jeg så på orps. Ja. Og de som spilte fløyte også var sånn drillpiker. Jeg var sånn, oh my god. Hvis jeg var så snill
2: girls, liksom.
0: Det var It Girls. Nei, jeg synes jo at trompet er veldig kult. Jeg hadde en venninne som spilte trompet i korps, og nå er hun jazzmusiker. Mm. Så jeg sier jo det til mamma hver gang vi snakker om henne. Kunne vært meg.
2: Ja.
0: Jeg kunne vært dritfet.
2: Ja.
0: Men fikk ikke lov. Så ja, men om jeg kunne spille trompet, så hadde det vært helt nydelig da.
2: Ja.
0: Så foreldrene har jo stoppet meg fra det. Men så er jo også foreldre the backbone av alle loppmarkeder.
2: Ja, ja, 100%.
0: Alle tigermammaene som står på, liksom.
2: Sant.
0: Så en stor shout-out til de, egentlig, som løper rundt i gul vest og holder på med kids og baking og flytting og alt mulig slags.
2: Og i tillegg med å høre på sur musikk hjemme.
0: Det er akkurat det. Mm. Jeg tror de har det kanskje vers. Jeg tror de fortjener en stor, stor takk fra oss.
2: Mm.

0: Der hørte du Origo med starten på slutten.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgenfri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
3: Ja, jeg tenkte at vi måtte ha en liten quiz angående loppmarked. Det er jo selvfølgelig ikke så mye informasjon eller man kan quizse om på loppmarked, men jeg har funnet 6 spørsmål som jeg tenkte at dere skal testes i nå. Så jeg tenker egentlig bare at dere sier navnet deres når dere ønsker å svare. Dere får ikke noen svaralternativer. Så jeg tenker egentlig vi bare kan sette i gang. Og første spørsmål er: i Norge er loppmarked vanlig dugnadsaktivitet. Hvem er det som oftest arrangerer loppmarked?
4: Korps? Alma?
3: Ja.
4: Nei, korps.
3: Ja, det er korps.
4: Og jeg måtte si navnet mitt.
3: Ja. Så vi må gi den til Alma. Men da vet vi det fra nå, men det var jo riktig. Du fikk i hvert fall vist frem, Lena, at du kan
4: det
3: du også.
4: Takk, jeg kan ting.
3: Ja. Og neste spørsmål. I hvilken by oppstod det aller første loppmarkedet?
4: Oi, Alma.
3: Ja.
4: Paris?
3: Riktig. Det nevntes langt, eller veldig tidlig i sendingen. Så dersom du har vært her til nå, så er det bare å henge med på quiz. Hvorfor heter det akkurat loppemarked?
4: Lene.
3: Ja.
4: Fordi det var fare for at det var loppa i det.
3: Ja, basically. Gamle brukte varer var ofte infisert med lopper. Ok, fjerde spørsmål. Hva betyr å loppe noen?
4: What?
3: I en loppemarkedsforstand, da.
4: Ja, ikke, jeg tenkte litt sånn andre veien,
5: ja. Ja, jeg også. Lene,
3: ja?
5: Å ta noe før noen andre?
3: Nei, det er veldig godt tenkt.
4: Og altså, Alma, å få et steal?
3: Ja, på en måte. Svaret er å lure noen for penger.
4: Ikke sant?
3: Ja,
5: okay.
3: Det er å loppe noen på loppmarkedet. Så har vi femte spørsmål. Hvilke skoler har loppmarkedet siste loppiselga i Oslo?
4: Hvilke skoler?
3: Ja.
4: Alma?
3: Ja.
4: Prinsdal?
3: Ja, det er en. Det er en til.
4: Åh, jeg vet at det er en til. Kjelsås?
3: Riktig!
4: Herregud!
3: Imponerende. Og så har jeg et siste spørsmål. Hvilken italiensk by er kjent for å ha store loppmarkeder i Italia?
4: Alma? Roma?
3: Nei. Lena, har du lyst til å tippe en?
5: Oi, det er så mange italienske byer. Pisa.
3: Nei.
4: Milano.
3: Ja!
5: Amen.
3: Ja. Det var det jeg fant av quiz-spørsmål som vi kunne ha til loppmarked-quiz. Og hvis du, kjærlitter, trenger å dra på loppmarked siste loppeselga, som er 9. og 10. mai neste helg, så er det å dra til Kjelsås eller Prinsdal.

0: Det var Klaus Major med Himmelen er blå.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
0: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Nå har vi jo en litt fersk IFO til loppemarked, en som har vokst opp med loppemarked, og en selverklært loppemarked-ekspert. Så det eneste riktige er jo å komme med litt tips og triks og hacks til den kommende helgen med loppemarked, og ikke minst neste sesong, så du er så forberedt som mulig. Hva er dine beste hacks, Lene?
2: Åh, det er så mangt. Jeg kan ikke dele ut alle hemmelighetene mine.
0: Nei, ikke sant?
2: For da blir det for kompetitivt.
3: Ja.
2: Men... det basice er at du må lage en god plan. Du må gå inn på loppemarkedet.com eller .no, gå gjennom og se alle loppemarkedene, og så skrive ned hvilken loppemarked som på en måte puljer seg sammen. Så er det mange loppemarked til øst, mange til vest, mange til nord, mange til sør. You get it. Finn ut hvor det er, så kan du hitte mange uten at det blir en veldig lang distanse. Har du så, bil, 10 av 10.
3: Lage en rute, rett og slett.
2: Ja. Ja. En god gameplan. Gjerne skriv opp sånn når det åpner og sånn. Så du ikke kommer for tidlig eller for sent.
3: Mm.
2: Vit når det stenger.
3: Mm. Lurt. Selv om vi snakket litt om disse resellersene i sted, at de har med seg sånne IKEA-poser. Hvis du ikke er en reseller, så lurer jeg på om bare det å ha med seg masse handlenett og IKEA-poser kan uansett være smart. Fordi at det finnes jo veldig mye billig ute på loppemarked, og da er det lurt å ta med seg mye som du kan bære i. Ta med deg heller mer enn det du tror, for plutselig blir det litt crazy en dag. Og kanskje ta med seg noe, hva skal man si, noe mykt, i tilfelle du begynner å kjøpe masse keramikk og glass og sånt, så kan det være lurt å for eksempel ha en IKEA-pose med puter i, eller en pute eller noe sånt, sånn at ting ikke knuser. Det hadde i hvert fall knust hjertet mitt på ekte hvis jeg hadde knust de tingene jeg hadde kjøpt inn i hvert fall.
2: Ja. Veldig godt poeng.
3: Ja.
0: Altså jeg kan jo skrive noe på det Lene sier med å ha bil. Jeg var jo på loppemarked med bil sist helg, og det er jo en game changer. Spesielt hvis du skal ta ruta på Oslo Øst eller Oslo Vest, så er det jo helt umulig å komme seg fra sted til sted på kortest mulig tid. Jeg vil si at mitt beste tips er kanskje å ikke dra på for mange loppemarkeder på en dag. Heller prøv å gjøre litt research, prøv å se hva er bra, hva kan være bra, prøv å tenke litt ut, og så se ut seg kanskje 3 eller 4. Maks 4, liksom.
3: Mm.
0: Fordi da har du heller tid til å gå et sted, titte masse, grave litt, og så gå videre til neste sted. Ikke tenk at du må på alle stedene.
3: Ja.
0: Fordi da kommer du ikke dypt nok inn i loppemarkedgropen, er min erfaring da.
3: Og tenk også mye på været. Er det varmt ute, ta med deg eventuelt en caps, solbriller, parasett, vann og noe for å få opp blodsukkeret, en liten sjokolade eller noe sånt. Hvis det regner, ta med deg paraply og regnjakke. Du kommer til å være der en stund, så det er lurt å passe på egen helse når du først er der. Og gjerne ha på sånn knebeskytter og sånn skuddsikker vest også.
2: Gjerne hjelm, liksom.
3: Ja.
2: Hjelm, hockey.
3: Hjelm, ja. Alt mulig, fordi folk kommer til å knuffe og tuffe.
0: Absolutt. Jeg har to tips til. Ja. Det ene er ikke, som jeg har gått på en smell veldig mange ganger, ikke spis pølse for tidlig, for da blir du sliten og har lyst til å sette deg ned og kose deg. Det må være belønning til senere. Så frem til du ikke er veldig sulten, da. Men det er mitt ene tips. Og mitt andre tips er at hvis man ikke har veldig spesifikke ønsker for akkurat det vil jeg ha, så anbefaler jeg å gå siste dagen på loppemarkedet hvis du kommer den siste timen. Eller liksom de siste 2-3 timene, så er det ofte mange som har sånn posesalg på klær, som er sånn, fyll en pose for 100 kroner, for eksempel. Og da i fjor så fikk jeg liksom et teppe, 2 topper, et par sko, 2 par gardiner, som er sånn, det var ikke nødvendigvis noe jeg absolutt trengte, men det var veldig greit å ha. Og spesielt hvis man kan sy, så er det et godt tilbud på stoff.
2: Oi. Veldig gode tips. Et siste tips er jo på en måte... vite litt hvem vennene dine er. Hold på å si.
3: Ta med de riktige menneskene.
2: Ta med de riktige menneskene. Altså, av og til så går man på loppemarkedet med folk som er sånn, ja, men dette er jo bare en koselig liten... Nei, det er ikke koselig.
0: Det er krig.
2: Det er blodig alvor.
3: Ja, ja.
2: Jeg skal faen med ha en Y2K low-rise jeans. Jeg skal ha det, ikke sant? Du må gå med folk som kanskje har litt ulik stil enn deg, sånn at de plukker opp et veldig fint plagg.
0: Absolutt.
2: Og så er de sånn, åh, dine her er ikke for meg. Men når du er så fin på deg, så er du sånn, ja, ikke sant?
3: Det er liksom sånn, se for deg at du går med, drar med noen med samme stil som deg, så finner du den buksa du hadde lyst på, og så bare er du sånn, skal du ha den der, eller bare tviholder du litt på den, fordi den er min. Den skal bli min. Den. Ja, så veldig bra tips, Lene.
2: Ja, hvis du skal gå med noen med samme stil, så må det være en ulik størrelse.
3: Mm. Enig.
0: Gode tips der, altså.

0: Der hørte du Kragaluf med Funk for Forest.
1: Jo, hva er greia med at du er single egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, har du noen tips eller?
1: Tips? Har du prøvd sorgenfri en chill?
2: Hey yo, jeg fikk svar. Hun kan denne søndagen klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Ja, kjære lytter, nå har vi vært gjennom alt og ingenting som handler om loppmarked. Vi har vært gjennom tips og triks og karakterer og våre egne erfaringer og
3: gamle historier. Ja. Fedre som selger lamp, eller bare gir bort lamper for 300 000.
0: Ja, det er jo ekstremt karmapoeng, håper jeg da, ja. For min fars skyld. Ja, hva sitter dere igjen med?
3: Jeg sitter igjen med egentlig masse gode tips, for at jeg er jo den som er minst erfaren på loppmarkedet, og jeg synes dere begge to hadde veldig gode tips. Og så sitter jeg veldig godt igjen nå med slam poetryen vår, for jeg synes vi var så sykt flinke at jeg ikke klarer å komme over det. Så ja.
0: Det var utrolig vakkert. Det var liksom, jeg smelta litt igjen.
3: Ja, virkelig.
4: Mm. Altså, hårene mine stod fortsatt oppe i høst. Det var helt kjøpt. Tror du det kommer til å være sånn i flere døgn?
3: Ja, det er det.
0: Gåsehud. Ja, nei, loppmarkedet er jo en flott ting. Jeg gleder meg jo allerede til neste helg og neste sesong. Nå har vi jo masse tips under beltet. Håper at du, kjære lytter, også har gode tips i bakhånd som du kan ta bruk for når den tid kommer. Og så håper vi at du ikke blir en reseller, at du ikke blir en sur gammel dame, og at loppemarkedsesongen byr på alt du kan ønske deg. I studio i dag har vi vært Alma Agnete Nikolaisen,
4: Lene Victoria Tødnes
3: og Johanna Hammarstrøm.
0: Ønsker en god søndag videre og en god uke når den tid kommer.
4: Adjø.

0: Det var jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne med gutta. Hva mer det vi trenger å si?
1: Gutta, myke på innsiden. Knullare! På utsiden. Nei, alle må ikke være knullare! På utsiden heller.
0: Vi skal nå over til den delen av programmet hvor gutta snakker om følelser. Litt mer spesifikt skal vi snakke om i hvilke situasjoner det gutta gråter. Og da tenker jeg aller først at vi kan ta en liten kjapp runde, for jeg vil høre, når var det sist gang dere gråt? Og da mener jeg ikke, det trenger ikke å være sånn hulking, men sånn, når var det du dreppa ned, i hvert fall ei mandig tåre eller to?
2: Uff, nei, det var vel sterk motvind for et par uker siden.
0: Ja, for min del så var det da, for meg så var det da Mathias Feis.
3: Sorry. Studio her. Jeg beklager
2: for det, tror, altså. Jeg, det vanskelig å huske om det var akkurat sist gang man grein, men jeg tror sist gang jeg grein var i påsken nå. Jeg var oppe på Østerhaker kirke og besøkte gravplassen til min onkel og min bestefar. Da felte jeg noen tårer. Jeg en sentimental kar.
4: Det helt innenfor det.
2: Jo, takk. Jeg skal sikkert få snakke mer enn når jeg griner etterpå, men det, jeg mener å huske at det var sist gang andre påskedag.
0: Det backes.
5: Jeg kan... Det kommer litt an på mooden min, men jeg kan liksom få en tåre i kroken hvis jeg ser på noe fint på TV, liksom. Sånn. Ja, men sånn Team Pølsa, for eksempel, hvis jeg hang, og så ser jeg på de, og så bare, faen, se, de klarer det her, da.
0: Men hvor jeg må si høyt nivå er kanskje ikke helt riktig ord, da, men hvor emosjonelt må det være før du blir påvirket, da? Hvor mye bevegelseshemninger skal kiden ha før du... Før du blir litt ordentlig tåregått?
5: Nei, det er så lenge de sliter med et eller annet, så kan jeg trille inn tåren ned i kroken, altså.
0: Ja, da guro med glutenallergi, da kom jeg på stadion her, da gikk det en
3: tåregått øyeblikk.
0: Tåregått for flere av oss. Ja. Mathias?
2: Sist gang Ole Grein var det han skulle svare på, og det var vel da gang... Møller dunka inn 2-0 på stadion.
4: For 10 minutter siden.
5: Nå er Nikolai, du som Møller der, det var sist gang, det var 10 minutter siden.
4: Ja. Nei, siste gang jeg grein, det er jo litt samme gata som deg da, Georg. Nei, Gerhard mener jeg. Vi er der allerede. Nei, det var da jeg mistet onkelen min i høst. Da gråt jeg mye. Mm. Men det er også godt å liksom få litt få det ut også, ut av systemet. Det er veldig viktig også, egentlig. Jeg tror vi gutter sliter veldig mye med å gjøre det i tillegg, da. Mm. Kanskje gråter litt for mye. Nei, litt for lite. Og litt for lite rundt gutta.
2: Man må ha begge enden av skala, altså. Man må gråte mye for å være desto gladere når man er glad.
4: Ja, det noe med det. Og så gråter jeg også når Vålinga rikket ned, da. Jeg må bare ta det. Altså. Sånn at min fotballside også kommer litt inn her. Jeg
2: er redd for at den skal komme for lite inn, tenker jeg.
4: Ja, jeg er det. Jeg er faktisk det.
0: Jeg er veldig bekymret, Mathias, for ikke du nå får understrekt at du er glad i fotball.
4: Nei, så...
0: Jeg gjør det veldig dårlig jobb med å... Ja.
4: Jeg lurer på om dere har fått det med dere.
0: Ikke helt ennå, jeg er litt på gjæret der. Men kanskje litt senere i løpet av sendingen. Vi har jo for øvrig, før vi startet, så kan jeg bare sagt at vi blir jo enige om at første som man begynner å grine underveis i sendingen, han blir påsmålet en pils av de andre etterpå, eller en senere anledning eventuelt.
4: Ja, men Jonas gjør det først. Jonas da, når var sist du grein?
0: Nei, altså det er klart, altså, som Tottenham-supporter, det har blitt mye grining denne sesongen. Kanskje mye annet å gjøre. Men nei, jeg er litt der sammen med Ole, at jeg kan bli litt lettrørt av noe, hvis det noen sånn spesifikke ting som treffer litt. Så jeg har grått bittelitt i dag, faktisk.
4: Ja.
0: Fordi da fikk jeg opp i feeden en video som av og til dukker, og som kanskje dere har sett også. Den hvor det er Ian Wright, tidligere England og Arsenal-spissen, som møter den gamle læreren sin.
2: Ja, den er fin.
0: Den treffer faktisk hver gang. Jeg har sett den sikkert 12 ganger, men den treffer hver gang, altså.
4: Det er noe med den.
2: Men kan ikke du forklare hva er det som gjør at den treffer deg, Jonas, for de som kanskje ikke har sett klippet?
0: Nei, for det som er i klippet der, at han er på stadion og tror egentlig at det skal være et intervju, eller er et intervju, og så plutselig dukker den gamle skolelæreren hans opp, da. Og da faller han liksom helt sammen, han blir en 10 år gammel gutt.
4: Ja.
0: Og er veldig sånn, er så vet ikke hva han skal, vi vet det, han, veldig hva han skal si, og han blir sånn, klemmer han, og det er liksom, det er veldig der, og han, læreren snakker om han er stolt av han. Og,
4: men han hadde jo fått til. Beskjed om at han, læreren, var jo død. Ja. Hadde jo han fått beskjed om.
0: Ja, eller han hadde fått det for seg i hvert fall, så ja, jeg vet ikke helt hva bakgrunnen er der.
4: Ja, men for han nevner veldig at someone said you was dead etter han. Ja. Ja. Så det er jo kanskje noe med det også som gjør reaksjonen ekstra sterk, da. Når man ser den så mange ganger også.
0: Så gutt møter farsfigur, det er litt sånn
4: det er tårevått.
0: Utløser, det er litt tårevått. Sånn for min del i hvert fall.

0: så blir litt rørt. Men
1: det jo, og det få ting som treffer oss like mye, så når det en mann prøver veldig hardt å ikke gråte, og så begynner han å gråte litt, da det
2: ja.
1: Da blir vi litt stående fast der. Vi skal ikke bli stående fast, vi skal videre i sendingen.

0: Oslo S med Bislett Stadion.
1: Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running game, say my name.
2: Du, hallo.
3: Jeg hører på kurator.
0: Det helt riktig, du hører på kurator. Og kurator, det jo et musikkprogram. Har vi såpass, har vi fått med oss. Så da skal vi også prate litt om musikk. Og Mathias, du valgte jo den låta som vi akkurat hørte på nå.
4: Det stemmer det.
0: Hvorfor var det du valgte den?
4: Nei, denne her, det begynner å le med en gang I dag, Ole. Jeg kan ikke få, det kan ikke gjøre. Nei, men grunnen til at jeg har valgt å ta med denne sangen på sending fordi denne, for meg, det her gutta som lader opp til Vålinga-match. Det her når jeg sitter hjemme I stua og pilser med kompiser og lader opp til match ordentlig. Før vi drar opp til stadion, da kommer den sangen her på uansett. Det en klassiker. Få meg ordentlig i humøret for match. Ja.
0: Jeg tenker jo det på friere det, når det Bislett Stadion, så jeg ble litt sånn, nå skal Torkelsen kaste langt eller et eller annet. Det det jeg får assosiasjoner til da.
5: Hvor langt kaster Torkelsen egentlig nå?
0: Ja, det jo spørsmålet.
4: Kanskje 50 meter eller noe da?
5: 50 meter.
4: Ja, jeg vet ikke hvor langt man kaster vanligvis I sånn
5: Han har vel pers på 90 eller annet
0: Ja, han har jo ganske høy pers Men jeg synes noe som hadde vært gøy hadde vært om du Man av og til kunne man hatt litt sånn seniorstevner I friidrett Og fått med liksom gamle karet til å konkurrere med folk I sin aldersgruppe
5: Sånn all-stars
0: Ja, litt sånn all-stars Og så det bare en gang da Og så det ikke noe offisielt sånn, Så det bare for gøy Men det hadde vært litt kult å se da Hvor fort løper Usain Bolt I dag liksom
4: Kan ikke du pitche den ideen inn til... Friidrettsforbundet.
0: Jeg vet å høre på Norges Friidrettsforbund. Det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning.
5: Med hvem det som får

0: hamstring strike og
1: kommer det bli masse skader vet.
2: Får ikke rolle på 100 meter han Usain Bolt ringer, det blir 60 meter og
3: ja, kanskje man skal holde tilpassing, ja. Men så lenge jeg får yppeletter så som sagt, vi finner en løsning.
2: Du skal vel åpne, du skal vel ha åpningsseremonien og sånn, du?
3: Ja, altså hvis ikke jeg får løpe rundt I baris med fakkel, så det jo hva I alle dager vitsen med å holde på da. Det det som målet mitt. Men ja, Mathias,
2: ja.
3: Det jo også noe annet som du vil at vi skal snakke om nå.
2: Det det, ja?
3: Det ikke det? Det for jeg har lagt inn I planen, ja. Nå er det Mathias som skal stå ansvar for å prate litt.
2: Shit, altså. Nei, men da blir det litt fotballprat her. Det gjør jeg dessverre. Og jeg må nesten snakke om Vålerenga da.
1: Hva med Vålerenga?
0: Sjokkert.
2: Ja, musikkprogrammet Vålerenga. Men det fordi denne sangen her også assosierer jeg med Vålerenga da. Ja. Så det går litt opp I opp, føler jeg. Nei, det jo harde kår I Vålerenga om dagen. Det vet jo du også, Gerhard.
0: Ja, det er ikke mange poeng man har tatt siden andre Nei. Serierunde, det?
2: Det ikke gutta.
0: Det ikke gutta.
2: Nei, det har vært svak poengfangst, og så det jo på tide at vi endelig fikk sparket han her Geir Bakke, og så lurer jeg litt på, jeg tenker, hvem hadde, eller hvem tror vi I Vålerenga lager best stemning I garderoben?
0: Det må man jo
2: hvem lager mest guttastemning der?
0: Ikke Thorvaldsen I hvert fall
2: Nei, det langt fra Thorvaldsen
1: Jeg tror Ole Sæter altså, Når han blir litt varm I trøya Så tror jeg han
2: Han nok varm I trøya uansett
1: ja, Men han tror jeg kan lage By opp til dans altså.
2: Ja, han jo partyløve Får jeg I hvert fall inntrykk av ja. Han liker by på seg selv da.
1: Ja.
3: Det var jo derfor de signerte han, var det ikke?
2: Jo Det var jo ikke på grunn av kvalitetene han bringer til laget.
3: Jeg tenker det jo undervurdert å gjøre garderobesigneringer. Man må jo alltid ha noen... Det jo derfor man har tredjekeeper. Det jo...
2: Ja, men det akkurat det. Ja, ja. Du må ha løven der. Løven Ole Sæter. Han er god å ha garderobe med, jeg tror. Han lager god stemning. Ja. Så tror jeg altså Sebastian Jarl en som... Vestkantgutten der tror jeg han glad I en fest eller to. Jeg har sett han noen ganger ute på byen. Så han liker å kose seg. Og det også før, og det også dager før det match, så han ute på byen. Har jeg sett
1: der? Ja,
0: altså, han spiller ikke noen fotball lenger, så det...
2: Ja, han får jo lov. Det skal få lov til. Altså, han må jo leve et liv også, det greit det.
3: Jeg tenker jo at jo lenger unna første, altså lenger unna startelveren du som spiller, jo viktigere det å vise at du har andre ting å bidra med også. For jeg tenker, ja. Hvis du ikke altså hvis du bare sitter på benken, og så du I tillegg ikke en som skaper god stemning I gruppa, da veien til døra ganske kort, altså. Ja. Så det mitt tips til alle benkeslitere der ute, at en alternativ måte å holde seg inne på laget rett og slett bare å holde seg inne med gutta.
0: Jeg tror Kjembe holder grei kok litt fordi han virker som en litt funny type, klinner til I duella, men lager god stemning I garderoben, og han en del av bindeleddet av de danskene som lager mest stemning. Det mange dansker
2: ja, det alt, men det alt for mange dansker.
0: Fryktelig mange dansker, og jeg tror Kjembe han som bindeleddet mellom danskene og nordmenn der, lager litt god stemning I garderoben, få på noen trommer. Ikke verre enn det, altså.
2: Og de som, ja, kan være enig I det. Synes han litt, jeg har ikke fått noe inntrykk av at han kanskje sånn type, men kanskje du ser noe I han som jeg ikke ser, Gerhard?
0: Ja, bindeledd.
2: Ja, bindeledd.
0: Jeg ser den danske innovasjonen av Vålinga.
2: Ja, han som lager dårligest, hvis vi skal snakke om det I Vålinga, da har vi vel ett navn, og det vel Thorvaldsen.
0: Fy fader.
2: Ja, og det vil vi ikke ha noe av.
0: Ikke noe dårligest.
2: Nei, vi vil ikke ha noe dårligest, altså.
3: Det hjelper ikke om du kan drive og jugle og drible rundt på banen, hvis ja,
2: ikke
3: du kan jugle
2: det.
3: Litt I garderoben, eller?
1: Hva kan han på vei ut, da?
2: Jo, 70 mil fikk vi for den. Det får vi ikke nå lenger. Nei. Max 10.
3: Ja. Nei, vi kan oppfordre da, til Thorvaldsen og alle andre der ute som har litt kanskje sportslig I motbakke for tiden, at ja, kanskje skal man ta... By gutta på en øl eller et eller annet, ikke sant? Dra i gang stemningen litt. Ja,
2: by på seg selv,
3: by på deg selv. By på deg selv og by på de andre. Det tror jeg det som løsningen.

0: Det var Kulturaften, DJ Vladi og Knekt med låta Føler ikke noe.
1: I en verden uten stemning så gutta bare en mulighet til å lage stemning. Det var guttas stemning.
2: Jeg ga opp den.
3: Ja, det skjønte du veldig godt.
0: Yes, og den låta der, den var det du som valgte, Ole.
4: Det stemmer, det stemmer.
0: Og hva er det med denne låta som gir deg guttas stemning?
4: Nei, det bare biten, teksten, alt. Det bare den bare fyrer meg så...
2: For et musikkode du har, altså.
4: Det bare fyrer meg så opp. Bare blæser den på T-banen klokka 8 på vei til skolen der. Blir ikke en dårlig dag det.
2: Er det litt sånn at... for det, er det russesang?
4: Det er vel egentlig det. Ja. Og jeg blir 23 år, så jeg tror jeg kanskje skal slutte å høre på russesang.
2: Ja, men skulle til å spørre, er det litt en guilty pleasure?
4: Nei, ja, men det er, ja, det er vel kanskje
2: det. Jeg synes det er helt innenfor.
0: Jeg må bare si, altså, dere to yngre blant oss her, altså Ole og Mathias, dere er for unge til å si at russelåter er en guilty pleasure.
2: Nei.
0: Det er bare en pleasure.
2: Nei. Når du er ferdig med russetida, så er egentlig alt, ja, alt med russetida, det skal du holde deg langt unna.
0: Ja.
2: Ja,
0: jeg skal ikke røpe noe, men dette er ikke siste russelåta som kommer til å bli spilt her. Og det er ikke jeg eller Gerard som har valgt dem. Så lær kanskje Gerard?
2: Jeg vet.
0: Det finner vi ut.
5: Jeg har ikke valgt noen russelåter.
2: Det kommer noen russelåter etter hvert, altså, det vet ikke jeg heller.
0: Det finner vi ut.
2: Ja.
0: Men det vi skal over til nå, det er basert på det som jo antagelig har vært mest omtalte nyhetssak. Det er egentlig forrige helgs nyhetssak. Nemlig noen ord som ble sagt på et utested.
2: Kan du si de ordene?
0: Forrige uke.
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei, jeg har ikke så lyst til å si de, jeg har ikke lyst til å si de ordene da, men jeg tipper vel at folk kjenner litt til hva vi,
2: ja.
0: Hva vi snakker om. Hvis jeg sier at det motsatte av plussvarianter,
2: oi.
0: Så er det det som har vært, ja. Som har vært involvert der.
5: Det er helt sykt å si.
2: Det er han sa nå.
5: Nei, altså det er motsatt av plussvariant. Altså det som ble sagt, det er helt sykt å si.
0: Jeg skal ikke si det liker, for det er jo ikke riktig måte å si det på. Men det jeg synes er mest interessant da, det er at han selv etter han åpenbart er så, han er så drita at han så vidt klarer å snakke. Men allikevel, liksom, når han først skal dra fram noen liksom, rasistisk jargong, så er det minusvarianter.
2: Ja.
0: Han er en sånn skapakademiker, en sånn, ja. Rasismeakademiker, som er sånn, litt som sånn... En professor etter en øl for mye som bare har så lyst til å lire av seg noe jargong som man sitter inne med. Ja. Men da er spørsmålet, er det innenfor å se det på fylla, eller er det over grensa?
4: For hva var unnskyldningen? Det var bare fylleprat, var det det som var...
0: Ja, det var jo det han sa.
4: Det er helt vanlig det her.
0: Jeg bare kødda rundt på fylla, ikke sant? Ja. Det må jo være lov.
4: Ja, nei, men fordi det er jo... Ja, det er jo ikke greit. Det er på ingen som helst måte. Men,
5: Jeg tenker, det er jo litt forskjell her. Da. Det er ikke noe tvil om at det finnes ganske mange rasister i samfunnet den dag i dag. Men når du er politiker, så tenker jeg at da bør man kanskje tenke seg om en ekstra gang eller to.
2: Ja, og når du sitter med journalister i tillegg, da,
5: ja.
2: Så er det lov å tenke seg litt om. Så vet jeg at det kan være vanskelig når du har noen øl innabords. Men når han bruker... sånne ord, så tenker han litt på hva han sier også.
4: Ja. Men visste han at hun var journalist?
2: Jeg tror,
0: ja, han visste at det var to andre, at det var to journalister under, ja, okay. Det visste han.
4: Ja.
0: Og vanligvis når folk gjør eller sier dumme ting på fylla, så tenker jeg at da er det noe som har gått gærent, og noe blant annet det som har gått gærent er at man ikke har benyttet seg av det som man i forsvaret kaller for makkertjeneste, eller makkersystem. Fordi at du bør alltid ha, liksom, da bør en kompis gripe inn hvis du holder på å gjøre noe skikkelig dumt, tenker jeg.
2: Ja.
0: Men i denne saken her, så har han jo en kollega av seg, som også er rådgiver i FRP, som sitter ved siden og ber han holde kjeft.
4: Ja.
0: Og det hjelper ikke.
4: Men han fortsetter.
0: Da går ikke det. Da kan ikke du skylde på at nei, det var ingen som stoppet meg.
4: Nei.
0: Det var ingen som grep inn. Så ja, det trekker sympatien der.
2: Ja, det gjør det definitivt. Når han i hvert fall har fått beskjed om det, så da bør han klare å roe litt ned på det.
5: Jeg tenker det er et fint symbol når det er sånn, vet du hva, det du sier nå, kanskje det er litt for gråt, vi er på filmen og slapper litt grann. Nei, og en ting. kjøre på.
4: Var ikke ferdig.
5: Dundre på en av dem, da. Ja. Men på generelt basis, hvor går grensa for hva man kan si på fylla?
2: Det ligger jo der et sted, da. Altså, eller om det er softere enn det også. Jeg har ikke noe godt eksempel som jeg kommer på sånn rett ut av huet nå, med en gang.
4: Nei, ikke er det.
5: Jeg tenker jo at det burde jo ikke være noen annen grense på fylla enn i hverdagen som sådan.
2: Nei, det er det for så vidt ikke.
5: Det er liksom sånn, jeg har drukket.
2: Men det spørs jo litt, da. Men er du... Du har jo det er jo litt sånn situasjonsbasert på en måte også, da. Hvem du er med, hvor det sies. Altså sånn, det er jo mange som driver og kødder rundt og sier mye som kanskje ikke skal bli sagt. Mm. Det er det definitivt. Men ja, man skal jo definitivt ha en lik grense som du sier, da. På at det du sier når du er edru, det... Eller ja, der hvor grensa går når du er edru, den er lik, egentlig.
0: Det jeg tenker er den litt sånn utgangspunktet for der man kan tøye grensen litt, er hvis man sier noe som egentlig er sant, og som alle er enige om, men som man ikke tør å si, jeg tenker det er ugreit å si. Sånn, å komme med en dønn ærlig mening om noen, for eksempel.
4: Ja.
2: At det ikke er greit
0: Nei,
2: å si?
0: Nei, for eksempel da, at Mathias på skolen, jeg synes han er ordentlig rassør det, altså.
2: Ja, men det bør jo være greit å
0: bare
2: si.
0: Bare for å dra.
2: Ja. Men det
0: sånne ting, sånn, man tenker at, kanskje angrer litt på om han sa det, burde kanskje ikke sagt det, men hvis alle er ikke litt enige, i det som ble sagt.
2: Det er jo innenfor det.
4: Ja.
2: Bør det jo være, det er jo på en måte en, det er jo en valid mening du har da. Mm. Som kanskje andre også kan, som du sier, stå innenfor.
4: Ja.
2: Så.
5: Det blir jo litt drama hvis man begynner å slenge i gang sånne ting på fylla. Det blir jo alltid ringvirkninger av det. Å sette det før på Paradise Hotel som driver med litt sånne ting og sånn. Det ender ofte med drama, ass.
0: Men er det, tenker man da, at grensen er at det er egentlig ikke noe forskjell? Det er akkurat samme som man, når man er edru, som når man er drita. Er det akkurat samme gode grensen på samme ting?
5: Ja, det spørs litt hvor man er, og da. Jeg føler, man med gutta, om man er med gutta, så er det ofte at man jasser hverandre litt opp og kødder litt hardere, litt røffere i kantene enn det man ville vært ellers. For ofte når du er edru, så er du kanskje med folk du ikke er med og er like fortrolighet. At man har en litt sånn intern jargong som du var inne på i stad, Jonas.
0: Det er sant, og jeg er jo også veldig fan av dette med, hva man kaller det, forskjellen på intern og ekstern jassing.
4: Ja.
0: Altså, det er greit hvis man jasser seg litt opp, og det er ingen andre som får vite. Og sånn, ok, kanskje gikk det litt for langt, men det var innenfor en lukket kontekst, da.
2: Ja.
0: Men å si det til noen andre, eller hvis noe åpenbart slipper ut, da.
4: Ja. Mm. Jeg synes det er helt sjukt, da. Jeg hører ikke å sitte der med journalisten, ass. Det, jeg skjønner liksom ikke hva som har gått gjennom hodet på han.
0: Nei, for det er noe med sånn, ikke er det greit.
4: Nei.
0: Ikke er det smart. Ikke er det charmerende. Det er liksom, det er ingenting som er... Det er ingenting som redder det.
4: Jeg lurer på hva han prøvde å oppnå.
5: Han får fram menneskesynet sitt, da.
4: Ja.
0: Mm. Det må da være lov.
4: Ja.
5: Det er ytringsfrihet. Det er lov å si det man mener. Det er ytringsfrihet. Jeg benytter meg av den. Ja,
0: han testet ytringsfriheten i praksis.
2: Ja, men går det over til en hatefull ytring?
5: Det gjør jo det.
0: Ja.
5: Det er jo akkurat
0: det. Og det er jo det per definisjon ikke innenfor.
2: Ja, ikke
4: det var jo Bernt Hulsker som dreit seg ut utenfor å synge der. Han ble vel dømt. For,
2: ja,
4: men det var vel litt mer ekstremt. Jeg tror
2: Atle Antonsen har
0: gjort
2: litt greie.
0: Andre greier også, som jo ikke er for mye.
4: Jeg tror Bernt var rasist, kjørte nazihilsen og tok på noen damer, så han kjørte hat-trick. Ja,
5: det er tre strikes med en gang.
0: Hat-tricken av rassøl på
2: det. Ja, det er ikke det hat-tricket du vil ha.
0: Nei. Ja, og i tillegg klanger med dørvakt, altså, da har du
5: jo...
0: Ja,
5: sånn, nå må du ta deg en runde, Bernt. Nei, det er ikke ferdig.
4: Jeg har to ting til.
0: Jeg har ikke seksuelt trakassert noen, eller klanger med dørvakt her nå, så kvelden er enormt.

Arendal med en uke i Portugal. Så jeg snakket med gutta, og disse gutta er ruta. Ukas vakter ble bytta, og ferie

Så jeg var på byen i Lisboa med gutta. Det var god stemning, og flaskeføringen var høy. Ute på dansegulvet sjofa en tært mæbe, og øyekontakten satt grei. Vi dansa en stund sammen, og tok tak i hånda mi og sa med hes stemme: «Du blir med hjem!» Jeg tenkte at jeg lever bare en gang, og sa «Hell yeah!» «Hvor bor du?» Og hun svarte: «På hotellet borte her!» Så vi dro på rommet hennes, fikk blikkontakt før hun rena seg buksa, lemte ut et gigantisk lem og sa: «Jeg eier dette hotellet!» Jeg sa «Hæ?» Og hun sa: «Hæ?»

0: Det var Ukjent hest med Safari Kjekk på låta Lisboa.
1: Guttastemning tar tempen på samfunnet og holder deg oppdatert, akkurat som...
2: Meteorologisk.
3: Meteorologisk.
1: Guttastemning tar tempen og holder deg oppdatert på samfunnet. Akkurat som værfolka, som holder deg oppdatert på været.
0: Ja, onde tunger vil jo ha det til at vi i denne redaksjonen reagerer når noen sier noe feil ved å lage en hånlig og nedlatende jingle av det, sånn at det kan bli spilt igjen og igjen, sånn at det aldri blir glemt. Ja, jeg har ikke så mye kommentarer til den påstanden, egentlig. Ja, nei, vi hørte jo nå Lisboa av Ukjent hest. Det det jo jeg som har valgt. Jeg fikk jo en litt sånn øyeåpne opplevelse her på Spotify Wrapped i høst.
4: Oi.
0: Hvor jeg fant ut at Ukjent hest var min klart mest spilte artist.
4: Hvem egentlig Ukjent hest? Aldri hørt om.
0: Det er
2: ingen vet.
0: Nei, det ukjent.
4: Er ukjent.
0: Nei, de omtaler seg selv som Norges mest ukjente og verste boyband.
4: De har klart å holde titteren. De har klart å holde det ganske greit, faktisk.
0: Nei, men de har, jeg tror de ville holdt på siden 2022, og jeg valgte å ta med en låt av dem, fordi de driver med det som jeg vil betegne som liksom seriøs kødden. Altså, det er kødden musikk, de kødder med, liksom, med sjangre og... Det er veldig useriøst. De tar ikke seg selv seriøst.
4: Altså,
0: men det er godt håndverk.
4: De utfordrer litt på sjangerne. Er det
0: ja,
4: litt
0: de
4: er det de gjør da?
0: De er også veldig mye forskjellige. De pleier å gi ut et album i året, og så har de mye forskjellige sjanger. Den er litt mer sånn klassisk russmusikk. Men de har også litt sånn litt tekno, litt punk, litt folk.
5: Godt å blande.
0: Litt godt å blande, rett og slett. Så jeg kan absolutt anbefale å lytte litt på Ukjent hest. Min musikalske anbefaling. Yes, da naturlig overgang til noe som jeg har lyst til å snakke om og ta opp. Det var jo cupfinale i går.
4: Oi, tilbake til fotball.
0: Ja, vi klarte å se en bolk uten å snakke om fotball. Vi skal rett tilbake igjen. Sjokkerende at denne oppladningen av folk her. Mens det er... Kamper overalt, hele tiden, ikke sant? Det er Champions League, avslutning i Premier League, det er VM snart, det er Europa League, det er landskamper, det er cupfinale som var i går. Det er så mye som skjer. Vi får bare beklage at...
2: Det er Champions League-finale for damer på Ullevål.
0: Det er det jo.
4: Det er det. Hvem skal de ta?
2: Det er Lyon-Barcelona.
4: Mm. Jeg tenkte på noen av deres
0: skriver. Så da blir det jo Hegerberg mot Graham Hansen.
2: Det blir klasseduell. Og Sirsteinger, man ikke
4: glemmer. Ja.
0: Ikke sant? Det er helt riktig.
4: Hun spilte tidligere i Barcelona. Mm.
0: Men det er ikke den finalen som jeg bare skulle innom nå. Det var jo da gårsdagens cupfinale. For det jeg skulle innom mer presist, det er jo publikum.
4: Ja.
0: Fordi min observasjon er jo at norsk fotball de siste årene har blitt bedre. Altså, det har blitt det sportsligmessig, prestasjonsmessig. Men jeg synes også særlig det er bedre publikumsmessig. Det virker som det er mer folk på stadion, det er mer liksom litt mer sånn supporterkultur, tribunekultur. Og i går så var det jo både det var jo utsolgt, det var jo massevis av folk, halvparten hadde så i sentrum, hadde jo enten på seg gult eller rødt. Og supporterne toget jo også sammen opp til stadion. Og det gjorde blant annet Brandfansen.
4: Ja.
0: Som gikk opp da langs eller opp gjennom Ullevål Hageby opp til stadion. Og da leste jeg en sak etterpå om at da var det noen lokale på Ullevål Hageby som var i harnisk over at det var noen supportere som hadde tisset på gjæret på vei opp til stadion.
4: Oi.
0: Da
4: hei.
0: Innså jeg at det har jo jeg også gjort på vei fra Fors til kamp på Ullevål før. I hvert fall en gang. Så jeg kjente jo litt sympati da for disse supporterne.
2: Det er derfor de har så fine hekker på Ullevål Hageby.
0: De er veldig godt vannet, de hekkene på Ullevål Hageby. Men hva tenker dere? Er det innenfor å si, la vanne busken på vei opp til kampen? Eller er det supportere som lar det gå for langt?
2: Jeg tenker litt begge deler. Og så tenker jeg litt sånn, du ber litt om det. Når det skal være så keg å kjøpe leilighet på Ullevål Hageby, rett ved Ullevål stadion, da ber du om det.
0: Det er noe med at når du har svært hus med hage og en tomteverdi på sikkert sånn 150 000 kvadratmeter, så er det litt vanskeligere å ha sympati for deg da.
2: Det er noe med det, altså. Faktisk, akkurat det det går på, men det er jo litt størselig at det kommer, i hvert fall når det er så mange. Hvis det liksom er en som kommer fredagskveld klokka 3 og urinerer i hekken, så er det liksom greit. Men når det kommer tog med bissere.
4: Tog med 10.000 som urinerer på
0: hjertet ditt. 10.000 bergensere, og i hvert fall 9.000 av dem har tenkt å pisse i busken
2: i samme hage.
0: Det er sånn man ser noen har funnet et sted.
4: Faen, det er blomster om noen måneder.
2: Og så har du enda ikke leid inn noen til å drenere hagen. Da blir det problematisk.
0: Det handler om å gjøre litt jobben på forhånd, faktisk være litt forberedt.
4: Ja.
0: Men jeg mener jo at man kunne løst dette her på en veldig enkel måte, og det kunne man gjort ved å ha ølservering på stadion.
4: Ja.
0: Jeg har... Nå skal ikke dette være en sånn oppramsing av lovbrudd jeg har gjort, men jeg kan jo også si at jeg har jo også vært skyldig i å ta med liksom, små spritflasker i liksom, de sokken eller skoene inn på stadion. Også.
4: Det tror jeg, men det har vel...
0: Men det, ja, det er sjokkerende. Jeg vet.
3: Hva er det du sitter der og sier?
0: Ikke si noe. Men det er jo noe man bare gjør fordi det jo ikke er... noen servering på stadion. Ja. Det fører til at man, noen gjør det, eller at man forser ganske hardt. Da.
4: Ja.
0: Fordi du skal på en måte klare deg gjennom turen opp, og så da gjennom i praksis 2 timer der oppe.
4: Men jeg tror ikke du får... Altså, det å servere øl på stadion gjør jo ikke det at folk får seg mindre ved, jeg tror, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Jeg tror ikke det er en løsning på å få folk til å drikke mindre før match. Jeg tror folk drikker før match uansett.
0: Ja, men jeg tror man kanskje kunne unngått litt den at man føler at man nærmest må chugge neppo rett før, sånn at man skal kunne klare å holde en promille gjennom.
4: Ja, typ, ja den ser jeg. Men de har jo liksom begynt med ølservering på Intility på stadion der i pausen. Da får du det utenfor. Du får ikke ta dem inn på tribunen, da. Som er litt trist. Og dårlig.
3: Det er litt trist.
0: Det er både trist og dårlig. Ja. Harde reaksjoner.
4: Ja. Nei, det er, ja, men sånn når man ser typ hele Skandinavia bortsett fra Norge, så står det folk med øl på tribunen. Og det er jo, altså, har det vært noen problemer der de siste årene? Jeg føler ikke jeg har lest noe om at det gjør folk mer voldelige, eller hva enn det gjør. På hockey også har du ølservering på tribunen. Ja. Vålinga har det på øverste blokk der. Så er det ølservering.
0: Ja. Og er det et sted hvor ikke er noe vold, så er det når Vålinga spiller hjemmekamper.
4: Ja, det er når Vålinga spiller hjemmekamper. Det er null vold.
0: Det er, vold. På, ja, ja.
4: Det er en fin måte å løse det problemet på.
2: Men det er jo, ja, spørsmålet er hvor mye mer trøbbel blir det, og hvor mye mer drikker folk av det. Det fungerer jo andre steder i Europa, som nevnt. Jeg så kamp i Polen, i Gdansk, og da møtte jo bare tilskerne opp mange timer før og sang og meldte på hverandre i timesvis før kamp.
3: Ja. Det var sånn, jeg var i Berlin nå, for det begynner å bli en måned siden. Da var vi på Hertha-kamp, og da også kom folk liksom 3 timer før match og bare satt utenfor stadion der og drakk øl og koset seg. Og snakket vi med noen av de, og dit så kommer det liksom folk som ikke er fotballinteressert også. De kommer bare for å drikke øl.
2: Stemning,
3: ja. Ja. Det er kanskje det. Du får sikkert flere folk til å komme.
0: Du får kanskje sånn flere folk til å komme. Sånn er man rekrutterer supporter, ja. Ikke sant? For du får kanskje... dem utenfor, og så får du dem inn.
3: Ja. Er det øl der, så kommer det folk.
4: Så får du folk tidligere på stadion. Det bygges opp en stemning før match som kanskje ikke gjøres tidligere, da.
2: Ja. Men det er veldig rart da, fordi, eller sånn, det er jo fordi idrettsforbundet mener jo at idretten skal være rusfri, alkoholfri, det er derfor de gjør det, de skal være gode forbilder og sånn, men det er ikke noe hemmelighet at alle drikker, eller svært mange i hvert fall, drikker før kamp, så det funker jo ikke på en måte, men samtidig så holder det stadion fri for øl da. Det er jo mange barn på stadion, det kan jo skje ting og tang.
3: Kanskje burde det være forskjellige zoner. At barna, de er der. På den ene siden av stadion. Og så her borte, der må du være over 18. Der kan du kjøpe øl.
4: Det er, sånn, det er kanskje en fin løsning teoretisk, men i praksis så tror jeg ikke det er veldig lett å opprettholde.
2: Så det er en sånn sving med 1000 seksåringer på egen
4: hånd. Ja. Miniklam.
0: Jeg tenker at man gjerne kunne hatt en sånn skalering. Når man starter av sånn ene, for eksempel ene halve langsida, der er det absolutt ingen servering i det hele tatt. Og så jobber man seg oppover da, så blir det litt mer høyere terskel, og på høyeste så er det du må ha et visst promillenivå.
3: Du må blåse før du kommer inn.
0: Hvis du klarer å gå rett med føttene sånn inntil hverandre, hvis du klarer den testen, så kommer du ikke inn.
4: Nei, ok, så du skal være ordentlig drita da.
0: Da, men skal
4: da må vekteren ha promillemåler ja. For å sjekke om du har nok promille.
0: Det er minste mål for å sjekke at du har høyre promille ja. Til å komme inn.
4: Ja, okay.
3: Det er så, ja. Smart.
2: Og der er det. Og der er det vedtatt.
0: Det er ikke mye å si om den saken.
4: Det er smart.
2: Den delen av tribunen, der er det bare hooligans fra begge supportere som måtte være.
0: Glemmer hvem som er
3: hvem. Hvilke lag er vi hei på igjen da?
0: De får ikke med seg hvordan de går i kampen.
4: Faen, 2-0 da.
0: Så det, jeg vet jo at Idrettsforbundet hører på, så her renner jo de bare gode ideene inn, så her er det bare å sitte og høre på i litt over en time til, tenker jeg.

0: var The Pogues med låta Dirty Old Town.
1: Hei, hallo. Hei, Mr. Haaland. Mr. Haaland. Hei, hei du. Ja, det. Hei. Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curata. So just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Yes, det var jo vår alles Erling Braut Haaland, det trofast lytter av kanalen, både Curata eller Brad Thomas, guttas stemning og flere. Yeah. Ikke alt, fast lytter generelt, tror jeg vi kan betegne det sånn. Yes. Nei, vi hørte The Pogues før her, med Dirty Old Town. Jeg ser for meg et parallelt univers hvor Old Irish bare spiller dette her. Mm. Og tilsvarende låter. Altså, dette jo det jeg liker betegnet som gaulemusikk. Altså, jo mer du gauler til dette her, jo morsommere blir det.
3: Du vil egentlig bare ha han som spiller live-gitar nede i første etasjen her, du. Det egentlig det du vil ha på Old Irish.
0: Ja, han er jo død da, så det kanskje litt vanskelig å få til. Ja, jeg kjenner ikke helt han, til hvilke ressurser de har.
3: Nei, men bare karer som kan spille gitar og spille sånn musikk.
0: Jeg har jo vært innom, altså for eksempel Old Irish en del ganger, og det har aldri noen har spilt denne låten her, altså. Så det, jeg har ikke lyst til å være han fyren som ber om ønskelåter, men jeg synes jo, de burde kunne klare å dra
3: på. Jeg synes du må være første.
4: Jep.
0: Nei, utfordring til meg i løpet av en ukes tid. Så skal jeg ha vært inne og plage
3: sending på fredag, da skal vi ha oppdatering.
0: Rett før han er ferdig å spille, da skal jeg kreve å høre Dirty Old Town. Så kommer jeg til å bli en utagerende gjest å ha med.
4: Sett på noe Creedence.
0: Det er også ting man kan si. Og apropos ting man kan si, åt jeg på å si. Jeg vet jo her at dette er jo en gjeng folk som er glad i å bruke ord og fraser og setninger på gjerne en kreativ og eller humoristisk måte. For altså, Gerhard, hvor mange ganger i løpet av dagen bruker du ordet klink?
4: Klink, snitt i løpet av en uke, kanskje 10.
0: Det er hvertfall en vente om dagen, der.
4: Hæ?
0: Du er hvertfall på 2-3 klink om dagen.
4: To-tre klink om dagen, ja, men det er det jeg tror at det kan hende noen dager jeg ikke bruker det. Jeg tror i løpet av en uke så er det snittet på over en om dagen, ja.
0: Mm. Fasit.
5: Det er fasit.
4: Klink-fasit der, altså. Klink er så beskrivende. Det er klink. Det er ikke noe mer enn det. Det er ikke noe å lure på. Klink er et klink.
3: Har du pullet opp ordboka, man, Ole?
5: Ja, nei, men jeg hadde en liste før som jeg lagde med viktige ord og uttrykk som jeg og en kompis lagde, men noen av de har sluttet å bruke, da. Men noe som jeg liker å bruke, det er sheriff, hvis noe er helt sheriff.
0: Ja, eller,
5: at noen,
0: helt sheriff.
5: Eller at noen er helt sheriff, liksom. Det liker jeg å bruke. Og så er det mye, Morten Ram har masse uttrykk som jeg også bare blir helt, hva heter det? Som bare, det fenger skikkelig.
0: Ja, for du er på Bernays og på...
5: Nei, men sånn helt ambassade, det er helt køen i seg, den type ting.
4: Bare kødde, ingen vet egentlig hva det betyr.
3: Hockeystengen er bra.
5: Ja, hvis noe er helt køen i seg, da er det jo en jævla dyr bil, da betyr det at det er dritbra.
4: Ja, nei,
3: jeg liker hockeystengen, jeg. Jeg klarer liksom ikke å anvende det i daglig tale.
0: Det som er problemet med det er at det er veldig vanskelig å kalle noen for buljong.
3: Ja,
0: jævla buljong. Og gjøre det på en uironisk måte.
3: Ja, men da må du må ha riktig publikum.
5: Ja.
3: Da funker det.
0: Ja, og publikum er det man trenger for å komme unna med
4: hockeyfans.
0: Må det være i garderoben på Jordal?
3: Det er i gardisene.
4: Men det er sånn, må du kline til en jævla, da? Det kommer jo på tvers av idretter og...
5: Kontrollert synssyk, Svenna der. Var det ikke han som sa det?
3: Jo. Men mannen som har de beste...
4: Tom Nordli?
0: Nei, det er han som har mongohøns.
3: Ja.
4: Ja, men han sier at han blir kontrollert synssyk også.
5: Ja, jeg har hørt av Svenna.
3: Ja, Sven Ari Lomsen. Han sa jo det hele jævla tida.
5: Nå må være kontrollert synssyk.
3: Men det er tøft å bruke kontrollert synssyk. Den bruker jeg litt, faktisk.
4: Ja.
5: Nå lyver du.
3: Nei, jeg prøver.
5: Jeg kødder. Nei, men ja, Jonas, har du noe
3: Ja, altså du nevnte jo Morten Ram. Han er jo en person som er lett å bli litt påvirket der når det kommer til vokabular. Jeg ble jo veldig skadet av å bli eksponert for ut i vår hage i en litt for ung alder. Så Oslo-losen har jo tidligvis, skal vi si, ødelagt da, men påvirket mitt ordfråd da på en ikke utelukkende positiv måte.
6: Så, har du noen eksempler?
3: Ja, altså det er jo en forkjærlighet for å bruke ord da som stag.
5: Stag.
3: Og krøll og dåse i diverse settinger.
6: Dåse er fint.
4: Dåse er fint. Kom tilbake til det.
3: Sa folk.
4: Sa folk. Ja. Er det noen som har sett på YouTube-serien om Blaker i el?
6: Er det... Nei.
4: Det er en, jeg husker ikke om det var femte, sjette, eller hvilken divisjon de var litt ute i bondelandet, ut forbi Lillestrøm der. Så er det en skikkelse som heter Blakeren, som er trener til Blaker i el, som er fryktelig karakter av podcast.
6: Blakeren har jeg hørt om det.
4: Og han har en del uttrykk som det har gått en kule varmt med, i hvert fall i fotballmiljøet, og de som har sett på Blaker-serien, det er jo en fantastisk serie, uansett om du bryr deg om fotball eller ikke. Det er veldig lite fotball. Det er mye...
3: Vi kan anbefale å se på Blaker, den ligger vel på YouTube, gjør den ikke?
4: Den ligger på YouTube, og han er opptatt av trav, og kan alle travhester, og skikkelig karakter. Og der er et par som er fløte. At noe er helt fløte. Ja.
3: Var det han som innførte det i Blaker-tallen? Ja, er det der fløte kom fra?
4: Og kram snø er også Blaker.
5: Kram snø.
6: Ja, det er fint, altså.
4: Ja, han har noen fine der.
6: Ja. Nei, altså, hadde noen...
4: Kjør da, Liverpool!
6: Kjør! Nei, jeg også hadde en sånn ordbok med noen kompiser, samme som deg, Ole. Ja. Hvor vi har plottet inn litt kule ting å si. Da har vi funnet på litt egne, og min personlige favoritt der, det er å si, nå ser jeg valet fly over Sjuvolmen.
4: Nei, og det betyr?
6: Da er du i sørpings.
4: Ja, ok.
5: Valer?
6: Ja.
4: Er det noe du kommer på hvis det er sørpings?
6: Ja, fordi når jeg er med de gutta, så kan jeg si det. Ja.
3: Henger det mye på Akerbrygge, disse gutta her, eller?
6: Nei.
4: Som gjør det enda sykere å se valer over 20-holmen. 20-holmen
3: var veldig, veldig spesifikt sted å drive og se på.
4: Det er sykt å se valer over 20-holmen hvis du befinner deg i Bergen, for eksempel. Da er du enda sykere.
3: Da er jeg bare enda sykere.
6: Da er du drivet av sørpings, liksom.
3: Da er du enda mer møkings.
6: Ja. Møkings også er bra.
3: Møkings er bra uttrykk.
6: Sørpings.
3: Ja, sørpings. Alt relaterte. Ja. Skjev i skjøytene. Det er personlig favoritt. Se på den her skjev i skjøytene. Det er jo faktisk helt sjef om morgenen.

0: det var jo to av høvdingene innen russelåtsjangeren, Mad S og Chris Haugan med Gutta 2018.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about?
0: Ja, det svaret får vi jo aldri. Hva det egentlig Kanye mener om hva enn det var som ble snakket om der? Det innenfor å ha Kanye med I 2026? Ikke han litt sånn godt ut på høyre siden? Jeg
3: synes det edgy.
0: Det edgy? Det innenfor, dog edgy.
3: Ja.
0: Edgy, men innenfor.
3: Like edgy.
0: Det litt sånn det skal være. Ja, nei, hvem av dere, kjære venner, det som ønsket å ha med låta Gutta 2018? Det deg, Mathias?
3: Det var meg, ja.
0: Mann som selv mener at han veldig over russetida, og at det ikke henger med etter ham helt.
3: Ja, ja, russetida har lagt langt bak meg, faktisk. Aldri hørt på den saken her før I det hele tatt.
0: Ja, du startet jo på barneskolen nu, 2018, så den låta har jo
3: 2019.
0: Vært åpenbart. Ja, ikke sant? Den låta har jo åpenbart påvirket deg I en ung
3: den har vært, og påvirket. Den har liksom vært en del av barndommen min fullstendig. Da. Den sangen her har formet meg litt, egentlig, vil jeg si. Mad S og Chris Haugan jo to fantastiske artister som komponerer de beste russelåtene du finner
0: Og på alle de 17 russelåtene I året, hvor de slår hodene sine sammen, ja. Da vet du det skjer ting.
3: Ja, du får et mesterverk da. Altså, glem Mozart og glem Beethoven og de gutta der.
4: Komposten til...
5: det det her som snakker til deg.
3: Det her det som snakker til meg, og det liksom formet meg som person da.
0: Men det budskap I låta? Det som du føler griper deg?
3: Ja, det veldig budskap, ja.
0: Ja, vi skal oppsummere budskapet med tre ord. Hva ville det vært?
3: Gutta, gutta og gutta. Det mine tre assosiasjoner med denne sangen.
0: Ja, det også titlen...
3: Alt I livet skal være gutta.
0: Ja, det også titlen I låta. Jeg må bare si, jeg må gjøre en litt minus da, for den russebussen som kaller seg Gutta 2018. Der føler jeg det kunne gjort en litt mer kreativ jobb.
3: Jeg synes det jævla kreativt. Da.
0: Så lite kreativt at det er kreativt, ja. Faktisk.
3: De har tenkt utenfor boksen.
0: De har tenkt utenfor den brukte boksen.
3: Eller kanskje
0: boksen.
3: Tenkt innenfor.
5: De var inne I boksen.
0: De er så langt inne I boksen at de vrenger boksen ut, og så de faktisk på utsiden av boksen. Ja. Så nå vet vi det. Men Gerard.
4: Yes.
0: Du har jo noe du har lyst til å ta opp med oss I dag.
4: Jeg har en høne å plukke med dere. Neida, men jeg har noe jeg har lyst til å ta opp, og det egentlig at I det siste så har huet mitt spunnet rundt sluttpakker I fotballen for trenere. For jeg synes det så absurd, og nå jo både Vålinga og Rosenborg treneren sykt at det bare fotball her. Men
3: jeg tenkte på det.
4: Jeg jo Chelsea-fan, og de har jo sparket ganske mange trenere I det siste, som jeg skal gjøre litt matte på nå senere. Jeg synes bare det så sykt at man ender opp med å få betalt nesten det folk kan tjene I løpet av et liv for å ikke få til jobben sin. Det jo helt sykt. Noen som vet hvor mye jeg gjorde et kjapt Google-søk bare det her, men den treneren som har tjent mest på sluttpakker Jose Mourinho. Vet dere hvor mye han har tjent på bare for sparken?
3: Vi sier det ligger rundt 200 millioner norske kroner.
0: Jeg sier 150 høvdinger, I hvert fall.
5: Ja, det var egentlig litt mellom der jeg også var, men 250 da.
4: 126 millioner dollar. Åh, helvete! På få fiken.
3: Mm. Så over 1 milliard.
4: Ja, han fikk I 2007, da han fikk sparken av Chelsea. 2007. Det lenge siden. Da var ikke så mye penger I fotballen. Da fikk han 23,1 millioner pund.
3: What? Ok.
4: Som helt sykt. Og da tenkte jeg sånn, Det må da gå an for et samfunn å bruke penger på noe mer fornuftig. Eller,
0: hvorfor... dette skattepengene mine går
4: til? Ja, eller hvorfor det ikke en klausul I en kontrakt til en trener? Ok, du har dårlige resultater som trener. Jobben din var å ha gode resultater som trener. Du får ikke penger, og vi kan sparke deg hvis du gjør det dårlig. Eller at det sånn minimumskrav. Du må komme så ut på tabellen. Hvis ikke, så kan vi sparke deg. Du får ingen penger.
3: Ja, jeg har heller egentlig aldri skjønt greia med det at de skal få utbetalt resten av kontrakten sin når de blir sparket. Ja. Det ikke sånn at hvis jeg har gjort en elendig jobb på Kiwi og har kontrakt der til 2029 at jeg skal få betalt ut lønnen hver måned fordi at jeg ikke jobber der.
4: Jeg skjønner litt med ustabiliteten, men jeg er helt sykt. Altså, det mer lønnsomt å være sånn passedårlig fotballtrener. For du må være god nok til å få nye jobber. Men du kan ikke være så god nok at du bare beholder jobben for alltid. Du tjener mer på å være litt dårlig sånn at du får fiken og får nye jobber. Da tjener du mer enn en som har vært I jobben hele tiden.
0: Ja, for det vil jo da bety at antageligvis så har jo for eksempel sikkert i hvert fall Mourinho, og kanskje, kanskje et par andre, litt sånn Conte og tilsvarende type, de har jo sikkert tjent mer enn for eksempel Guardiola, som aldri får fyken, eller Klopp, som heller aldri får fyken.
4: Det kan hende at Guardiola nærmer seg et unntak, for Guardiola tjener såpass mye mer enn alle andre trenere. Jeg sjekket, han tjener 20 millioner pund i året. Neste mann i Premier League er Teta på 10 millioner. Så han har ganske overlegen lønn, Pep. Og det har han vel kanskje klart å forhandle fram gjennom at han ikke får sparken så mye også.
0: Så her får de både hu og ræva, jeg håper det, både på de posesekk. Altså. Sånn. Nei, jeg skal ikke legge det en sånn syk sluttpakke. Men i stedet for, jeg har dobbelt så høy lønn.
4: Ja, jeg synes det fair, det. Men grunnen til at jeg kom litt inn på det her, fordi den siste treneren til Chelsea, Liam Rosenior, han hadde jobben i 4 måneder, typ. Og han fikk 10 millioner pund i sluttpakke nå. Og han hadde, og det var halvparten av det han skulle hatt i forhold til kontrakten sin, men han hadde en klausul i kontrakten som gjorde at han ikke skulle få all lønna utbetalt. Og det jeg synes er sykt med det, er fordi Rosenior var jo egentlig ikke noe anerkjent trener for dette her. Han hadde egentlig ikke merittene til å være en Chelsea-manager, så han var egentlig ikke god nok for jobben. Han ble ansatt, han beviset at han ikke var god nok for jobben, og fikk 10 millioner pund. Og jeg tenker at det er en helt syk måte å tjene penger på. Karrieren hans før, så var han 2 år i Hull i Championship, kom på 7. plass og fikk sparken, litt fordi at spillerne han ville signere var for dyre, og Hull klarte ikke å drifte det, så de ville ha billigere, en billigere filosofi. Og så fikk han en 7. plass i Strasbourg nå, før han ble hyret i Chelsea, og som sagt fikk fyken etter 4 måneder på en kontrakt som skulle være til 2032. I Chelsea da, så følger jo han en rekke. Maresca fikk 14 millioner pund. Det er litt usikkert på hvor mye han takket ja til det, for han var bare drittlei av eierne, sånn som Pochettino var. Pochettino fikk 10 millioner pund igjen med et år kontrakten. Før det var Graham Potter, han fikk 13 millioner for sluttpakke, i tillegg til at han ble kjøpt til klubben for 21 millioner pund. Også Harry Tuchel, som fikk 15 millioner pund. Alt dette her er på 3 år og 8 måneder. Har Chelsea brukt opp mot de har brukt 62 millioner i sluttpakker, og det er bare hovedtrenerne. Det følger med et støtteapparat som også får litt grann. Og hvis man da tar med pengene man brukte for å kjøpe Potter, så er man oppe i vel over 8 millioner pund, eller 1 milliard norske kroner på 3 år og 8 måneder på å sparke folk.
0: Så de bruker da altså over 250 millioner kroner i året på å sparke trenere.
4: Det her er jo også da en rekke, det er ikke første runde Chelsea har sparket mange, det har vært veldig mange av de siste, men Conte også fikk 26,6 millioner pund da han fikk fyken i Chelsea, og som sagt Mourinho 23,1 millioner før dette regnskapet her. Men hvis vi da, da har jeg vært inne på flyktninghjelpen, så mener de at de kan fø en ukrainsk flyktning i hjemlandet sitt for 350 kroner, da kan de fø en person i 2 måneder. Så jeg har gjort dette regnskapet utifra hva flyktningshjelpen sier at de kan bistå med. Og i samme periode da, på 3 år og 8 måneder, så kunne Chelsea i stedet for ha gitt mat til 130 000 ukrainere hver dag i 3 år og 8 måneder, i stedet for å sparke 5 trenere.
0: Det man kunne ha gjort da, siden vi nå er på en streak med å gi gode idrettsfaglige råd. Tenk hvis man la inn en klausul da, på at alle i alle salg og i alle sluttpakker, sluttkontrakter så går, la oss si 1 eller 2% av pengene går til veldedig formål.
4: Det hadde jo løst ganske mange problemer.
0: Da kunne vi løst ganske mye problemer.
4: Jipp. Nei, jeg er bare litt sånn overreisende hvis jeg faktisk tenker litt på det, disse pengene, for det er jo snakk om at det er mye penger i idretten, men det er sykt mye penger i idretten som er for å sparke folk som ikke får til å gjøre jobben sin.
3: Det er en vanvittig måte å sløse på.
0: Og hvis jeg var sesongkortinnehaver på...

0: på gaule musikk. Det var trøst å bære med klassikeren drita full før Drøbaksundet.
1: Og herra, hva som skjer her?
2: Vi lager radio eller noe sånt nå.
1: Jaså, og hva slags radio lager dere?
2: Vi lager guttas stemning.
1: Ja, men guttas stemning, det er deilig. Det liker jeg.
3: Guttas stemning på Radio Nova hver dag på fredager mellom klokka 1600 og 1700.
0: Eller som i dette tilfellet mellom klokka 7 og klokka 9 på en søndag her i Kurator sin spilletid. Men det altså vi i guttas stemning som bemanner studio her i dag. Og Ole,
4: ja.
0: Nå lurer jeg på hvordan det går med deg, for nå ser du litt sleten ut.
4: Ja, nei, med meg så det er litt varmt her, så blir litt på litt sånn hetetokter, men det tror jeg skal klare å holde ut, altså. Det går bra.
0: Og grunnen til at det høy temperatur i studio, det bare at det vi som samlet her.
4: Ja, det jo klart det.
5: Hat.
0: Det jo selvfølgelig akkurat sånn som det Ja, vi må jo, nå har vi jo snakket allermest om fotball, og litt om andre ting også. Men vi må jo også da inn på den litt sånn, kanskje, problematiske delen, fordi det jo... Det jo guttastemning som en litt sånn overordnet, litt breie formatet som vi går under her i dag. Og på den litt mer problematiske siden så det jo noen folk som gjerne defineres innunder manosfæren. Ja. Og da tenker jeg først på deg, Mathias.
6: Yes! Ja. At jeg en del av det.
0: Ja, det jo du som kommer med forslaget da, når vi har møter om at sånn, ja, vi skal ikke bare ha litt mer sånn Joe Rogan-inspirert opplegg da. Litt mer Wolfgang V. Uncut, liksom.
6: Jeg liker det, da. Jeg synes det helt fantastisk. De gutta, de ordentlige menn.
0: Det jeg liker aller best med dem er at de sier det som det.
6: Ja, de veldig ærlige. Det de. Samtidig som de de mest usikre mennene som finnes på kloden. I hvert fall sånn av offentlige personer. Så gir det så skal det liksom gi uttrykk for at de de mest sikre og beste personene som har svarene på alt her i verden og vet alt og at menn de skal gjøre det og kvinner de skal gjøre det men ja, når den dokumentaren, nå husker jeg ikke hva han
4: Louis Theroux.
6: Ja, Louis Theroux, takk skal du ha.
7: Den har jeg pugget inn.
6: Men når Louis Theroux stilte dem litt til veggs, da, de gutta som var med i dokumentaren der, så ser

0: ser man jo at de er jo noen små barn som bare har klart å få alt for mye makt her i verden. Dessverre. Ja,
1: det ganske utrolig når du baserer både altså, imaget ditt og inntekten din på å appellere til 12 år gamle gutter.
0: Ja.
1: Så det ikke det beste utgangspunktet for personlig vekst.
0: Det det ikke i det hele tatt, men det funker jo da.
2: Det har aldri noen, det har aldri fått voksenkjeft, hverken som barn eller voksne.
0: Jeg tror det det som problemet, altså.
2: Det det som problemet. Ja. Noen hadde trengt å gi dem buksevann, men det ingen som gjør det.
3: Men har alle sett den dokumentaren?
0: Jeg har sett litt av den.
2: Hvilken dokumentar var det som
0: var? det han Thoreau?
1: Jeg klarer aldri å finne ut av hva han heter. Thoreau. Jeg får ikke grep på navnet, så jeg styrer unna.
0: Ja. T-Rox?
1: T-Rox.
3: T-Rex. Ja, nei, men en fellesnevner for de gutta som var med der da, i den serien, var jo at ingen av de hadde noe farsfigur, far, når de vokste opp. Jeg vet ikke, tror du det er det liksom... Grunnen til at de endte opp sånn som de endte?
2: Det må jo være en medvirkende faktor i hvert fall.
3: Ja.
2: Det blir jo rart å tenke noe annet.
3: Men altså, da har det jo mest sannsynlig blitt oppdratt av moren sin. Da.
1: Og er det en ting vi ikke støtter?
3: Ja, så er det det.
1: Så er det å bli oppdratt av mora si.
3: Nei, men, sånn. Men da tenker jeg at da burde du jo på en måte ha et litt bedre kvinnesyn, eller?
0: Ja, fordi det er det som overrasker og skremmer meg mest med det, er kvinnesynet deres. Mm. Er at, ok, vi skal beskytte damene våre, vi skal jobbe sånn at de slipper å jobbe, men altså så er det jo sånn der, han ene der, han skal jo ha 10.000 damer på ett tidspunkt, og damene skal bare stå inn på kjøkkenet og lage mat, og hun skal gjøre det han vil til et hvert tidspunkt. Altså, hvordan har du fått det kvinnesynet?
2: Men en ting er jo at det er kvinne eller mødrene som oppdratt dem, men det er jo ofte antakeligvis da enten mødre som har blitt behandlet dårlig eller er nødt til å ikke være hjemme så mye også, fordi de måtte ha nok inntekt for å få det til å gå rundt da, for familien, så det har kanskje ikke vært foreldre det hele tatt hjemme. Og så er vel disse her såpass unge også, at de er i alderen hvor mye av innspon de får fra er rett fra TikTok og sosiale medier andre steder også. Ja.
1: Menn uten farsfigur i livene sine søker andre menn som heller ikke har hatt farsfigur i livene sine. Og hvis ikke det er en god sirkel, holdt jeg på å si, da er ikke en god sirkel, vet du. Men på det du nevnte, Ole, med at i denne dokumentaren så er det de aller fleste her av de som blir sett på, at de har ingen... Enten vokste opp uten far, eller med en dårlig far. Ja. Og du kan jo også se, hvis du ser på hvem det er som driver og drar liksom litt i trådene borti USA for tiden. Det er ikke så mange av dem som har hatt godt forhold til faren sin i oppveksten der heller. Så
0: er det sånn kanskje, du blir
1: kanskje
0: kjent?
1: Er det kanskje er det noe som går inn her?
3: Kanskje sånn det er, ja.
0: Det er sånn det er.
3: Det er sånn det fungerer. Vi sinner på faren din fordi han har vært snill mot deg nå.
2: Så hvis vi har lyst på barn som skal lykke seg i livet, så må vi være dårlige fedre.
1: Ja. Jeg tror det er det som er moralen i historien her, for de må jo søke.
2: Det var det jeg lærte.
1: For hvis de er vokst opp med at de aldri får den anerkjennelsen fra en farsfigur som de jakter etter, så kommer de jo til resten av livet sitt og jakter den følelsen, ikke sant? Og da er det ikke grenser for hvor mye destruktivt de kan finne på i jakten på den anerkjennelsen.
2: Fy fader, ass. Nei, det er helt sykt det fenomenet der.
3: Ja. Men ja, de får solgt de der programmene de lager da.
0: De har jo sånne kurs, det er det verste.
3: Hvordan blir en bedre versjon?
0: Jeg skjønner ikke hvordan folk kjøper de kursene der.
3: Jeg lurer på hvem de er.
0: Ja.
3: De skal vi finne, og de skal gjøre noe med.
2: Vi skal selge dem kurs.
1: Ja, hvis du som hører på nå, hvis du driver og selger kurs, så vet vi hvor vi bor. Vi vet hvor vi bor, og du vet hvem du er.
3: Lang uke nå.

0: Og det var Percival med låta Troubadour.
1: Hallo baby, skal du stikke til meg eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey yo, hvorfor prater du med dama mi egentlig?
2: Sorry babe, jeg tror jeg blir mer kurater jeg.
1: Sørt!
0: Ja, det jo for øvrig sånn vi har rekruttert våre kvinnelige medlemmer. Fordi de finnes, de bare ikke her I dag. Fordi de opptatt med å, jeg vet ikke, stelle håret sitt eller sminke seg eller et eller
3: annet. De så klar for mandagen.
4: Ja. Tar tid,
0: de har tatt Petter Stordalens ord til seg, og de vet at mandagen, den, du starter ikke mandagen på mandag, den forbereder du på søndag. Yeah. Du skal bli en ekte vinner og tjene masse spenn. Ole, nå tenker jeg at jeg tenker en låta vi hadde snakket om nå. Jeg har på å si at den låta som vi spilte nå, den snakker for seg selv, det. Gjør den ikke?
4: Det jo maks gutta, middelalderstemning og festmusikk. Du får ikke med gutta ned.
3: Mjød og damer.
0: Mangler mjød og damer.
4: Ja.
0: Så det jo noe, ja, det kanskje neste gang. Kanskje neste gang så får vi gå for det. Yes. Nei, men Ole, du har forberedt noe til oss.
5: I'll take it away. Når vi skulle ha Nova Swap her, ta over for dette musikkprogrammet, så måtte vi jo finne låter, ikke sant? Hva slags låter det som gir guttastemning? Hva det som gutta kødder? Og så hørte jeg gjennom masse forskjellige sanger og prøvde å finne liksom de perfekte sangene, og det mener jeg har gjort da. Men gutter, hva slags sjanger det som mest gutta? Hva slags musikksjanger det som mest gutta? For jeg klarer ikke helt å finne ut av det, altså.
3: White girl music.
5: Ja, det tenkte jeg. Det ingenting som bedre.
0: Det veldig bra innsats. Ja. Det veldig bra innsats, faktisk.
5: Ja, for jeg kan digge det, og så kjøre bil, eller ha i AirPods, og så bare blæst noe Ariana Grande, eller Sara Larsson, eller et eller annet. Men samtidig så kan jeg også like... samtidig så kan jeg også like masse annet. Litt rock, litt pop, litt...
4: Har jo papparock, må jo være litt gutta.
3: Ja, det det.
4: Det jo gutta bare litt eldre enn oss.
3: Det å sitte og høre på rock med fatteren, det er gøy.
4: Det gøy.
5: Men hva slags type rock det da? Hva slags band for eksempel?
4: Det mye 80-talls, AC/DC, Metallica jo papparock flaggbærere.
5: Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg føler liksom alt kan egentlig være gutta da liksom. Men
3: være gutta, ja, egentlig. Det jo,
5: selv om det heter white girl, så det gutta.
3: Gutta kan alt liksom. Ja. Det...
5: Nei, hvis du skulle bare valgt en liksom sjanger, hva...
3: Rap, nå.
5: Rap? Ja, det husker jeg på når jeg startet på ungdomsskolen, så var det liksom, jeg kunne gå rundt og høre på Ariana Grande, for eksempel, på Podsa, men så hvis man ble tatt av det av gutta, da fikk det faen meg huden full, ass. Da måtte man begynne å lære seg å like å høre på rap, ass, det husker jeg.
3: Ja, det gikk mye rap på ungdomsskolen og videregående. Man turte ikke å høre på noe annet, da.
5: Nei, ass, så måtte man late som at man synes det var.
0: Det her kanskje litt sånn generasjonsspesifikt, holdt jeg på å si, men... Jeg husker jo veldig tydelig at det var tre artister som det var innenfor blant gutta å høre på, og det var Eminem. Mm.
5: Ja.
0: Det var klink. Fasit. Si sånn. Og så var det Linkin Park.
3: Mm. Oi, aldri hørt.
0: Og så var det Green Day.
3: Green Day
0: har
3: hørt litt.
0: Det var liksom... De måtte du ha et grep på.
4: Men det var alltid...
0: Hvis ikke du likte noe og hørte på noen av dem, så var det var litt rart hvis ikke du var inne.
4: Det var ikke hele greia at man valgte enten Linkin Park eller Green Day.
0: Ja, du måtte ikke nødvendigvis ha begge, men du måtte ha litt forhold til begge da.
3: Har ikke det sklidd litt ut til å bli litt mer sånn der typ emo-greier, typ? Eller bommer jeg fullstendig nå?
4: I senere tid, ja, kanskje.
3: Nå tenker jeg nå. Mm. I dag.
4: Nei,
3: i 2026.
4: Litt det den sjangeren forbindes med, ja. Men jeg er enig, jeg og Jonas jo like gamle. Da var Eminem, og så var det... Men da var det ikke Ariana Grande og de, men da var det alle damene eller jentene hørte på, og det gutta ikke helt hadde lov til å høre på da, det var Justin Bieber.
5: Ja,
3: men det er ikke lov fremdeles.
5: Hæ? Det var det jeg skulle spørre. Så, ja, Justin Bieber, er det greit?
3: Jo da, Justin Bieber har noen bra sanger.
5: Ja, for jeg også kunne være hjemme eller whatever og høre på Justin Bieber, men aldri in public. Og så snakket jeg med han en som jeg bor med om det her for kanskje sånn 2 år siden, og han sa han gjorde akkurat det samme. Alle gutta hørte på Justin Bieber, bare i skjul da.
0: Vi var veldig opptatt av å... gi inntrykk av å si med hvor mye vi hatet Justin Bieber. Ja, det var det verste som var laget av musikk noensinne, men så var det sånn innerskinn, så var det sånn, no, you don't mean. Det er litt fengende låt, egentlig.
5: Hadde litt lyst til å være han, ja. Ja, så... Vet du på et tidspunkt der? Alle
3: han,
5: damer.
3: Han var litt, han fikk jo alle damene.
4: Han var bare sjalu.
5: Ja.
3: Jeg har jo en liten edge foran dere, for jeg er bursdag samme dag som han.
5: Oi.
3: Så jeg er jo nesten...
4: Hvilken edge da, tør jeg spørre?
0: Og har, hjulpet, det, har det hjulpet deg mye i livet?
3: Veldig mye. Du kan spørre alle damene, som jeg... Skal ikke bli det der nå.
4: Jeg har fett på samme dag som Justin Bieber. Coincidence? I think not.
3: Funker som faen.
0: Vi kan jo la våre kvinnelige lyttere avgjøre da. Altså, hvis Mathias hadde sagt til dere, ja, bursdag på samme dag som Justin Bieber, hadde dere blitt med han hjem da.
3: Og så begynner jeg å synge Boyfriend.
5: Er det en icebreaker liksom?
3: Jævlig bra icebreaker, faktisk. Ja. Funker hver gang. Ja. Selv om noen av de går, så funker det liksom. Fordi jeg har break icen.
5: Ja, det er det sant.
3: Og det er det som er viktig å gjøre.
5: Ja.
0: Det var jo det JB lærte oss, vet du.
3: Ja. Baby, ass.
0: Baby, ass.
6: Yo, har du hørt om Mina?
7: Nei, Mina hvem?
6: Mina baller i din mun! Hey! Mina baller i din mun!

0: Det var Sevs CTL Beatstead med låta Mina.
1: Ekko, ølboksåpning. Det deilig.
0: Hvis man ikke blir tørst av å høre på denne jingeren her, da vet jeg ikke hva som skal til. Men den låta som vi nå nylig hørte på, hvem av dere, mine herrer, det som har kuratert den låta?
2: Jo, det det meg. Jeg fikk jo bestillingen om å finne låter som relevant til tema gutta kødder. Og jeg tenker at den sangen her ganske køddete på guttavis. Litt fordi den litt edgy, kan man kalle det. Og fordi den egentlig ikke bespiller seg for noen andre enn bare gutta på fors.
0: Ja, jeg tror den har litt begrenset hvor mange situasjoner du tar og...
2: Nei, det blant gutta på fors.
0: Ja, det vel stort sett det. Jeg mistenker vel at du var vel kanskje en person som på ungdomsskolen levde og sa, eller kanskje barneskolen sa sånne ting som det her?
2: Absolutt ikke. Jeg var ikke med i musikkdebatten en gang på ungdomsskolen. Jeg hørte på metal, jeg, på ungdomsskolen. Jeg blandet meg ikke inn med de greiene. Jeg var så langt unna alt det der partygreiene og sånt på ungdomsskolen som du kan få tak i, faktisk. Så jeg langt unna min oppvekst. Men sånn er det blitt.
0: Sånn er det blitt. Det ble ikke noen Kygo-karriere på deg, for å si det sånn.
2: Nei.
0: Det er nei.
3: Faen, ass, det har vært det.
0: Men vi skal jo da skal tilbake til sportens verden. Det er jo...
4: det er jo sånn,
0: vi klarer ikke det, ass. Vi må tilbake. Vi må tilbake. Og det vi skal innom her nå er rett og slett ulike typer sporter. Og hvilke av dem er det som har et liksom, macho-identitet, men egentlig ikke er så macho?
4: Oi.
0: Er det noen som har noen hot takes?
4: Jeg mener jeg har fasit, egentlig.
0: Klink. helt ambassade.
4: Ja, helt ambassade, helt køen i seg. Det jeg mener er fasit, er bryting, egentlig, ass.
2: Faktisk, oi. Jeg tenkte på det.
4: Det kommer der, liksom, de så jævlig biff, og så hva er det de gjør? De klemmer og ruller rundt.
2: Så er det huet i skritt.
4: Og så oil check, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Tommel i rabba, det er luretriks.
0: Er ikke det lov lenger? Nei, er ikke lov med litt å tommel opp der sola aldri skinner?
4: Ja, nei. Men
3: så er det, de driver jo og tar beina rundt huene til hverandre. Og...
4: Det er bare sånn skikkelig seksuelt frustrerte menn som bare få utløp for noe.
2: Gamle olympiske gren som var, jeg tror ikke det er helt bryting, men som det liksom er basert på, så var det lov til å stikke ut øya på hverandre, og det var liksom litt, det er litt mer macho.
4: Ja, det er mer macho.
2: Skreve i trynet på hverandre.
4: Ja.
0: Men olympiske leker generelt er jo, det er jo også utgangspunkt for deg, må huske på at først, det var jo bare menn, og det var bare menn som fikk lov å altså, delta.
4: Hva skjedde med
0: denne gangen? Og bare menn som fikk lov å se på, ikke lov for kvinner å se på. Og alle øvelsene og alt som altså alle deltakerne deltok nakne.
4: Ja, det har jeg
0: i alle øvelser.
4: Da er det gøy med bryting.
0: Så det var rett og slett da masse menn som sitter og ser på masse nakne menn som driver og løper rundt, delvis innholdet og delvis i grep med hverandre.
3: Det framstår egentlig veldig macho.
2: På en måte.
0: Ja. Eller er det bare veldig langt inn i skapet?
3: Hæ?
4: Begge to.
3: At det er langt inn i skapet?
4: Nå har vi endelig mulighet til å drive og klemme.
0: De gamle grekerne var ikke fremmede for å ta no homo di.
3: Nei, det høres ikke sånn ut.
2: Du sier til kona di før helgen, jeg skal stikke med gutta, jeg skal drive med noen sånne der idrettsleker. Ikke stress med det, det er ingen damer der faktisk, så det trenger ikke bekymre deg det hele tatt. Og så er det bare nakne menn hele helgen som driver og...
3: Jeg lurer på hvor mange av de som løper rundt med stiv kølle og hele pakka, ass.
4: Det er sånn for å komme først i mål, ikke sant? Folk driver jo å stikke hodet frem nå. Før så fikk de jo bare benneren på oppløpet der.
3: Du måtte ha med deg jævlig mye jager. Ja.
2: Bryting er bra, det er bra svar på det, faktisk.
4: Ja.
3: Bryting tenkte ikke jeg på engang.
4: Noen andre?
2: Jeg nevnte jo løst fotball her, for det er det alle menn kan assosieres med. Det er macho, det er gutta, og så er det liksom korte shortser, og alle gutta klemmer når det er mål, både spillere, supportere, de løper etter baller, og det er liksom, og de klår på hverandre. Det er noe som ikke er så veldig macho over det også, egentlig.
4: Ja, men jeg føler du har liksom de... macho-spillerne, de som er liksom de tøffe, staute karene, og så har du liksom de som får liksom er det noen som blåser på deg, så er det faen meg, må du bli hentet med luftambulanse liksom.
3: Men er det lov å slenge inn, altså stilen moderne fotballspillere har da? sånn med tanke på at det fremstår macho. Fordi altså, noen av de spillerne, de kler seg så jævlig feminint. Og det får det liksom uttrykk for på banen også. Det er helt lov å kle seg med det du vil.
2: Ta med, hva tar du med på match? Jo, jeg tar med meg 6000 kroners toalettveske i sølv. Det er det eneste jeg har med meg.
3: Gå med skjørt til match.
2: Farget håret mitt.
4: Kondé er ikke det.
3: Jo, kondé har gått med skjørt til match. Sånn.
2: Ja, fy fader. Ja, det er tatt seg der. Men, før så spilte du med shorts som var godt opp i rassen nå da.
3: Ja, det gjorde
0: jeg
3: det.
0: Jeg savner de korte shortsene. Jeg synes det var...
2: Takla Hare gikk med kortere shorts.
3: Ja, nå faller jo liksom kvegg.
0: Jeg mener jo riktig at spillet har blitt mindre fysisk tøft, samtidig som shortsene har blitt lenger. Og det, den utviklingen tror ikke jeg er tilfellig.
3: Det skulle vært motsatt.
4: Men en ting som jeg så mye på Instagram og på TikTok under vinter-OL nå, er at liksom den kontrasten mellom vinter-OL og sommer-OL, at sommer-OL, det er sånn der... aktivitetsdag liksom med skolen at sånn, ja, nå har vi stafett der og sånn, og så på vinter-OL så er det sånn der, folk som slenger seg på akebrett med huet først ned i 600 kilometer i timen. Det
3: er big air.
4: Ja, det er liksom enten så dæver du, eller så får du gullmedalje, mens på sommeren så er det bare sånn der, ja, nå løper vi 400 meter, og den som kommer først, den får gullmedalje.
3: Men kan vi dra det motsatt og si, altså hvilke sporter opp altså, virker ikke macho, men er det. Skihopp er jo, altså, de gutta der er jo, de må jo være syke i huet.
2: De må være det.
3: Ja. Altså, sånn,
2: det er det jo faktisk, de har spiseforstyrrelser, veldig mange av dem. Ja.
0: De har så lavt, de har så lavt blodsukker at de ikke helt får med seg hva som skjer.
3: For det er jo egentlig litt macho det, å bare hive seg ut for en bakke 200 meter i lufta, og så skal du lande på to smale ski.
4: Ja.
3: Det er ganske sjukt når du tenker på det egentlig.
4: Den er ganske bra. Men også synes jeg også, jeg vet ikke om dere er enige, men eller jeg spilte og spiller håndball. Og når vi gikk på ungdomsskolen og sånn, så fikk vi alltid høre sånn her, ja, det er så kjerringsport liksom og alt mulig sånn. Fordi at alle er vant til å se på damelandslaget, ikke sant? Mm. Men hvis du ser på herrehåndball, hvor jævlig fysisk det er. Så er det litt, det er damehåndball og herrehåndball, det er to forskjellige sporter liksom.
0: Jeg er veldig enig med på det med håndball, altså det er jo en jækla røff sport. Ja. Det er jo, altså de er tett oppi hverandre hele tiden.
4: Ja.
0: Altså de som spiller der, med unntak av kantspillerne, de er jo alle sånn 1,95, 200 kilo, det er kanskje litt. Det er svære, ja, det er svære karer.
4: Biffer.
0: Og det er løper inni hverandre og får ball i skritt og i det hele tatt, så det jeg synes det er macho i det faktisk, håndball.
2: Jeg tenkte på bryting, og så tenkte jeg å finne en annen, og så har du bryting også, men jeg hadde planlagt å nevne bryting jeg også, altså.
4: Særlig.
2: Men jeg tenkte på en annen, hvor jeg ser på det som matcher, ok, store, sterke menn, og de som er fryktelig sterke er de som driver med vannpolo. Hvor brutalt det er å drive, det er jo bryting, det er jo bare i vann, hvor tungt det er å holde pusten.
4: Ja, det er jo mye sjukt.
2: Ja, det er faktisk dritmacho, de sverkere, men så er det likevel menn i speedo med en sånn her bane etterpå. Det er jo helt sjukt det også.
0: Men da er vi igjen, ikke sant? Det er samme med fotballen. Shortsen er kjempekorte, men det er massive tøffe karer som driver med.
2: Ja.
0: Så jo kortere shorts, jo mer mann det er det.

0: var Vassendguttene med Milf og Pils.
1: Å, fy faen. Å, nei, det jeg har ikke chugget på veldig lenge. Fy faen, på veldig lenge. Helvete, ass. Helt jævlig. Jeg får så vondt i magen av det. Om ikke klipp det som sånn der øsker blir pult i revet av noen dårlig.
0: Tusen takk til Eskil fra Kurator for å ha gitt oss gleden ved det klippet der. Vi skal nå en rask runde innom en form for politisk oppdatering, fordi i guttas stemning sin spebarndom i 2021 så hadde vi etter stortingsvalget en gjennomgang av hvem av partiene mest gutta. Og det tenker vi skal gjøre nå å gjøre en kjapp oppdatering på om partiene har blitt mer eller mindre gutta i løpet av den siste tiden. Så jeg tenker vi tar og starter fra, og jobber oss fra venstre mot høyre. Så vi starter altså på rødt. Ja. Og jeg vil jo argumentere for at kanskje de har blitt litt mindre gutta etter at Moxnes... Han forstår det ikke ut, for han jo fortsatt på tinget, men etter...
2: etter solbrilleskandalen.
0: Solbrillerlaks.
2: Ja.
3: Er ikke det litt gutta? Guttakødd?
2: Jo, men nå, han har jo på en måte... Han har vel ikke like stor del av partiet sånn, lenger, så, som han hadde før, ikke sant? Så da har det blitt litt mindre gutta på grunn av det. Ja. Og kanskje trekker man en rød ungdom her også. Skal vi begynne der?
0: Jeg tror ikke vi skal begynne der. Jeg tror bare jeg vurderer med at Rødt har blitt litt mindre gutta siden sist. Så skal vi til SV. Om de har blitt mer eller mindre gutta i løpet av de siste årene?
4: Ah, det må vel være litt mindre, jeg føler det. Vi snakket for, jeg husker ikke hvor lenge siden det var, men at det i hvert fall kunne være litt stemning før valgvak og sånn i SV, men nå med Bergstø, så føler jeg det har tapt seg litt der også.
0: Ja. Jeg føler egentlig også det, at etter Lysbakken så har det blitt litt mindre på guttastemningen, så er det litt nedgående kurve for SV sin del. Så Arbeiderpartiet, jeg vil argumentere for at det har blitt mer gutta etter at Jens kom tilbake.
4: Boys are back in town,
2: ja.
4: Gutta er samme.
2: Ja.
4: Nå er det prema guttestemning her. Altså.
2: Ja.
0: Nå er det liksom en solid trio med Jonas, Jens og Espen, og det synes jeg er positivt i stemningen. Så på MDG. De tror jeg ikke vi skåret veldig høyt på gutta-stemning forrige gang. Har det vært noen forbedring
4: gutta.
0: Der?
4: De er lite gutta.
2: Ja, det er veldig lite gutta. De er jo mot alt gutta liker.
0: Ja, jeg føler Espen Hermstad er veldig sånn... Han er den som kommer inn og ber om å skru ned musikken.
2: Ja.
0: Og det er vel litt sånn der MDG er akkurat på dette feltet her. Så skal vi til Senterpartiet.
2: Trygve
0: er, Trygve er så gutta. Men da var jo Senterpartiet veldig høyt oppe på målene også.
2: Men Trygve er så gutta som det går an å bli. Altså den energien han bringer, det er jo...
3: Han ser valer over 20-ålmen.
0: Ja, jeg tror vi gir en opprettholder, en høy karakter er på Senterpartiet for deres del. Og så da, Venstre. De ga vi ganske lav skår.
4: Det er vel ikke så mye som har forandret seg venstre Nei. Siden sist. Fort det er litt mer suttrette, er det mer gutta?
3: Nei.
2: Jo.
4: Det er litt suttrette.
2: Ja, altså, kanskje. Jeg vet ikke.
4: Ingen som bryr seg, det er lite gutta.
0: Ja, jeg tror det seg selv gir litt det trekk der. Så er det KrF. Jeg vil jo argumentere for at de har kommet seg ganske opp, ja. For de har jo plutselig litt tradwifenes parti.
4: Sant.
0: Vi skal jo ha masse unge blondiner på, som jubler på valgvåket, og så er det jobb for kvinnene tilbake på kjøkkenet.
4: Ja, det er gutta.
0: det er gutta.
2: Trenger ikke å si mer enn det.
0: Ja, og så er det høyre. Der vet jeg ikke, gått over fra Erna Solberg til Ine Eriksen Søreide, om det er...
4: Føler jo Erna Solberg er litt mer gutta
2: ja, hun enn er jo
4: Søreide,
2: det.
4: Altså.
2: Ja, hun ser litt skip ut nesten, synes jeg.
0: Jeg føler ikke at Ina er den som hadde bestilt sushi fra Geilo.
2: Under korona.
0: Det tror jeg ikke hun hadde gjort, altså.
3: Jeg tror ikke hun heller hadde stått på scenen med Rockboys eller Ballin. Eller,
2: nei.
3: Hvem av de hun stod på scenen?
4: Har ikke noen mann minnes i det handlet, nei. Det er lite gutta over der.
0: Nei, det er litt gutta over der, så litt minus der for høyre. Og så til slutt FRP, som jo også fikk høye score her forrige gang.
2: De er gutta, de.
4: De har klampen i bånd.
2: Ja, de har så klampen i bånd. Altså, det er jo gutta-partiet som... Altså, hvis du spør alle unge gutter
4: faktisk. De har, blant gutter er vel de som får størst oppslutning.
2: Ja.
3: Det er vel egentlig alle. Høyresiden generelt, ja. På en måte. Men er det litt minus nå med tanke på han her Hårek, eller er det
0: ja,
3: drit i det?
0: Ja, jeg synes Hårek er litt minus, og jeg synes også at det har kanskje blitt, er det blitt litt mye tvidress og formueskatt, eller?
2: Kanskje.
0: Så jeg, men det jeg er jo... Jeg har blitt litt mindre, gutta har blitt litt mer seriøse på et vis, men...
2: Tydeligvis det er alt gutta bryr seg om nå.
0: Ja. Ja, tydeligvis,
3: så... De gutta på 14.
0: Og det gutter 14 har talt, og da vi kan ikke si noe
3: formueskatt. På det. Formueskatt.

0: Det var 1990X og Dr. Disrespect med låta Gillette.
1: Vi gutta tilbyr nå språkkurs, så du kan få et fint ordforråd.
2: Og det veldig fint. Og det blir alltid gøy, og det jeg kan spille de spillene selv, og det veldig fint, rett og slett. Og jeg veldig glad i det, og det fint. Mm.
1: Nå kan også du høres ut som oss og bli en legende på radio. Legende på radio.
2: Og det veldig fint.
0: Det veldig fint, og det har vært to fine, varme og stemningsfulle timer, vil jeg si. Og vi rett og slett kommet dit, og vi må rett og slett bare takke for oss.
3: Yes.
4: Takk for oss.
5: Takk for oss.
0: Tusen takk for oss. Hyggelig at vi fikk lov å overta denne sendingen her. Kanskje kommer vi på besøk en gang igjen. Hvem vet, uansett, hyggelig har det vært. Vi er guttas stemning. Takk for oss.
3: Ha det.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, hallo, hallo. Jeg heter Augustin, og du hører på Bra Trommis. Det er mandag, og klokka er 7. Men er det egentlig det? Fordi at ting er litt annerledes på Bra Trommis i dag enn det vanligvis er. For at klokka er nemlig 8:54. Og det er søndag! Hvem skulle trodd? Denne episoden er altså tatt opp på forhånd. Fordi det var ingen av oss som hadde mulighet til å være live i studio for dere lyttere i morgen. Og ellers, annerledes enn vanlig, i stedet for at jeg sitter her sammen med noen av mine kollegaer, noen av mine medtrommiser, så er det bare jeg som er her i dag. Og det er første gangen jeg gjør en sending alene. Så det kan bli spennende. Men vi har musikken, og vi har hverandre. Så la oss få sveive i gang festen med bandet Telehealth fra Seattle. Og det her er låta Things I've Killed.

0: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
1: Du hører på bra trommis.
2: Det var Things I've Killed av Telehealth, og så hørte dere en liten jingle der som jeg satte på alene her. Det er kun jeg i studio, det er jeg som styrer teknikken i dag, så det må dere bare beklage. Dette var altså bandet Telehealth fra Seattle i Washington, staten i USA. Og det her er, forrige sending så hadde jeg med meg den tredje singelen de utgir i forkant av deres kommende album. Dette er den andre som kom ut, så den er litt eldre, men jeg har fått dilla på Telehealth og gleder meg veldig til albumet Green World Image, som kommer ut den 15. mai på platelabelet Sub Pop Records. Det er jævlig fett. Når vi hørte på dem sist, så var vi alle tre i studio. Da var det meg, Herman og Mia i Bra Trommis, som hørte på låta deres A Donor Country, A Good Cause, som kom ut nå for en ukes tid siden. Og vi var veldig enige om at det hørtes veldig ut som bandet Devo. Det er en veldig gøy sånn synthpunk, postpunk, new wave-aktig lyd over det hele. Så ja, hold ørene og øynene åpne for albumet Green World Image den 15. mai. Og nå skulle jeg egentlig spille av en jingle, men den spilte jeg av etter låta. For jeg hadde tenkt å ha en sånn smooth overgang over til det neste jeg skulle snakke om. Men drit i det. Vet du hva, kanskje jeg skal improvisere en jingle? Ja, det skal jeg. Bra trommis. Jeg har vært på konsert i helga. På fredag 1. mai så var jeg og gikk i tog først. Så var jeg og grillet i parken. Det var nydelig vær her i Oslo. Og etter at jeg hadde vært og grillet i parken, så dro jeg for Jeg dro på konsert på kvelden. Så klokka 8 var det, så åpnet dørene til Urin 3000 og Trist Pike på Hærverk her i Oslo. Og det var altså så fett, og nå er det artisten Urin 3000 jeg skal prate om, fordi jeg har med deres nyeste låt Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage. Og det er altså så jævlig kult. Konserten også, helt fantastisk. Det er altså så voldelig sonisk og så ekstremt underholdende i den forstand at det er veldig, veldig bra. Og jeg gleder meg til å høre mer fra artisten Urin, med det gøye navnet Urin 3000. Det her er den nyeste låta deres. Den heter som sagt Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage. Vær så god.

du kan sjekke ut på Bandcamp. Den beskriver også denne låta som en instrumental Oslo-ballade. Og det kan man jo kanskje gjette oss frem til ut fra navnet da. Djevelen bor i syverkiosken og sover i Botanisk hage. For de som lytter på, som kanskje hører på oss på Mixcloud og ikke bor i Oslo, så er da syverkiosken, det er en ganske kjent pølsekiosk som har operert ganske lenge her i Oslo, mener jeg. Men vi skal over fra vår hovedstad og til en annen. Fordi at nå skal vi til et band som er fra København, hvis jeg ikke tar helt feil. De er i hvert fall danske, og de heter Syl. Og de har gitt ut en låt som heter Grenseløs. En anti-autoritær punkelåt. Som punkelåtet bør være. Syl er jævlig fett band, hardcore band fra Danmark. Jeg ser dem live en gang da de varmet for Honningbarna i, jeg tror det var 2022. På det som skulle være slippkonserten til Animorphs, og den kom vel ut i 2022. Da varmet i hvert fall Syl opp, og på grunn av covid så ble det her jo skjøvet til ute på høsten. Det skulle egentlig være, mener det skulle være sånn 18. januar eller noe sånt, rundt der omkring. Og så endte det opp med å være en gang i, lurer på om det kan ha vært slutten av oktober. Ja, det husker jeg, for jeg dro faktisk innom en Halloweenfest etter den konserten. Men uansett, det var en digresjon. Syl varmet opp, og det var jævlig fett. De har siden sluppet en del kul musikk. De er også, det er ikke kun hardcore punk, det er også, de tør også være litt eksperimentelle. Den her er litt mer klassisk i stilen, men de ga ut, for noen måneder siden, så ga de ut en låt som var en collab med et annet band, og den hadde litt sånn elektroniske elementer, og det er definitivt verdt å sjekke ut. Hvis du liker litt eksperimentell punk, og hard punk ikke minst. Etter den Honningbarna-konserten så gikk jeg opp til merchboden for det er også en genial måte du kan støtte den kunsten du liker på, og de artisterne du liker, det er å kjøpe merch. Det er ikke å kaste bort penger, det, du får både et klesplagg, som ofte er ganske bra, og i tillegg så støtter du direkte den kunsten som du er interessert i å se vokse. Og fra de artisterne du ønsker å se mer av. Og da, mens jeg sto i køa til å kjøpe Honningbarna merch, så sto Sylguttene der selv på et bord ved siden og var sånn, hei, kom hit, det er, vi er jævlig fett, våre t-skjorte er mye billigere enn deres uansett. Og eiendommen hadde jeg kjøpte en Syl t-skjorte, de ga meg en sticker, de var jævla hyggelige. Den stikken endte jeg opp med, og jeg hadde en på PC, jeg fikk to, jeg hadde en på PC min, og den andre, den hengte jeg opp på doen på Blårock i Tromsø. Så neste gang jeg er i Tromsø skal jeg sjekke om den enda henger der, men jeg lurer på om den kanskje har blitt tatt ned etter hvert. Men det er også kjempedigresjon, men det er jo en av de gøyeste tingene med å være på utestedet, at du kan, spesielt hvis du er i en by, hvor du ikke er så ofte da, altså i byen du bor i eller byen du er fra i, så kan du jo kikke litt på toalettveggene og se om det er noen interessante musikkprosjekter som har drevet og selvpromotert på toalettveggen. Hvis det er en ting toalettveggen bør være for, bortsett fra å da holde deg gjemt fra resten av folkene på toalettet eller i bygget, så er det promotering av lokal musikk. Det var en kjempe digresjon. Men jeg kjøpte denne t-skjorta da, og det endte opp med å bli min mest kjøpte t-skjorte. Nei, det er min mest brukte t-skjorte. Så den har jeg brukt sånn at nå er det hold i ermene på den. Men ble veldig glad i den t-skjorta. Og støtt artisterne du liker, støtt oppvarmingsartisterne. Dra og se oppvarmingsartisterne, ikke minst. Men uansett, nå skal du få høre på Syl med deres nye låt Grenseløs.

0: Det var Døden 505 og Theodor Wilhelmsen med låta Beste Venn. Som sagt så er de et Oslo-basert punk-hardcore-band, men for de som har ekstra gode ører og kunne høre gjennom brælinga, fikk med seg litt av teksten, hørte dere kanskje at det synges på nordnorsk. Og som en fellow Nord-Norge-bygding, så elsker jeg at det slippes bra nordnorsk punk, som vi kan danse og nyte til. Danse, nyte, knuse, hoppe, glede, bra! Oi! Men uansett, de tre siste bandene jeg har spilt, skandinavisk, punk, jævlig fett. Keep it up, guys. Vi trenger mer punk i verden. Og da ønsker jeg å sitere en av mine favorittalbum, som er Burn the Earth, Leave it Behind, av Wingnut Dishwashers Union, en folkpunk-plate, men der synger han så fint, og jeg husker i akkurat hvordan låt, kanskje det er nok Fuck Shit Up One Anana, tror jeg den heter, og der synger han A punk rock song will never change the world, but I can sure tell you about a couple that changed me. Tonight we're gonna fuck shit up, tonight we're gonna fuck shit up, tonight we're gonna fuck shit up. Ja, det var litt for langt utdrag av sangen Fuck Shit Up, One Anana. Utrolig bra album, anbefaler alle å sjekke det ut, men vi skal fortsette å høre på helt fersk musikk.
1: Hold kjeft.
0: Og jeg tok faktisk feil, fordi at nå har jeg kommet til en del av sendingen der jeg, som sagt, så er det her første gangen jeg sitter i studio alene og prater til veggen. Nå var jeg faktisk så heldig at når jeg kom inn i studio her, så var det lagt igjen en liten tegning av han Arthur fra Nova Noir, så jeg kan se på den og late som at jeg prater til han. Så det hjelper jo litt på. Men jeg tenkte, når jeg skulle ordne til å gjøre klar den sendingen her, så tenkte jeg at sånn, det blir kanskje litt slitsomt å høre bare på meg gjennom hele sendingen. Så jeg har, og litt slitsomt for meg også, for det er jo på en måte, det blir jo litt som et lite maraton, et lite pratemaraton imellom, bortsett fra at jeg får de sånn deilige musikkpausene da. Men derfor så har jeg da, jeg plukket ut noen av mine favorittøyeblikk fra sendingen på Bra Trommis nå, faktisk bare fra den siste måneden, mener jeg. Den første her, den er fra nå tidligere i april, for nå, det her er jo første Bra Trommis i mai. Det her utdraget fra sending er hentet fra den 6. april. Da var det var siste dagen av påskeferien, og vi hadde Inferno-sending. Og i det her, i det lille klippet her da, så spør hun Inger Maren i Bra Trommis et veldig interessant spørsmål om forholdet mellom, eller likhetene mellom et jenteforspill og noen som gjør seg klar til å spille metalkonsert.
2: Jeg har et spørsmål som jeg har lyst til å stille dere. Dette var en av de første tingene jeg tenkte når jeg kom på Infernofestivalen, ja. Og så et av de første bandene, jeg tror det var Myr, jeg så det, en norsk sånn black metal band.
3: De med saksofonen?
2: Ja, det var det vel.
3: Ok, tegner.
2: Og da hadde jeg en tanke. Fordi det er jo også, vi snakket akkurat om at det er mye hår på en sånn festival. Mm. Det er også mye sminke.
3: Ja.
2: Veldig mange av bandene som har sminket seg, blant annet Peste som vi akkurat hørte på, hadde jo masse sminke i ansiktet.
3: Mm.
2: Er det sånn at bandene har sånn førkonsertrituale, tror dere? Hvor de sitter sånn og sminker seg sammen?
4: Sånn som
2: jenter gjør når de er på fors. Jeg bare elsker den tanken.
3: Jeg tror det er sånn skikkelig jentefors-stemning. Så står de sitter med hårruller inn og...
2: Ja.
4: Jeg kan faktisk bekrefte at det er akkurat sånn det er.
2: Åh, det er så... Det gjør meg så glad.
3: Sitter man bare sammen og så maler man seg litt i trynet.
2: Ja,
4: det er skikkelig god stemning.
3: Drikker altså, litt en hard seltzer.
4: Ja, jeg drikker litt. Og, altså, når du ikke har speil, så må du ta frem telefonen og stå og bare...
2: Men er det også sånn at man hjelper hverandre? Det er sånn, oi, eyeliner min brakk. Kan jeg låne din? Kan du hjelpe meg med mascara? For det synes jeg er så vanskelig.
3: Åh, du er så flink til å gjøre eyeliner. Kan ikke du gjøre min i dag?
2: Ja, jeg vil også ha sånn vinge-eyeliner.
3: Og så blir det bare alle kline, og det er bare skostemning.
2: For det er jo litt sånn at metalfestival er veldig sånn hardt. Det er veldig sånn litt skummelt hele tiden. Så jeg bare liker litt den tanken på at det er noe av det som er litt sånn koselig.
4: Ja, det handler om brorskap og vennskap. Og holde sammen.
2: Dette har jeg lurt på veldig lenge, så det var veldig fint at du kunne bekrefte det for meg, Stian. At det er akkurat sånn det er. Det er gjorde meg veldig, dette gjorde dagen min.
4: Det er presist. På en prikk.
2: Ja.
4: Mm. Altså, nå har jeg aldri vært på en jenteforstå, men jeg går ut ifra at det... Når jeg har hatt sånne ritualer, så tenkte jeg sånn, ja, kanskje det er sånn det er å være dame. Ja. Så det... Og jeg faktisk opplevde det selv. Det var en gang jeg fikk lånt masse sånne nagler.
3: Ah. Ja. Skulle... Og låne klærne til hverandre også. Ja, det er koselig.
2: Oh my god, det er jo skikkelig jentefors.
4: Og, eller, oh, ikke nok med det, men jeg fikk lånt nagler fra fyren som skal spille noe etterpå i Aberration.
3: Ah, ja, de snakket om litt tidligere også.
2: For en segway.
4: Jeg fikk lånt naglene hans, og så hadde de på meg, og så syntes jeg at de så jævlig fet ut. Og jeg tenkte bare sånn, det må faktisk være sånn dame jeg føler seg når de sminket seg ordentlig. Og...
3: Ja, ja. På vei ut på byen.
4: Det... Ja, det er sånn, jeg fikk det lille innblikket i hvordan det føles, og det var så godt.
3: Nei, mer av jentefors, rett og slett.
4: Ja. Ja.
3: Synes jeg er kjempekoselig.
0: Jeg skal snakke om et band, et kunstpunk, eksperimentell punk, type syntpunk, eggepunk, alle slags typer punk, nei da. Et punkband fra Australia. Vent, sorry. Jeg drakk litt brus imellom mens vi hørte på det forrige klippet. Vi skal til et eksperimentell punkband fra Lismore, Australia, og de heter Media Puzzle, og de har gitt ut et helt nytt album. Ja, nå begynner det å bli et par uker gammelt da, men det kom ut den 16. april. Og det albumet heter New Racehorse. Og jeg kom egentlig over Media Puzzle med at det ble utospilt en låt fra deres forrige album, mens jeg hørte på musikk, og så var det kult. Det forrige albumet var bare et mye større sånn eggepunk-preg, mens at i denne har de, selv om mye eggepunk er veldig eksperimentell punk, så er det også, kanskje, de har kanskje funnet en mer særegen og eksperimentell retning med det albumet her. Og det som er veldig, veldig gøy, først så la jeg merke til at det var veldig mange sanger de hadde, og albumtitler, og coverbilder som hadde med hester å gjøre. Og nå heter jo det albumet her New Racehorse. Og så står det, kan de opplyse her i artistbiografien sin, at Media Puzzle, født 7. mai 1997, død 22. juni 2006, var da altså en amerikansk veddeløpshest, som da heter Media Puzzles. Bandet er oppkallet etter hest. Det er mye hest i monitor. Dette er kanskje det er en ny sjanger. Kanskje vi kan kalle den for hestejentepunk, eller hesteguttepunk, eller hesteikkebinærpunk, hestepersonpunk. For det er mye hest i monitor. Men jeg har i hvert fall forelsket meg helt i denne lyden på det albumet her, og jeg digger det. Så anbefaler alle å sjekke ut New Racehorse. Vi skal... Aller først så skal vi høre låta åpningssporet Knowledge. Så jeg tenker at vi bare skal lytte på den, og så skal vi prate litt mer om den etterpå.

0: Knowledge av bandet Media Puzzle, oppkalt etter en ekte hest som heter Media Puzzle. Blir det bedre enn det? Jeg tror ikke det. Nå merker dere kanskje at det blir en ganske punk og post-punk-tung sending fra meg i dag. Men det har rett og slett vært det som har fengt meg mest de siste månedene, egentlig. Og så blir det jo litt mindre variasjon når det kun er en i studio. Så det er bare å forvente. Men i dag så er det jeg, Augustin, som styrer. Og derfor har jeg også bestemt at vi skal høre enda en låt fra det albumet her, som jeg er veldig, har blitt veldig engasjert i. New Racehorse av Media Puzzle. Så anbefaler å sjekke det ut. Nå lurer sikkert noen av de litt mer punkbeleste, hvis man kan si det, lytter han på. Men du sa at det var eggepunk. Så ja, nå er ikke akkurat den låta her så veldig, altså typisk for eggepunken, men den har denne lekende, veldig eksperimentelle biten. Og så har de også på den skiva her mer eggepunk-retta låter. Så jeg ville bare forsvare meg selv der. Jeg er ikke en idiot. Ikke ta meg, ikke kom og ta meg. Det er i hvert fall, la oss være enige om at det er eksperimentell punk, postpunk, synthpunk kanskje til og med. Vi skal høre på en enda mer eksperimentell låt fra dem, som heter My Age, In Minutes and Seconds. Og så skal jeg, mens den låta her spiller, prøve å finne ut hvor gammel jeg er i minutter og sekunder, for det fikk jeg plutselig veldig lyst til å vite. Men uansett, her er Media Puzzle med My Age in Minutes and Seconds.
1: Look! A helicopter! That's not one of ours! Stop! I'm gonna shoot! I'm not doing anything!

0: anybody there? Can you hear me? Do you understand? How does one interface with you? The numbers? Words? Morse code? Can you oscillate your binary pulses through to my computer?
1: Du hørte akkurat bandet Media Puzzle med låta My Age in Minutes and Seconds. Og jeg har nå, jeg klarte ikke å finne ut akkurat med minutter og sekunder. Det blir også litt vanskelig siden jeg sitter her og prater og derfor legger til minutter og sekunder. Mens at låta gikk, så har jeg da gått på en nettside og kalkulert sånn cirka. Nå vet jeg ikke akkurat når jeg ble født på dagen, men jeg vet at jeg ble født rundt klokka 12, mener jeg husker å ha blitt fortelt. Og det er altså i dag, og nå stoler jeg helt blindt på denne tilfeldige nettsida som var bare øverst i, som kom opp når jeg søkte på det. Da er jeg altså 13.448.735 minutter gammel. Så da vet du det, at han Augustin i Bratromis er 13.448.736, kanskje, nå. I hvert fall når jeg sitter her og prater. Men så vil jo, når du hører det her, hvis du hører det live på radioen, så siden jeg har forhåndsinnspilt det her, så vil jeg jo være en del minutter eldre blitt. Ja.
2: Jeg heter Augustin, og du hører på...
3: Jeg heter Herman, og du lytter til...
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
5: Jeg heter Sofie, du hører på...
6: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
1: Yes, det stemmer, du hører på Bra Trommis. Vi skal prate om musikk. Og så er det jo sånn her på Bra Trommis at vi er jo aktualitetsmagasinet for sjangeløs undergrunns- og nisjemusikk. Altså, så vi har ganske frie tøyler, men en av betingelsene er det at det skal være ferskt. Og vi prøver å spille musikk som er under 3 uker gammel, eller cirka 3 uker gammel. Men, det er jo, vi er jo musikknerds hele gjengen, musikkentusiaster, og vi sitter på mye kunnskap om bra musikk, som vi ikke nødvendigvis alltid har muligheten til å dele om, da, hvis du ikke kan referere til den, sånn som jeg gjorde i stad med en av mine favorittalbum, Burn the Earth, Leave it Behind, av Wingnut Dishwashers Union. Så derfor så har han Tobias i Bra Trommis, han har startet opp en ny spalte i Bra Trommis, som vi har kalt for Bra Trommis, et Bra Trommis gullkorn. Og han Tobias, han for 2 uker siden nå, så... laget han det aller første Bra Trommis gullkorn-innslaget. Og da tar han først seg et album som heter Skiptar Skådanir av det islandske bandet Muggsefjun. Og han, Tobias, han har mye bedre og mye mer å si om det albumet enn jeg har. Og etter den så vil vi høre det andre sporet på albumet Skiptar Skådanir som heter Kallin Slod. Men jeg skal la han Tobias ta over

Skiptar Skodanir er et album fra det islandske bandet Muggsefjun. Albumet ble lansert i 2008 og er stappfullt av vakre melodier og kreative harmonier. Albumet vekker sterke følelser gjennom sine nok så abnormale og kunstneriske tekster som skiller livet med poetisk flyt. Selv om alle tekstene er på islandsk, vil jeg likevel påstå at lydbildet og innlevelsen til vokalisten vil vekke en sterk interesse hos de fleste lyttere. Lydbildet, som plasserer seg et eller annet sted mellom folkevise og dark cabaret, gir sterk gevinst til de som er aktive lyttere, med lag på lag av harmonier og instrumenter begravd dypt inn i mixen. Da blant annet denne harmonien fra andre spor på plata, Colin Sloan. Veit upp á hár, hver ég þekki öll mín vandamál. Ég opið sár, ég bladra og þú nál. Sporene på plata varierer sterkt fra rolige viser som Dag efter dag og Alfar til ordentlige rockerslagere som den mystiske Colin Sloan og det kommanderende titelsporet Skiptar Skodanir. Plata holder seg eksperimenterende helt til siste slutt, og leker seg med melodier og instrumenter à la verdensmusikk, samtidig som den har en vestlig popklang I flere spor. Med både tunge og lette gitarer, taktskifter, trekkspillinnslag og trollbindende vokaler dette blitt en mainstay I min lyttekatalog, og jeg anbefaler de som liker artister som Kaisers Orkestra, Katzenjammer og Valkyrien Allstars å gi dette albumet en full gjennomgang. Dette albumet fortjener desidert å være et av Brad Trommis sine gullkorn. Når jeg originalt hørte på dette albumet, så hadde jeg en liten historie jeg ville dele med dere. Fordi jeg hadde en ganske magisk opplevelse da jeg først startet å høre det på dette albumet. Jeg fikk det fra en kompis av meg, som heter Patrick Johannesen, og som islandsk, og han kjenner jo til dette bandet derfra. Og hvis noen av dere husker vinteren 2023, så var det en ekstremt kald vinter med ekstremt mye dårlig vær. Jeg hadde satt bussen hjem til Engelsviken fra Fredrikstad, og så hadde jeg hoppet av fra ved Elingårdskilden Mat, som et busstopp der. Jeg har en ganske lang vei å gå hjem, og vanligvis pleier foreldrene mine å hente meg der, men det var snøstorm denne dagen, og jeg kunne ikke bli hentet, så jeg måtte gå en time hjem I snøstorm, hvor det var en meter høy, liksom meter høy mengde med snø. Jeg husker til og med at bussen kunne ikke stoppe på busstoppet, for det var så mye snø på det busstoppet. Og I denne snøstormen da, så setter jeg på dette albumet. Og jeg bare husker så godt at jeg gikk over den veien, begynte å gå opp denne bakken, og så kommer denne låten på.

0: Du hørte akkurat Colin Schlod av Muggsefjuen, som jo ikke er fersklad, men kom ut i 2008 på albumet Skiptar Skådanir, som han Tobias fortelte så bra om. Jeg synes det er fantastisk gøy når det dukker opp nye segmenter i programmet, og kanskje vil vi høre litt mer noen andre nye segmenter senere i sendingen. Men jeg synes i hvert fall at det er helt genialt med et innslag som Bratromis sine gullkorn. Og gleder meg til å høre forhåpentligvis mange flere av dem.
1: Wow! Shit, han Tromis der var dritkort!
2: Ja, hvor er
1: han spiller egentlig?
2: Ja, hvor spiller han? Bratromis.
0: Nå skal vi finne fram svømmeringene, armringene og paddelås hele veien fra Island tilbake til Oslo. Fordi at Oslo-bandet, det norske dada-punk-bandet Pushwagner-gruppen, driver for tida å slippe singler i forkant av det nye albumet deres, som jeg lurer på heter Eurodada. Nå kan denne ta feil, men jeg skal finne ut av det til etter den neste låta her. Denne låta har et veldig Oslo-ate navn, og et veldig Dada-ate navn, for den heter nemlig Kaffe Zara, med T-Z-A-R-A. Så litt som Oslo-vannholdet Kaffe Zara, og som han Tristan Zara, som var en av grunnleggerne av Dada-bevegelsen. Og med seg på det sporet her, så har de han Jesse Hughes fra Eagles of Death Metal. Og de kom rett og slett i lag ved at Eagles of Death Metal, de headlinet på Bukta-festivalen i Tromsø i fjor, og Pushwagner-gruppen spilte på sideprogrammet Bukta Nasj. Etter at festivalområdet var stengt for kvelden, så kan man dra inn til byen og på noen av pubene og utstedene der og høre noen flere konserter. Og der spilte Pushwagner-gruppen, og det her fikk Jesse Hughes med seg, og da mener han sa noe sånn som «If you don't know this band, you're a fucking idiot!» og har siden vært stor entusiast av Pushwagner-gruppen. Pushwagner-gruppen vil også, det vil i hvert fall være et spor på den nye plata deres, som de gjør i lag med han André Nebb fra The Press. Så de har jo masse spennende punkere dratt med seg inn i sin Dada-verdensdominasjon, hvis vi kan kalle det for det. Jeg synes Pushwagner-gruppen er kjempegøy. Jeg var så heldig å få se dem live på Bylarm. Det var utrolig artig. Gleder meg masse til det nye albumet. Det er for så vidt det tredje albumet de gir ut på bare halvandet år. Så produktiv har de vært. Jeg skal ikke prate så veldig mye mer. Nå skal jeg finne ut av det som jeg sa at jeg skulle finne ut av. Hva var det? Ja, jeg skal finne ut av hva det nye albumet heter. Jeg mener det, Eurodata, men jeg kan ikke ta meg på det. Ikke ta det for god fisk. Her kommer i hvert fall Kaffe Zara med Pushwagner-gruppen og han Jesse Hughes. Han er monokkel og tilpær. Vi bruller og jeg og tær.

Café Sara av Pushwagner-gruppen med featuring Jesse Hughes fra Eagles of Death Metal. Og jeg hadde helt rett, det nye albumet deres heter Eurodalda, og det skal utgis den 22. mai. Og så vil jeg ha en påfølgende slippkonsert den 29. mai på Revolver, så det kan godt hende at du finner blant annet meg der, for det kunne jeg veldig gjerne tenke meg å dra på. Ah, det er gøy med Pushwagner-gruppen, det er så gøy musikk, og det er så gøy opptredende. Den neste singelen de skal gi ut, de har fra det albumet her, har de gitt ut to singler så langt. De skal gi ut tre før albumet kommer. Den første heter De Dada Maskine, og den spilte jeg på sending nå for to vekker siden. Den neste singelen som kommer ut, den heter Proto, og er, som nevnt tidligere, sammen med han Andrei Nebb fra Depress. Så det blir veldig, veldig gøy. Vi skal holde oss i Oslo, fordi de to Oslo-baserte bandene, True and True og bandet Feral Nature, som vi har spilt en del her på Bra Trommis, de har gitt ut en låt i lag, og den heter The Director's Cut, og det her er, hvis du ikke liker at det støyer og bråker, så kan du godt skru ned radioen for alt jeg bryr meg om, men jeg kommer i hvert fall til å skru opp lyden noe sinnssykt og rocke løs til den låta her. Altså, Feral Nature er jo et metallic hardcore band, også utrolig gøy å se live. Og True and True, de beskriver seg selv som en blanding av hardcore, postpunk og screamo, i et kompromissløst energifylt og kaotisk lyd. Nå var det jeg som direkte oversatt fra Spotify-biografien deres her, så da er det alltid at setningen gir så mye mening. Men ja, utrolig fet låt. Altså, hvis du er pingle, så skru ned radioen. Hvis du er kul, så cranker du den hele veien opp. Her kommer The Director's Cut med True and True og Feral Nature.

0: The Director's Cut av True and True og Feral Nature. Jævlig godt trykk I den. Nå sa jeg jo tidligere at jeg synes det var gøy med nye spalter og innslag I programmet. Og nå skal vi til et annet et, for det her vi har kommet til enda et av klippene fra den siste måneden som fra Bra Trommis, som jeg synes veldig gøy å lytte tilbake på, og håper at du også synes gøy å høre igjen, hvis at du en av dem som følger programmet. Nå skal vi til den første utgaven av den nye Bra Trommis spalta Ukas Soundclown. Og akkurat hva en soundclown det forklarer min trommiskamerat, min trommiskollega Herman, ganske godt I det klippet her, hvis jeg husker rett. Hvis det så skal jeg ta det igjen etterpå. Men her I hvert fall Ukas Soundclown. Og da, det altså for 3 uker siden så satt jeg, han Tobias, han Aslak og han Herman her I studio og lo godt av en god soundclown. Bra Trommis. Åh, herlig.
1: Prøv å vekke deg fra et mareritt.
2: Holy shit, jo takk til Skomma som lagde den.
0: Ja, shout out. Andreas og Theodor fra Skomma som lagde den jingle til oss. Men Herman.
2: Ja.
0: Du har noe spennende på lur.
2: Ja, men sviske til.
3: Det spennende. Ja. Herregud.
1: Jeg ser bare på titelen på sendeplanen.
2: Jo, ok, så... Har dere hørt om SoundCloud?
3: Ja.
2: Ja, det en strømmeplattform. Ja. Ja, og da kan hvem som helst som har laget bruker på SoundCloud kan laste opp musikk, eller whatever. Det kan være en timelang DJ-set, liksom. Det litt sånn piratstemning på SoundCloud. Så da mitt neste spørsmål. Har dere hørt om SoundClown?
3: Nei.
0: Ja.
2: Du har hørt om SoundClown.
0: Jeg har det, men jeg tenker at kanskje du burde forklare det.
2: Jeg kan forklare det. Det små ideer av kødd lagt ut på SoundCloud. Så liksom noen av mine mest favorittiske SoundClowner med titel Small Room House og Gangnam Style is Funny. Small Room House, da, de har tatt ut det grandiose fra Big Room House, så det skikkelig tørt og ingenting. Og Gangnam Style is Funny.
0: Oh, ja, herregud, jeg trodde du snakket om pizzaen grandiose.
3: Jeg skjønner det.
2: Small Room House?
0: Nei, de hadde tatt ut grandiose.
1: Ja, bare sånn skikkelig dårlig grandiose, som tørt og ingenting.
2: Ja, det ingenting nå, det bare papp. Det. Men ja, også Gangnam Style is Funny. Jeg bare sier som sier... Gangnam Style, så det laugh track. Så små ideer av kødd, det SoundClown. Så jeg tenkte å ta med ukens SoundClown. Dette litt sånn en kunst som holdt på å forsvinne. Det som for 10 år siden så var det big boom av SoundClowns. Folk var skikkelig lettest på SoundCloud. Men nå har det begynt å dø ut litt. Men jeg håper at det kommer til å komme tilbake. Det derfor jeg tok med denne her.
0: Er planen da at vi skal få det tilbake?
2: Ja, jeg tenker liksom hvis jeg utsetter folk for mer SoundCloud, så kan plutselig ha en idé og tilgang til FL Studio eller Ableton eller Logic eller GarageBand, så kan man lage det. Så da, vi skal høre på en låt som heter A guy on TikTok said my hi-hat patterns are boring, so I fixed them. What you think?
0: og titelen så lang at vi kan ikke se den på skjermen.
1: Så bare, what ja?
2: Så da, vet dere hva et hi-hat pattern
3: Ja,
2: ja, ja. Ja, dere vet hva.
3: Jeg har faktisk laget masse beats. Og jeg pleide å lage gratis beats på SoundCloud. Som jeg desperat prøvde å pitche til 14-åringer. Eller fellow. Jeg var også 14, det skal jeg si.
2: SoundCloud.
3: Som jeg desperat prøvde å pitche til andre fellow 14-åringer.
2: Det dritbra.
3: Så jeg velferd.
2: Ja, men så bra. Da håper jeg at du begynner med SoundCloud.
3: Ja, eller MixClown, fordi vi...
0: Ja,
2: MixClown. Oh my god.
0: For så har vi tips. Hvis dere hører på nå, på direkten, så kan dere høre hele denne episoden når vi ferdige. Og senere, og tidligere, og senere for så vidt, utgivelser på Mixclouden til Radio Nova.
2: Ja, for de som ikke vet hva hi-hat patterns så det altså vannspredde lyden I moderne trap-rap. Den som går sånn...
0: Det var sykt bra.
2: Så her er karen med navn Explorers of the Internet. Han har da fått en melding på TikTok at hans vannspredelyd er for kjedelig. Har da laget en SoundClown med låttitelen A guy on TikTok said my hi-hat på patterns are boring, so I fix them.
0: Og tanken er da at vi skal ha mikrofonene våre på, og så skal vi få live-reaksjoner.
2: Ja, yeah, please, please.
0: Okay,
2: men, so, what you think?
0: Ja, ok, what you think? Vi skal høre på det. A guy on TikTok said my hi-hat patterns are boring, so I fix them. What you all think of Explorers of the Internet?
2: Er det noen som har lyst til å freestyle?
1: Nei, ikke noe.
3: Eller snakke, eller?
2: Nei, ok.

0: på sykkelhjulet, så er det sånn di-di-di-di-di, og så slår han. Ja, du putter kort på sykkelhjulet.
1: Nå høres ut som vannavløpet i en badekar.
0: Ja, det her er jo meg som heller sånn der avløpsrenser ned i oss.
2: Ja. Ja. Jeg måtte ta her.
1: Vi er bra trommis, kom for å høre. Vi skal gi deg nye sanger på øret. Ja.
2: Oh.
1: Ja, ja. Oh, det var herlig, det var Explorers of the Internet med A guy on TikTok said my hi-hat patterns are boring, so I fixed them, what you'll think.
2: Ja, det hørtes litt ut som en våt fis. Der har du intense våte fiser. Digitalt.
1: Nei, jeg elsker det, og jeg håper at noen lar seg inspirere der ute til å lage mer SoundClown, så vi kan høre på det i dette nye segmentet, ukens SoundClown.
2: Ja. Det blir dritbra.
1: Det var genialt, Herman. Yes, det var altså ukas SoundClown. Og virkelig genialt er det.

Oh yeah, du hører fortsatt på Bra Trommis. Nå skulle jeg av vane til å si hva klokka er, men jeg er faktisk litt usikker på hva klokka ville vært nå hvis at når denne sendingen går på lufta. Jeg kan prøve å regne det ut kjapt. Det er 20 minutter igjen, og da ville den vært 10 over 8. Den er 10 over 8, men i virkeligheten så er den altså, da nærmer den seg 5 minutter over 10. Og folkens, jeg har dessverre en litt trist beskjed å komme med. Det har seg sånn at sendingen den går mot slutten. For alle gode ting tar en gang slutt. Men Bra Trommis kommer tilbake. Mandagen etter der. Og det ser i hvert fall jeg frem til. Og det håper jeg du også ser frem til. Den andre triste beskjeden er at nå har jeg for det meste spilt meg gjennom det jeg har tatt med meg av. Punk og skikkelig hard musikk. Men jeg har en liten kontrabeskjed. Og det er det. At nå skal det svinge litt. Det skal sveies. Oh yeah, og vi skal inn i jazzens verden. Fordi den neste låta som jeg har med, den er litt fortellende på samme måte som at jeg snakker akkurat nå. Og det kaller dem for Jordy Jazz. I mine ører så lyder det litt som blues som glir over inn i en sånn kakofoni av avantgarde jazz-aktig uttrykk. Og vi skal høre på bandet Nets. Det er altså K-N-A-T-S. Nets antar at K-N er stum. Fra Newcastle upon Tyne i Storbritannia. Og med seg på den låta her så har de ingen ringere enn han Jordy Greep fra blant annet tidligere Black Midi. Også veldig kjent for soloalbumet hans, The New Sound, som kom ut i 2024. Det er et veldig bra album det. Han, Jordy Greep, han har vært med Nets og produsert en plate her som heter A Great Day in Newcastle. Og jeg må være så ærlig å innrømme at jeg har faktisk hørt meg gjennom hele denne platen her, for den fant jeg noen natt til i dag. Så det sto Jordy Greep, det var derfor jeg fikk den opp i feeden min. Og så tenkte jeg, oi, det er gøy. Ja, som nevnt så har Jordy Greep produsert det her albumet, og det er veldig, veldig kult. Anbefaler folk å sjekke ut den låta her som vi skal gjøre nå. Kan jo ikke anbefale hele albumet enda, for jeg har jo ikke hørt på hele, men vil definitivt gjøre det. Så det er ikke usannsynlig at jeg tar med meg denne plata tilbake igjen, kanskje neste uke eller uka etter, når jeg får gitt en god gjennomlytting. Men nå skal vi i hvert fall høre låta Carpet Doctor, som etter min forståelse av den handler om en straffedømt fyr som prøver å komme seg tilbake i samfunnet. Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society. But he feels like he's never accepted the same. This is the story of the carpet.

låta dem som heter Elvis, som ikke handler om Elvis Presley, men som handler om Elvis Costello. Det husker jeg også, det var min første, den første gang jeg opplevde en teknisk feil på lufta. Og det er jo godt å bare få det unnagjort sånn på første sendinga, så slipper man å... Det var noe galt med låta, den spilte i som den skulle. Så det var ingen sin feil. Men det var godt å kjenne at det er helt greit at man feiler av og til. Og det føler jeg jo at i dag har vært en øvelse på. For nå er det jo utfordringen å ta opp denne sendingen og bare ikke gå tilbake og endre på det. For det er så mye lettere når man sitter i studio og prater med noen andre. Men nå kjenner jeg at jeg har fått... At jeg har gått meg litt varm, og at det er helt ok å sitte her og prate alene. Og jeg føler jo at jeg har selskap i musikken, og i at noen skal høre på det jeg har å si senere. Så det er jo litt som å prate med en at ordene når frem bare et døgn senere. Men uansett, Canned Pineapple, den vil jeg kanskje tidligere ha beskrevet som litt sånn slacker-rockband. Selv så beskriver de det, musikken din som skøsspop, og hvis jeg ikke tar helt feil, fra når jeg gjorde research på den låta som jeg tok med sist, Elvis, og bandet for over et år siden nå, så er Skøss en gammel TV-kanal som sendte musikkvideoer på tidlig 2000-tall. Så det er jo litt gøy, litt nostalgisk rock and roll, rett og slett. Det er jo... det her er Canned Pineapple fra Brighton med låta Little Things.

Canned Pineapple med låta Little Things, hørte du altså der. Og den for... jeg elsker rock'n'roll. Og det håper jeg du også gjør hvis du har hørt på meg nå den siste timen. For det har gått mye. Nå er vi kommet til en litt lettere rock enn jeg startet sendingen med. Men jeg la også merke til at jeg har, uten å egentlig tenkt særlig over det, så har jeg plassert

artistene i dag i sånne bolker. Nå begynte jeg jo med en låt fra Seattle da, så den sto litt for seg selv. Så var det skandinavisk hardcore, etterfullt av, ja, så var vi tilbake i Storbritannia da, med nei, bare glem det. Det var ikke Storbritannia, feil. Australsk punk fra Media Puzzle. Og så har vi vært tilbake i Oslo byen en liten tur. Vi var en kjapp tur innom Island. Og så har vi kommet til den her veldig anglosentriske delen av sendinga, der jeg har egentlig uten å tenke meg om jeg har plassert alle UK-artisterne i samme bolk, men nå skal vi faktisk fra den ene enden av øya til den andre, fordi at vi skal til Manchester. Og der finner vi et band som består av fire folk, han Sam, han Harv, hun Britt og han Jack. Og de spiller i bandet Puncher. Og det her er låta One Day.

0: One Day av bandet Pinscher.
1: This is Crack DeMarco, and you're smoking Brotromus.
0: Nå har det seg sånn at vi har kommet til slutten av sendinga. Jeg har brukt opp tida jeg har. Nå er det litt rart med det klokkesystemet her, så jeg er litt usikker, men jeg mener at jeg har suttet her i 1,5 time. Men det har vært gøy. Det har på ingen måte vært ensomt, for jeg har hatt denne tegningen av han Arthur som jeg kan, fra Nova Noir, som jeg kan prate med. Og vi har hørt på mye bra musikk. Nå så skal dere få høre fra, også det blir litt sånn sirkelkomposisjon, angående hvor artistene er fra, så skal vi avslutte med et band fra Uniten, men ikke Seattle, men fra Austin, Texas. Og det er bandet Feeder, som lager alternativ rock, og de tidligere singlene deres har hatt litt mer svung, litt mer fart, litt mer bråk. Men her er en litt sånn roligere alternativ rocklåt å avslutte sendingen med. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Augustin. Hør på Bra Trommis hver uke, for hver mandag klokka 7. Tusen takk. Ha en strålende mandagskveld. Videre.

Du hører på Bra Trommis.

God kveld på DAB og nett. I dag skal Sort kanal grave litt i eldre elektronikk, synthesizere, sampling og slik. Vi skal innom termin, melotron, bukla og fairlight synthesizere, og tidlig sampling. Programmet kan bli litt akademisk på midten, men det går over. Etter hvert blir det fin, god pop. Bare en advarsel. Det er lite med lyd her som er mindre enn 40 år gammel. På den andre side, her har man mulighet til å bygge referanser som er uslåelige i partysammenheng. Først skal vi høre noen eksempler på bruk av termin, verdens første elektroniske instrument, funnet opp av russeren Leon Termin på 1920-tallet. Leons livshistorie fortjener et eget kapittel, fra den russiske revolusjonen via flytting til USA, deretter under uklare omstendigheter tilbake til Sovjet. Han konstruerte avlyttingsutstyr og hadde en rolle i internasjonal spionasje, men her skal vi fokusere på instrumentet. Enkelt sagt er dette en elektronisk dings med antenner som registrerer bevegelse. Og termin spilles derfor uten å berøre instrumentet. En av de første til å ta dette i bruk i kunstnerisk sammenheng var Alfred Hitchcock. I filmen Spellbound fra 1945 legger termin seg fint inn i handlingen.

Like berømt jo science fiction-klassikeren The Day the Earth Stood Still. En UFO lander i Washington og krever at alle mennesker skal være snille med hverandre. Det blir ikke så lett. Musikken laget av datidas viktigste filmkomponist, Bernard Herrmann, som for øvrig også jobbet med Hitchcock. Det blir ikke skumlere enn terminen her.

Men nå sto vi i fare for å ende out of character. Vi får kompensere med den mest kjente tereminvirtuosen, Clara Rockmore, mest aktiv på 70-80-tallet. Hun gikk vanligvis under navnet The Queen of Theremin. Repertoaret var i stor grad klassisk inspirert, men her har vi en lett variant av Gershwins Summertime, for theremin og piano.

Men vi må ha litt popmusikk. Det er faktisk ett band som har tatt navnet sitt etter sin termin. Den kalte de Lothar. Og siden termin spilles med hendene uten berøring, så ble selvsagt navnet på gruppa Lothar and the Hand People. Bandet har vel gått litt i glemmeboka, men var midt på 60-tallet pionerer innen bruk av psykedelia og elektronikk. Både live og på plate er ikke så fjernt fra Pink Floyd på samme tida. Den mest kjente låta er vel Space Hymn. Og nå må lytterne passe seg, så de ikke blir hypnotisert.

Da nedtellingen ferdig, så vi feider. Og med lytteren i transe kan vi sende hva vi vil. Vi velger likevel å holde oss innenfor det litt kommersielle. Led Zeppelin kvalifiserer der. Etter mitt syn, et middels interessant band, men på livesettene sine hadde de ofte en ganske spenstig terminsolo som del av A Whole Lotta Love, i hvert fall etter 70-tallets progrock-standard.

0: Dermed så til den kanskje mest kjente bruk av termin på 60-tallet, The Beach Boys. Vi tar en kort intro. En demo spilt av Edward Sussman, en virtuos terminer, som også har laget en hel dokumentar om instrumentet. Den filmen kan lånes ved henvendelse til Sort Kanals administrasjon.
1: The Beach Boys. How many here know that the Beach Boys used a theremin? And I'll give you a brief story. Shush, please. Mr. Wilson wanted to have a feeling for, sound for those good vibrations.

Da forlater vi termin for denne gang. Det er bare å beklage at ikke noe her var nyere enn 70-tallet. Det får vi gjøre noe med i kommende presentasjoner. Da kommer vi kanskje også innom bruk i Norge, der vi for eksempel har Helge Steen, aka Deathprod, som har sin egen termin på soverommet. Jeg går videre med Mellotronen. Litt elektronikk, men mest et keyboard som spiller båndopptak av lyder som enkeltoner. Lydene kunne være samplet fra hvor som helst, så egentlig er Mellotronen mer analog enn digital. Mellotronen er fra tidlig 60-tall, og ble mye brukt før synthesizerne ble heldigitale. Men nå må vi få til en overgang. Hva er da mer perfekt enn den gang Rolling Stones skulle bli hipper i 1967? På 2000 Light Years From Home brukes både termin og mellotron. Termin ble selvsagt spilt av Brian Jones, som var det egentlige musikalske geniet i Stones.

Og har man sagt Stones, så må man si Beatles. Kanskje det mest kjente mellotrontemaet er introen på Strawberry Fields Forever. John Lennon pleide også å skryte på seg at han eide Englands første mellotron. Den brukte han blant annet her.

Det er mulig noen har hørt denne låta før, så vi fader. Neste tema er vel også ganske kjent. Robert Fripps intro er kanskje det mest ikoniske mellotronlydbildet gjennom tidene.

Hvis noen av lytterne ikke kjente igjen tema, kan Sort Kanal tilby et grunnkurs i musikkhistorie. Henvendelse til redaktøren. Mens Mellomtroen var litt for avantgarden, var kanskje synthesizer vel så inn på 60-tallet. Mest brukt var vel Moog synthesizer. Den skal vi ikke ta så mye om nå, men jeg vil likevel dra inn litt fra et album som kom samtidig med forrige kutt. Et lite kjent George Harrison-album var i sin helhet basert på Moog synthesizer. Relativt dristig for en popstjerne på 60-tallet.

Jeg synes fortsatt George Harrisons Electronic Sound fra 1969 er ganske tøft. Mulig det er noe farget av det jeg fikk når jeg kjøpte plata når den var ny. Moog Synthesizer var kult nok, men mer avanserte apparater dukket opp. Vi må snakke om Don Buchla, men først må vi ha en cola. Don Buchla utviklet i San Francisco på 60-tallet en synt som i klangfarger og muligheter gikk langt utenpå Moogen. Og om George Harrison var et kick i 1969, så var Morton Subotnick's Silver Apples of the Moon et desto større i 1967. Albumet var Subotnick's første, og en real showcase for Buchla Synthesizer. Sporet er på 25 minutter, vi bevilger oss 5 av dem. Thank you.

Og klarer vi ett sølvepple, så klarer vi to. Bandet Silver Apples fra New York har vi vært innom tidligere. Vi klarer en reprise. Silver Apples var samtidig med Velvet Underground i New York, men er mindre kjente, til tross for at soundet peker framover både mot Suicide og Spaceman 3. De bygde til og med sine egne, enkle synthesizere. Vi hører Oscillations.

0: Og da skal vi ta kveldens nerdeopplysning. Mange mener at bandet Silver Apples tok navnet fra Morten Subotniks komposisjon. Eller var det kanskje omvendt? Faktum er at inspirasjonskilden var et dikt av William Butler Yeats.
1: And pluck till time, and times are done. The silver apples of the moon. The golden apples of the sun.
0: Tilbake til Buchla, synthesizeren. Banebrytende elektronikk på 70-tallet. Den kanskje mest kjente operatøren er Susanne Ciani. Her hører vi litt fra hennes album fra 1975, The Buchla Concerts. For øvrig spilt inn på loftet til Phil Niblock.

Det var så lett å leve av elektroniske komposisjoner. Så en dag Susanne Ciani følte seg frimodig, dro hun opp til Coca-Cola og lurte på om de hadde behov for litt reklamelyd. Til sin overraskelse så sa de ja, og resultatet ble denne. Dette var i 1974 faktisk verdens første lydlogo, og i Coca-Cola-reklamer har den fortsatt ikke gått av moten. For øvrig har Brookla-synthesizeren en helt spesiell plass i norsk musikkhistorie. Norges første elektroniske lydstudio ble bygd på Henny Jonstad-senteret på begynnelsen av 70-tallet. Det ble en lekegrind for Arne Norheim, Kåre Kolberg, Lasse Thoresen og mange andre. Men dessverre er det lite audiomateriale bevart fra disse sessions. Høvikoldens Brookla gikk i oppløsning, men det hele ble i fjor minnet med en utstilling og en live performance av selveste Susanne Ciani. Innledningen da var ved Helge Steen, som selvsagt også eier sin egen Brookla. Brookla har etter hvert blitt avløst av nyere teknologi, men noen plukker fortsatt fram den gamle raceren. Her har vi for eksempel FX Twin med sin Brookla 2000.

Nok bukla. Vi må videre til Fairlight-synthesiseren og litt mer kommersielle saker. Fairlight kom rundt 1980 som en avansert maskin for å bearbeide lyder digitalt. Den ble en bro mellom lydbånd og ren digital bearbeiding. Wikipedia påstår til og med at begrepet sampling kommer fra bruk av Fairlight. Den første som eide en Fairlight i England var Peter Gabriel. Låta San Jacinto er et eksempel på bearbeidelse av analog lyd, i dette tilfellet afrikansk marimbas. Låta er for øvrig skrevet i forbindelse med at Peter Gabriel var med og startet den første World of Music, Art and Dance, WOMAD-festivalen. Jeg vet ikke om det bare er meg, men jeg synes også her at jeg hører en snev av Terry Riley's In Sea.

Den muligens andre som anskaffet en Fairlight i England var Trevor Horn, banebrytende produsent på tidlig 80-tall. Viktigst av hans prosjekter er kanskje Art of Noise, som baserte selve soundet sitt på Fairlighten.

En annen som heiv seg på Fairlight-bølgen var Herbie Hancock. Ettersom jazzen tapte terreng på slutten av 70-tallet, prøvde han seg både på synt og scratch. Etter mitt syn med litt varierende hell. Men videoen til Rocket var en artig liten sak. Muligens den første musikkvideoen med roboter i hovedrollene.

Min favoritt er likevel lyden av glass som knuses, kjørt gjennom en Fairlight. Kate Bush jobbet mye sammen med Peter Gabriel og hans Fairlight. Og siden man aldri kan høre for mye Kate Bush, så tar vi med hele låta, Babushka.

Men den som utvilsomt var mest sjef når det gjaldt Fairlight, det var Jean-Michel Jarre. Hans Zuluk-album fra 1984 markerte høydepunktet både for Jarre og for Fairlight. På den tida var Jarre best på synt, og ikke minst best på lasershow. Vi så det når han lyssatte Akershus festning i 2010, og han glimtet fortsatt til på Grefsenkollen i fjor som 75-åring. Så vi kan forsvare å inkludere 10 minutter av sporet Etnicolor.

Tick, tick, tick.

Ha ha ha ha.

Stikkord er altså sampling, men begrepet har jo mye eldre røtter enn synthesizer. Vi tar med et eksempel på hva man kunne få til med enkle analoge teknikker. I dette tilfellet en firespors båndopptaker. På 60-tallet fantes det et band som het Beatles. Et av medlemmene var John Lennon, og i 1966 lot han seg inspirere av LSD-guru Timothy Leary's ord «Turn off your mind and float downstream». Det endte med diverse opptak kjørt i båndsløyfer, roterende vokal i en Leslie-høyttaler og på et vell av instrumenter. Måkene vi hører er for øvrig en vrengt gitar i dobbel hastighet. Dette var ganske i front for 60 år siden. Tomorrow never knows.

Hvis vi skal se på sampling som rent musikalsk teori, så kan vi fylle et par hundre programmer til. Men selv om digital manipulasjon er lettere enn noen gang, så lever klipp fra originaler i beste velgående, ofte med stort tidsspenn. Her er for eksempel Kaveh og Onkel P fra 2014.

Originalen med Lalla Carlsen, som ble så fin på kokain, er fra Januarrevyen 1931. De harde 30-årene hadde så vidt begynt, men fiffen hadde tydeligvis fortsatt råd til cola. Andre har samplet hele riff. Vi illustrerer først med Suicide's Ghost Rider, som skremte oss ordentlig i 1977.

Den tamilske rapperen Mias egentlige navn er umulig å huske. Man kan si hva man vil om tamiler, men alle er enige om at de har håpløst vanskelige navn. Uansett, Mia var i sin tid ganske tøff politisk, men har nå forfalt til en vanlig Jesusfrik. Men låta Born Free fra 2010 handler symbolsk om klappjakt og likvidasjon av rødhårde. Og videoen er egentlig en presis beskrivelse av hvordan israelske hæren behandler palestinerne. Ghost Rider var scary, men Born Free med samme riff er kanskje enda mer forstyrrende.

you tomorrow.

Vi får gi oss, eventuelt fortsette 20 programmer til med eksempler på sampling. Men for å kompensere for at vi i dag bare har presentert eldre musikk, avslutter vi med et kutt fra årets beste norske, eller halvt norske, utgivelse. Tomora, et samarbeid mellom Tom Rowlands fra Chemical Brothers og Aurora. Kos dere med Ring the Alarm, og se det som en oppvarming til Tomora på Øyafestivalen. Kveldens programleder og produsent har vært Erik Aaberg.